Kad grad zaspi, gitare progovaraju. Evo po treći puta veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da uživate u ovom lijepom glazbenom bloku, odnosno glazbenom maratonu kojeg sam nazvao Noć hrvatskih gitarista. Dakle, ovo je treći nastavak, a ako slučajno vam je promakla prva dva, evo samo da vam kažem što ste propustili. U prvom smo slušali retro blok, gitariste 60-ih, zatim akustik blok, fingerstyle picking i Django blok, te na kraju country blok. U drugom smo uživali malo u svirci velikih gitarističkih legenda Vedrana Božića i Zele Lipovača. Zatim smo se družili sa trojicom prijatelja gitarista Mirom Lesićem, Ivanom Pešutom i Brunom Kovačićem, koji su svako od njih osvirao po jednu skladbu, a nakon toga i zajedničku. Zatim je bio zanimljiv metal blok, a onda smo vam predstavili na kraju tog drugog bloka i manje znane, ali po mom sudu jednako dobre gitariste. Ako vam je to promaklo, zasigurno vam neće promaknuti ono što slijedi. A u ovom trećem bloku krećemo sa jednim meditativnim blokom. Njega otvara veličasni Tihomir Kosec, koji je inače bas gitarist, ali je napravio nekoliko krasnih meditativnih instrumentalnih skladbi, odnosno obrada, pa krećemo s njim. Zatim se družimo sa još jednim velikanom, on je Darko Petrnjak, i za kraj ovog bloka s nama će biti Juraj Belković.

deseta cjelina ovog našeg glazbenog maratona Noć hrvatskih gitarista ponovno je tematski, naime vezan je uz parni valjak. Dakle, slušamo parni valjak u jednoj instrumentalnoj skladbi, potom trojicu njegovih velikana, velikih gitarista, koji će se svako predstaviti sa po jednom skladbom. A oni su Marijan Brkić-Brk, Rastko Miloševras i Zoran Cvetković-Zok.

Pozdrav još jednom veliki svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da uživate u ovom glazbenom maratonu pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Naime, sad dolazi jedna ekipa koja preferira jazz i fusion način sviranja. S nama će biti Luka Ujbinac, Damir Pandur, Ivan Kapec Trio, Elvis Tanić Group, Bruno Mišetić Trio te Combinate sa Antom Gelom na gitari.

S obzirom da smo mi Hrvatski katolički radio, pa znamo da je naš učitelj imao 12 apostola i ovaj glazbeni maraton pod nazivom Noć hrvatskih gitarista završavamo 12. blokom. On je ponovno posvećen manje znanim, a jednako dobrim gitaristima. S nama će biti Dražen Pavin, Vedran Bautić, Ivan Špeljak-Đic, Davor Garašić te Mario Kovačević i Slijepi putnici. Slušateljice, drage i slušatelji, nadam se da ste uživali u ovom glazbenom bloku. Mislim da su hrvatski gitaristi stvarno zavrijedili da im neko posveti ovoliko pozornosti. Hvala njima na krasnim pjesmama, a i vama na slušanju.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Na današnji dan 2. kolovoza 1991. godine donesen je sporazum saborskih stranaka o vladi demokratskog jedinstva. Bio je to jedan od ključnih događaja koji su prethodili slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske.
7: Bili su to trenuci u kojima je započinjala najteža agresija na Hrvatsku, a međunarodni faktori nisu blagonaklono gledali na težnje hrvatskog naroda za samostalnošću. Predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, postalo je jasno da treba udružiti sve snage u obrani zemlje. U takvim okolnostima on se odlučio na novu, posve drukčiju vladu. S mjesta njezina predsjednika razriješio je Josipa Manolića, a mandat je povjerio Franji Greguriću, koji se u jednom od intervjua prisjetio koja je bila glavna zadaća njegove vlade.
6: Prvi zadatak je bio organizirati djelotvornu obranu Republike Hrvatske u nametnutom ratu i uspostaviti pravni poredak. Drugo, zaštititi cjelokupno stanovništvo u ugroženom području bez obzira na nacionalnu pripadnost i tako dalje. Osigurati snabdjevanje, osigurati uvjete za demokratsko rješenje problema suživota dijelova hrvatskog i srpskog naroda koji žive u Hrvatskoj. Osigurati gospodarske uvjete za život i razvoj Hrvatske. Mislim da je zadnja točka bila ubrzati postupak razdruživanja s Jugoslavijom.
7: Nakon što je na današnji dan donesen sporazum između svih 7 parlamentarnih stranaka, novi je mandatar 3. kolovoza 1991. u Hrvatskome saboru objavio sastav neobične vlade, koju su činili razni stranački i nestranački ministri. Zato je ta vlada dobila naziv Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske. Imala je 3 potpredsjednika, nestranačkog Milana Ramljaka, SDP-ovca Zdravka Tomca i HDZ-ovca Matu Granića.
6: U toj vladi je bilo 51% gledajući strukturno HDZ-a. Ostali su bili druge stranke i vanstranački ljudi. Prema tome, to je prva koalicijska vlada. Prisjetio se Franjo Gregurić u serijalu Rat prije rata.
7: U 13 mjeseci koliko je ta vlada djelovala, Hrvatska se borila i politički djelovala na svjetskoj sceni. Hrvatsku je u siječnju 1992. priznala većina evropskih zemalja, a 4 mjeseca poslije primljena je i u Ujedinjene narode. Uz to, uvedeno je tržišno gospodarstvo i uglavnom izbjegnuta ratna ekonomija. Unatoč katkad nemogućim uvjetima, osigurano je dovoljno hrane i drugih potrepština za stanovništvo i vojsku, te organizirana domaća proizvodnja oružja i vojne opreme. Uspostavljena je Hrvatska carinska služba, uveden nacionalni monetarni sustav, a ojačana je i Hrvatska vojska i policija.
6: Ipak, zbog političkih razmirica, vlada nacionalnog jedinstva često je mijenjala sastav, što ipak nije umanjilo njezinu važnost. Na dan kad je Franjo Tuđman drugi put izabran za predsjednika Hrvatske, 12. kolovoza 1992. godine, Franjo Gregurić razriješen je s mjesta premijera, a na njegovo mjesto imenovan je Hrvoje Šarinić.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

si čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovo zemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešniku i oprosti mi grijeh, nevjere moje.

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali, šibali tijelo onoga koji im postoje uz ispovjed njihovu, oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici HKR-a. Posljednjih godina hrvatsku glazbenu duhovnu scenu obogatio je sastav Amoroze, osnovan 2015. koji se vrlo brzo istaknuo svojim specifičnim izričajem i kvalitetom, a pjesme su odmah pronašle put do srca ljudi. Svoj glazbeni put sastav je započeo na zagrebačkom Svetom Duhu kao slavljenički tim u sklopu susreta za mlade duhovno-duhovite večeri. Široj publici postale su poznate s pjesmama Predivan si gospodine i Ustani i hodaj.

Iva Smojver, vokal i violina, Martina Pustički, viola i gitara i Mateja Bunčić na klaviru svojom predanošću, trudom, radom i talentima u kratkom vremenu učinile su sastav Amoroze vrlo prepoznatljivim. Iza njih je nekoliko stotina koncerata, milijunski pregledi na YouTube-u i prvi album Gdje god zoveš, na kojem se nalaze i pjesme Smjela ljubav i blagoslov, koje slušamo u nastavku.

glavnina njihova duhovnog glazbenog stvaralaštva. Sve pjesme koje radimo, pišemo, snimamo, svaka napisana ili prevedena riječ, svaki odsvirani i otpjevani ton, sve je prožeto molitvom, svjedoče Amoroze. Božja riječ se također snažno osjeti u njihovim pjesmama, poput Bog te beskrajno ljubi, prijevoda pjesme Relentless sastava Hillsong United. Tekstom iz poslanice Rimljanima pjesma radosno poziva na proslavu beskrajne Božje ljubavi koja se za nas predala na križu.

Još jedan prijevod je i pjesma Ješua, također nadahnuta Božjom riječju, to je s tekstom iz pjesme nad pjesmama. To je pjesma koja ih je dotakla na prvu, te su odlučile prevesti je i snimiti hrvatsku verziju. Hvala im na tome. Hvala i vama na pažnji, dragi slušatelji. Bila je ovo glazbena slušaonica u kojoj smo vam predstavili neke od najpoznatijih pjesama sastava Amoroze. Emisiju je tonski obradila Eva Leš, uredila Tihana Semijalac.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodov.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan, iz Vremeplova izdvajamo. Danas slavimo blaženu djevicu Mariju od Anđela, a u Napulju je 1921. preminuo talijanski tenor Enrico Caruso.
0: Vremeplov.
8: Mala crkva Gospe od Anđela ispod Asiza, zvana Porciunkula, svetom Franji Asiškom bila je draža od svih. U toj je kapelici započeo i završio svoj duhovni hod. Popravio ju je vlastitim rukama i tu je shvatio gospodinov poziv. Inače, sama kapelica je vjerojatno sagrađena oko 1000. godine, a u Franjino vrijeme bila je napuštena i u lošem stanju. Kada se broj braće počeo povećavati, Franjo je zamolio benediktince da mu daruju kapelicu. I danas svake godine braća iz Porciunkule, predvođena gvardijanom, odlaze benediktincima noseći im košaru punu riba, a nakon kratke molitve benediktinci Franjevcima poklanjaju ulje, kao što se dogodilo u Franjino vrijeme. Enrico Caruso preminuo je na današnji dan 1921. u Napulju, gdje se i rodio 1873. Prvi put je nastupio u rodnom gradu u dobi od 21 godine i ubrzo postao poznat u cijeloj Italiji, a potom u brojnim turnejama obišao Europu. U svojoj je karijeri ovaj briljantni tenor otpjevao 70-ak opernih uloga i 500 pjesama. Nastupao je u svim svjetskim metropolama, a u njujorškoj Metropolitan operi pjevao je više od 600 puta. Caruzova je umjetnost, kako i danas ocjenjuju kritičari, na nedostižnom vrhuncu i rijetki su kojima je uspjelo da joj se barem malo približe.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo. 1913. u Otoku kod Sinja rođen je Franjevac i istaknuti crkveni glazbenik Anđelko Milanović Litre. A 1988. rođen je hrvatski veslač Valen Sinković. I toliko za današnje izdanje Vremeplova, kojeg je realizirao Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

vas on može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Pa dobro vam jutro, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da ste se probudili s mirom u srcu, a ako ovo jutro i nije baš počelo onako kako ste željeli, možda je baš sad prilika, iako je 6 sati i 13 minuta, da ovaj dan krenemo ispočetka. A znate li vi koji je danas dan? Ma siguran sam da znate. Slavimo Gospu od Anđela, a znate i mene da svako druženje počinje molitvom. Gospod Anđela, stavi nas danas pod svoj plašt. Isprosi nam mir kada smo nemirni, snagu kada posustanemo i otvoreno srce da prepoznamo dobro koje nam Bog šalje i kroz ljude i kroz događaje. Čuvaj naše obitelji, naše puteve i sve one koji se danas osjećaju sami. I vodi nas uvijek, svome sinu. Amen. Ja sam Mirko Milaloža i s vama sam do 12 sati od svih žena, baš ona, baš Marija. Ali to će vam i pjesmom objasniti Amoroze. Dobro vam jutro uz Hrvatski katolički radio.

0: AKR, dobar radio.
1: Da vidimo mi zajedno kakvo je stanje na cestama ovoga jutra, je li išta bolje nego jučer. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina, tri duga je oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima, a prometna nesreća je nažalost između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, vozi se po 2 traka. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km, a u smjeru graničnog

Zar nije divno ovako započeti dan pjevajući Gospodinu, ali nećete samo nešto i pjevati na HKR-u, nego ćemo nešto i naučiti. U 6.40 sjedi rubrika Svetac dana. Danas, kao što smo rekli, slavimo Gospod Anđela. Zatim se molimo u 6.50 s našim patrom Lukom, a za vijesti u 8 pobrinuće se Vlatko Ojvan, današnji glazbeni urednik je Filipe Čimović, a za tehnički dio brine se Eva Leš. Budite i ovoga jutra uz HKR i idemo još malo slaviti Gospodina, ipak je Dan Gospodnji. Dobro vam jutro!

Danas se u Franjevačkim i župnim crkvama slavi Blažena Djevica Marija Anđeoska ili Porciunkula. Mala crkva Gospe od Anđela ispod Asiza, zvana Porciunkula, svetom je Franji Asiškom bila draža od svih drugih. Upravo je nju išao obnavljati kad mu je Krist progovorio s križa u crkvi svetoga Damjana i rekao mu da popravi njegovu crkvu koja se ruši. Franjo je to doslovno shvatio, pa je počeo obnavljati ruševnu crkvicu Gospe od Anđela. Porciunkula je postala kolijevkom franjevačkih redova, a uz nju je sveti Franjo i umro. Postala je glasovita zbog oprosta koji se u njoj podjeljuje. Oprost od čistilišnih muka dobivaju oni koji pohode crkvicu, ispovjede se i pričeste, te izmole Oče naš, vjerovanje i molitvu na nakanu svetoga oca. Danas je taj oprost protegnut na sve franjevačke i župne crkve i može se zadobiti od podneva prethodnoga dana do ponoći današnjega dana. Pod ovim naslovom Gospa od Anđela časti se Blažena Djevica Marija, kojoj je Anđeo Gabriel navijestio čudesne događaje u kojima će ona sudjelovati. A Marija ih je u vjeri prihvatila i rekla Bogu svoj fiat, neka mi bude, to jest svoj da. Danas je i blaženi Petar Faber, pravim imenom Pierre Faber, prvi svećenik družbe Isusove i vrlo drag prijatelj Ignacija Lojolskog. Čovjek kratka života i dugih putova, živio je samo 40 godina, ali je iza sebe ostavio značajan trag. Rođen je 1506. godine u Viareu. U Parizu je studirao 10 godina, a stanovao je s mladim i vatrenim Franjom Ksaverskim. Doskora im se pridružio Ignacije Lojolski, koji je Faberu postao duhovni vođa. Za svećenika je zaređen 1534. godine, gotovo 3 godine prije Ignacija. Potom je s Ignacijem još 5 drugova na Veliku Gospu iste godine položio redovničke zavjete. Drugovi su u Rim došli 17. srpnja 1546. godine, a Faber je nakon kratke bolesti preminuo već 1. kolovoza. Blaženim ga je proglasio Papa Pio IX. 1872. godine.

0: Dalibor Prohaska bio je odlično uvertira u...
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u 18. nedjelju kroz godinu u dnevnom evanđelju slušamo lijepu vijest. Kriste Gospodine, ubi nas ova glad, za svim i svačim. Ma nije problem prazan želudac, uvijek se nađe korica kruha. Nego gladni smo kvalitetnog života. Mira, pravde i ljubavi nam uvijek treba. Hvala ti za riječi dnevnog evanđelja, jeli su i nasitili se. To su oni ljudi kojima si davao da jedu. Divno je, divno to kad nas ti hraniš. Molimo te da si u molitvi prije obroka posvjestimo da jelo koje imamo je u konačnici tvoj dar. Podaj nam milost da budemo pristojni, uvijek tebi zahvalni. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
1: Hrvatske žene, svjesne svojega vrlo uznišanoga poziva, supruge i majke, nastavite gledati na svaku osobu očima srca, te joj ići ususret i biti uza nju osjetljivošću, što je vlastita majčinskome osjećaju. Vaša je nazočnost prijeko potrebna u obitelji, u društvu, u crkvenoj zajednici.
0: 7 je sati.
2: Dobro vam jutro još jednom. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina duga oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika vozi se po 2 traka usporeno. Zbog osobnog vozila u kvaru između čvora Novigrad i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom, a pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. U smjeru graničnog prilaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Ostale informacije potražite na stranicama HAK-a. A sada slijedi...
3: Vremenska prognoza.
4: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz otok vrućeg i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare i jaka. Temperatura zraka je između 12 i 17, u središnjim krajevima gdje god do 26, a duž obale većinom između 25 i 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.

0: slušam pjesmu i razmišljam o svojoj djeci koja me, kada mi se najviše žuri, zaustavljaju da nešto pogledam. Je li vam poznato? A kada ste posljednji put gledali dijete kako se iskreno raduje nekoj sitnici? Kamenu, leptiru, sladoledu, zagrljaju, a nama odraslima za radost kao da uvijek treba nešto više. A Isus je rekao da budemo kao djeca. Kada smo pogledali u zvjezdano nebo ili evo sada ujutro podigli oči prema nebu i rekli hvala ti Isuse. Ako niste, krajnje je vrijeme da učinimo.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.

A sada slijedi pjesma koja je u kratkom vremenu osvojila mnoga srca, Ne boj se, fra Pavla Ivića. Razmišljam zašto je toliko popularna, pa jer nam je bliska, jer se bojimo. I dobro je da to priznamo, Bog ti upravo poručuje suprotno. Ne boj se.

0: Pozdravljam sve slušatelje Katoličkog radija, ja se zovem Džiboni i želim vam spokoj i mir.
1: Koliko puta pomislimo ja nemam dovoljno, ne mogu ništa promijeniti. A Isus danas pokazuje da je ono malo što imamo, ako darujemo iz srca, može postati dovoljno za mnoge. A kako saznajte u svjetlu Božje riječi?

Dragi roditelji, živo vas želim pozvati da pomognete svojoj djeci da vjeruju, pozvati vas da ih pratite na njihovom putu prema prvoj pričesti, na putu koji se kasnije nastavlja, da ih pratite na njihovom putu prema Isusu i s Isusom. Molim vas, pođite zajedno sa svojom djecom u crkvu kako biste sudjelovali u nedjeljnom misnom slavlju. Vidjet ćete da to nije izgubljeno vrijeme. To je ono što obitelj drži jedinstvenom, dajući joj njezino središte. Nedjelja postaje vrlo lijepa, cijeli tjedan postaje vrlo lijep ako zajedno slavite nedjeljnu liturgiju.

0: Papa Benedikt XVI.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se odande lađom na samotno mjesto, u Osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet. Sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: "Pusti je ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet. Neka odu po selima kupiti hrane." A Isus im reče: "Ne treba da idu, dajte im vi jesti." Oni mu kažu: "Nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im: "Donesite mi ih ovamo." I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna glad koju nijedna trgovina ne može utažiti. Možemo imati pun hladnjaka, opet osjećati prazninu. Možemo biti okruženi ljudima, osjećati se osamljeno. Možemo ostvariti mnoge ciljeve, a ipak se pitati je li to sve. Čovjek nije gladan samo kruha. Gladan je smisla, oproštenja, mira, ljubavi, nade. Današnje evanđelje počinje vrlo dirljivim prizorom. Isus je upravo doznao za smrt svog rođaka i prijatelja Ivana Krstitelja. Povlači se u Osamu. Treba mu tišina, treba mu molitva, treba mu trenutak samoće, ali narod ga pronalazi. I što Isus čini? Ne govori: "Ostavite me danas na miru." Ne zatvara vrata pred ljudima. Evanđelist kaže jednu rečenicu koja otkriva cijelo Isusovo srce: "Sažali mu se nad njima." To je pogled Boga na čovjeka. Bog ne vidi samo mnoštvo, on vidi svaku pojedinu glad, svaku bol, svaku suzu, svaku nadu. A onda se događa nešto zanimljivo. Učenici pred sobom vide problem. 5000 ljudi, kasno je, nema hrane. Njihov zaključak zvuči sasvim razumno: "Otpusti narod." A Isus razmišlja drugčije: "Dajte im vi jesti." Kako su te riječi snažne, jer Isus i danas iste riječi govori svojoj crkvi. Nemoj samo primijetiti glad oko sebe, pokušaj je utažiti. Netko je gladan kruha, netko razumijevanja, netko lijepe riječi, netko oproštenja, netko samo želi da ga netko sasluša. A mi često kažemo isto kao učenici: "Nemamo dovoljno, nemam vremena, nemam novca, nemam snage, nemam darova." Brate i sestro, Isus ne traži ono što nemamo, traži ono što imamo. 5 kruhova i 2 ribe izgledaju smiješno pred tolikim mnoštvom, ali kad ih stave u Isusove ruke, postaju dovoljno za 1000 ljudi. To je tajna evanđelja. Bog ne traži savršene ljude. Traži ljude koji će mu dati ono malo što imaju. Jedan osmijeh, jedan telefonski poziv, jednu molitvu, jedan sat vremena za bolesnika, jedan iskren oprost. U Božjim rukama malo postaje veliko. Danas crkva slavi Gospoda Anđela, Porciunkula, blagdan koji je posebno drag Franjevačkom srcu. Prije više od 8 stoljeća sveti Franjo molio je Gospodina za jednu neobičnu milost. Nije tražio ništa za sebe. Molio je da svatko od koje iskrena srca dođe u malu crkvicu Porciunkulu, posveti se Bogu, ispovidi svoje grijehe i obrati se, iskusi puninu Božijeg oproštenja i milosrđa. Franjo je razumio Isusovo srce. Shvatio je da Bog ne želi zatvoriti vrata svoje milosti, nego ih širom otvoriti. Zato se i danas u franjevačkim crkvama diljem svijeta slavi porciunkulski oprost. Već više od 800 godina traje to veliko nasljeđe, poziv čovjeku da se vrati Bogu, da ostavi teret grijeha i ponovno osjeti radost oproštenja, kao što je Isus toga dana nahranio mnoštvo kruhom, tako i danas želi nahraniti naše srce svojim milosrđem. Možda upravo zato ova dva događaja tako lijepo pripadaju jedan drugome. Kruh umnaža tijelo, oproštenje obnavlja srce, a čovjeku su potrebna oba. Zato neka današnji blagdan bude prilika da se zapitamo, što danas nosim Isusu? Svoji 5 kruhova i 2 ribe ili možda svoje brige, rane i grijehe? Što god donesemo, u njegovim rukama neće ostati isto. Jer Krist nikada ne vraća čovjeka praznih ruku. A porcijunkula nas podsjeća na još jednu veliku istinu. Božje je srce uvijek veće od naših grijeha i njegova milost uvijek obilnija od naše oskudice. Zato se ne bojimo priči Gospodinu. Ondje gdje čovjek donese malo iskrene vjere, Bog uvijek daruje puninu svoje ljubavi. Mir vama.

0: uopće se nisam htio javljati nakon emisije U svjetlu Božje riječi do sada. Zašto? Zato što je Filip napravio odlične glazbene blokove. Evo, to su ih moji kolegi komentirali. Uvijek zamišljam ljude u tim nekim drugim vremenima na koji način su slavili Gospodina. Eto, nadam se da ćemo i mi barem u svome vremenu malo, naravno na drugačiji način, ali da je to Bogu sve jednako vrijedno. A vrijedna je emisija Dan je Gospodnji. Ako se pitate zašto se Isus povlači u osamu upravo onda kada ga narod najviše traži, i kako je 5 kruhova i 2 ribe postalo dovoljno za toliko ljudi? Odgovore će vam donijeti inače župnik župe Svetog Nikole u Čakovcu, fra Filip Đurđević. Uskoro slijede vijesti, nakon toga emisija I što reći nego ostanite s nama.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Na hrvatskim cestama koje vode prema moru i ovog jutra vladaju velike gužve. Na Lučkom je kolona iz smjera Buzina duga oko 7 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 3 km. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Gužvi kolona ima je na pojedinim graničnim prijelazima. U Svetom križu Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Udruge za zdravo življenje i prevenciju prekomjerne težine izradile su prijedlog zakona o zaštiti djece od pretilosti i zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda. Prema tom prijedlogu uvelo bi se upozoravajuće oznake na hrani i ograničio marketing nezdrave hrane usmjerene na djecu.
3: Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, više od trećine osmogodišnje djece u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, čime se Hrvatska nalazi među europskim državama s najvećim udjelom dječje pretilosti. Dječja pretilost povećava rizik razvoja šećerne bolesti tipa 2, visokog tlaka, poremeća metabolizma masti i masne bolesti jetre. Također značajno utječe na psihičko zdravlje, samopouzdanje i društvene odnose djece, upozorio je liječnik obiteljske medicine, jedan od autora zakona Dražen Gorjanski. Naveo je kako se zakonom predlažu jasnije informacije o prehrambenim proizvodima, bolja zaštita djece od agresivnog marketinga nezdrave hrane, obveza osiguravanja zdravijih prehrambenih izbora te dostupnosti pitke vode na svim mjestima konzumiranja hrane. Potvrdio je da bi se pravila odnosila i na društvene mreže poput TikToka i Instagrama u dijelu koji se odnosi na promicanje prehrambenih proizvoda djeci.
2: Hrvatska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Središnjoj Africi, točnije u Demokratskoj Republici Kongo. U priopćenju se ističe kako unatoč tjednima napora bolest nije pod kontrolom, te kako postoji veliki rizik od širenja bolesti na susjedne zemlje. Papa Lav XIV. Uputio je poruku mladima u povodu početka 37. međunarodnog molitvenog susreta Mladi fest u Međugorju. Sveti Otac pritom mlade poziva da se vrate Kristu, izvoru novog života i istinske radosti. Poziva ih i da ponovno kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente otkriju ljepotu osobnog susreta s Gospodinom koji utažuje žeđ svakog srca i daruje snagu za uvijek novi početak.
1: Kultura.
2: Interpretacijski centar Duboak organizira manifestaciju kojom nastavlja promicati pomorsku baštinu otoka Krka, javlja Mislava Bišćan.
4: Na blagdan Gospe od Anđela Porciunkulu u nedjelju 2. kolovoza Kvarnerski zaljev ponovno će oživjeti prizor koji se na ovim prostorima prenosio stoljećima. Vlasnici barki i brodova s otoka Krka, Cresa, Lošinja i šire zaplovit će prema Glavotoku i Franjevačkom glagoljaškom samostanu iz 15. stoljeća gdje će biti blagoslovljena plovila, njihove posade i svi koji svoj život vežu uz more. Kako bi se ovaj pomorski običaj sačuvao i približio novim generacijama, i ove godine organizira ga Interpretacijski centar maritimne baštine Duboak. Program započinje okupljanjem sudionika na Novom Mulu u Malinskoj u 17 sati, nakon čega slijedi panoramska plovidba prema Glavotoku uvalom Čavlena uz turističko vođenje na brodu Kapetan Ivan. Po dolasku držat će se sveta misa i tradicionalni blagoslov barki, dok je povratak u Malinsku predviđen u večernjim satima. Završetak manifestacije obilježit će doček barki i brodova, razgled Interpretacijskog centra maritimne baštine te prigodni program.
1: Sport.
2: Odigrane su još dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Istra je u Golijadi u Puli u nadoknadi izgubila od Lokomotive 3-2, dok je Osijek u gostima potpuno nadigrao Goricu i slavio s 2-0. Prvo kolo bit će zaključeno poslije podne i navečer, kada će na teren Varaždin i Hajduk te Rijeka i Rudeš. Nova sezona počela je u petak, kada su snage na Maksimiru odmjerili Dinamo i Slaven Belupo. Domaćini su slavili s 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je dan gospodnji. Pred nama je priprema za 18. nedjelju kroz godinu, a u tome nam pomaže fra Filip Đurđević, župnik župe Svetog Nikole u Čakovcu, gvardijan Franjevačkog samostana. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Navijek hvaljen.
1: Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz knjige proroka Izaije, 55. poglavlje, od 1. do 3. retka. Ovo govori gospodin. Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako i nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočno ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Na što nas to gospodin poziva, što nam daje?
2: Prvo treba vidjeti kako ovaj tekst pripada završnom dijelu knjige proroka Izaije, takozvani Deutero Izaija ili Trito Izaija, koji je nastao nakon babilonskog sužanstva. Evo, kontekst je da su se Izraelci vratili u domovinu puni velikih očekivanja, ali doživjeli su razočaranje, zemlja je bila opustošena, siromašna, obnova je išla sporo, a narod je bio obeshrabren. Zato, evo, Bog po proroku poziva: o svi koji ste žedni, dođite na vodu. Žed koja nije samo fizička, nego prije svega duhovna žeđ u narodu. I Bog nudi jednu vodu, jedan život, jednu obnovu. Nudi vino, radost mesijanskih vremena, mlijeko, evo kao simbol obilja, hranjivosti, i kruh kao ono što doista je svakodnevna hrana čovjeku. I ono što je zapravo lijepo, da je sve besplatno. To je važna Božja poruka. Spasenje nije roba koju čovjek zaslužuje, koju kupuje svojim zaslugama, nego to je nešto što nam Bog daje. Sveti Augustin, znamo, evo poznato, kaže da je ljudsko srce nemirno dok se ne odmori u Bogu. I ovaj tekst upravo govori o toj žeđi koju ništa zemaljsko ne može utažiti.
1: Je li starozavjetni narod bio sklon materijalnim dobrima?
2: Pa naravno da je, i to je još uvijek nekako u židovskom mentalitetu. Upravo bogatstvo, blagostanje je zapravo dokaz Božjeg blagoslova, dokaz Božje naklonosti. Ali evo, prorok unatoč tome pita: zašto trošite novac na ono što nije kruh? To pokazuje upravo kako, evo, izabrani Božji narod je tražio sigurnost bogatstvu, a ne u Bogu. U političkim savezima koji su ih na koncu doveli do propasti, u vlastitoj snazi, pa evo čak i idolima koji su išli za njima. I povijesno gledano, nakon povratka iz progonstva pojavile su se i velike društvene razlike među ljudima, kao što i danas vidimo u svijetu. Bogati zemljoposjednici gomilali su svoju imovinu, povećavali sve više, dok su mnogi ostali siromašni. Onda tu vidimo ulogu proroka, primjerice Nehemija u 5. poglavlju, ili prorok Amos, koji su bili na neki način proroci socijalne pravde. I prorok Izaija također upozorava da materijalna dobra sama po sebi nisu zla, ali ne mogu dati ono što nam samo Bog daje. Mi možemo imati materijalna dobra, ali ona mogu imati nas, i to je onda problem.
1: Kakav savez se ovdje najavljuje?
2: Pa evo, kako kaže prorok, savez vječni. Znači, ne savez koji će propasti, kao što je na neki način propao onaj savez sklopljen na brdu Sinaju, ali Bog najavljuje novi i vječni savez. To je nastavak obećanja danog kralju Davidu. Ali sada savez više nije vezan samo uz jednu kraljevsku lozu, nego postaje savez koji Bog nudi čitavom narodu. I upravo kršćanska egzegeza i tumačenje ovdje vidi navještaj novog saveza koji će Krist uspostaviti svojom krvlju. Sveti Ćiril Aleksandrijski kaže da su obećanja Davidu potpuno se ispunila u Kristu, vječnomu i pravom kralju.
1: Drugo čitanje na 18. nedjelju kroz godinu je iz poslanice Svetog Pavla Apostola Rimljanima, 8. poglavlje, redci 35. i od 37. do 39. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Postoje li neki utjecaj koji nas žele rastaviti od Krista?
2: Naravno, rekao bi da čitav svijet zapravo ide protiv nas, jel da plivamo protiv struje i Pavao nabraja te evo struje koje su protiv onoga koji želi biti u Bogu. To su nevolje, tjeskobe, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. I za Pavla nisu to samo neke teorijske opasnosti, to je sve ono što znamo povijesno, evo da je Pavao sve osobno proživio, kako kaže u svojim poslanicama. No, nisu to jedine opasnosti. One prave opasnosti zapravo protiv kojih se treba boriti su grijeh, napasti, lažni nauci, strah, obeshrabrenost, navezanost na prolazno, na materijalno, kako smo čuli u prošlom čitanju. I upravo, evo to ono protiv čega se treba boriti. Mi svećenici često čujemo u ispovjedi ljude koji kažu muči me duh ovoga ili duh onoga. I najlakše okriviti duhove koje nas za nešto muče. Treba evo priznati da sam ja taj koji zapravo pristaje na razne ponude svijeta i da sam ja taj koji treba ići protiv tih ponuda svijeta i neću to moći učiniti sam, nego jedino evo ako se oslonim na Boga. Crkveni oci su upravo naglašavali da najveća opasnost nije vanjski progon crkve, nego ono unutarnje udaljavanje Božje zajednice od Boga, i tu sam sam odgovoran ako se udaljujem od Boga.
1: Kako pobijediti sve te opasnosti?
2: Lijepo i kratko kako Pavao odgovori: po onome koji nas uzljubi. Isus je već onaj koji je pobijedio, ne trebam ja nešto pobjeđivati, trebam samo stati uz povjednika, dakle ne snagom svoje volje, nego Božjom milošću, molitvom, življenjem sakramenta, zajedništvom u crkvi, pouzdanjem u Krista. Baš kako je Zlatousti isticao da kršćani pobjeđuje jer je Krist već donio pobjedu.
1: Odakle Pavlu uvjerenje da nas ništa ne može rastaviti od Krista?
2: A to je zasigurno njegovo duboko proživljeno iskustvo susreta s Kristom i života u Kristu. Znamo evo što je Pavao bio prije, dok je bio Savao, bio je progonitelj crkve, no postao evo obraćenik, susreo je Krista na putu Damask, postao ono što je bilo nevjerovatno čak i drugim apostolima, misionar za Krista, bio je zatvoren, mučen, prošao je kroz sve te nevolje. I on je iskusio u svemu tome da Kristova ljubav ostaje vjerna i kada čovjek prolazi kroz najveće kušnje, čak i kada ima onaj trn u sebi za koji moli Boga da mu ga makne, Bog kaže: dovoljna ti je moja milost. I upravo zato je važno primijetiti kako evo Pavao naglašava milost. I on ne kaže da će kršćani biti pošteđen patnje, već kaže da patnja nema posljednju riječ. Nada ima posljednju riječ, Božja milost ima posljednju riječ, i to je temelj kršćanske nade.
1: Hvala vam, fra Filipe, glazbeni predah, a onda otvaramo Matejevo evanđelje.

0: hrane, a Isus im reče, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu, nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe, a on će im, donesite mi ih ovamo, i zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca osim žena i djece. Zašto se Isus povukao u osamu? Je li bio potresen zbog smrti Ivana Krstitelja?
1: Evo, vrlo vjerovatno ga je to vrlo potreslo i ganulo, budući znamo da je Krstitelj bio njegov preteča, da ga je na neki način navijestio, pripravio put Gospodinu, a sada je doživio takvu tužnu sudbinu jer je stao za istinu. I Matej upravo započinje ovo evanđelje tom jednom tamnom notom, evo da je Isus potresen da odlazi u osamu. Prvo, povijesna kritička egzegeza smatra da Isus tuguje zbog smrti rođaka i preteče, shvaćajući da i njega vjerovatno čeka slična sudbina, i tu je već nekako njegov prvi ulazak, reći ću, u Getsemani, gdje Isus osjeća evo tjeskobu i zato želi molitvu i osamu. Ali u tom trenutku evo narod ga pronalazi, narod ide za njim, narod je željan Isusa koji je željan osame, i to pokazuje nas napetost između Isusove potrebe za samoćom i njegova suosjećanja prema ljudima. On je znao nalaziti trenutke za sebe, ali uvijek kada bi ljudi bili tu, uvijek je bio za ljude, slično kako je i sveti Vinko Paulski na jednom mjestu rekao, ako moliš i jel da neko kuca na tvoja vrata, siromah, neki kaže, ostavi jedno Krista i odi onom drugome koji je u potrebi.
0: Isus je u ovom odlomku prikazan kao vrlo osjećajan. Matej kaže, sažalio se nad narodom.
1: Evo, zanimljiva je riječ grčka, sada profesor Cifrak će me vjerojatno ispraviti. Esplagniste, evo ta riječ koja zapravo označava duboko suosjećanje iz utrobe. Evo i na hebrejskom, aramejskom izvorniku isto tako, milost, sažaljevanje je raham, riječ rahamim, što znači i utroba. Znamo, evo, kada nas nešto pogodi, prvo osjećamo utrobi grč. Isus osjeti, da tako kažem, tu potresenost zbog naroda, evo, koji je bez one hrane, ne prvenstveno one fizičke hrane, nego duhovno je gladan i zato ide za njim. I u evanđeljima se taj termin sažalio uvijek koristi gotovo za Boga ili za Isusa. To nije obična emocija, nego to je Božje milosrđe koje djeluje, koje se sažaljeva. Zato Isus iz svog sažaljevanja i svoje samilosti liječi bolesnike, poučava, hrani gladne. Sveti Ivan Zlatousti kaže da Isus najprije liječi dušu, zatim tijelo, pa tek onda daje kruh.
0: U središtu ovoga evanđelja je čudesno umnažanje hrane. Što nam ovaj prizor govori?
1: Evo, zanimljivo je kako počinje to čudo. Evo, učenici predlažu, evo, govore da je narod gladan, da nemaju kruha, i predlažu Isusu da otpusti narod, da se narod rasprši. Evo, tu je nažalost jedna tužna slika, evo, koliko učenici još uvijek ne razumiju Isusa nakon što su vidjeli brojna čudesa. Evo, oni idu tome da se zajednica rasprši, da svako ode i pobrine se za sebe. Evo, tu je ono što, evo, na grčka riječ diabolein, razdjeljivanje, evo, kako je tu dolazi i imenica diabolos, jel da, đavo, onaj koji razdjeljuje, koji raspršuje zajedništvo. Evo, Isus upravo želi zajedništvo, želi da ljudi ostanu skupa. I zato kaže, dajte im vi jesti. Evo, tu je čak i onaj glagol koji koristim uvijek u molitvi Oče naša, kruh naš svagdanji daj nam danas. Dajte vi taj kruh svagdanji ovome narodu. I čudo ovo naravno ima više razina. Jedna povijesna razina je da Isus doista hrani veliko mnoštvo i mnogi su zbog toga išli za njim. A zanimljivo je da upravo sva evanđelja, sva četiri evanđelja pronose ovaj događaj, što pokazuje koliko se duboko urezao u sjećanje prve crkve.

0: Taj događaj ima i naravno svoju starozavjednu pozadinu koju treba iščitati. To podsjeća evo na odlazak naroda Božjega kada su izašli iz Egipta, ošli su preko Crvenog mora i našli su se u pustinji, prigovarali su, bili su gladni, normalno. I Bog im šalje manu, kruh s neba s kojim će ih nahraniti za putovanje kroz pustinju. To podsjeća i na Elizejevo umnažanje kruhova, podsjeća i na onaj poznati psalam 23. Trpezu predamnom prostireš. I time Matej naravno želi pokazati kako je Isus novi Mojsije. On daje kruh s neba, on umnaža kruh, on prostire trpezu svome narodu. To je jedan mesijanski znak koji se trebao ispuniti. I u židovskoj tradiciji upravo se očekivalo kako će novi Mesija hraniti narod poput Mojsija. Isus tako pokazuje da je on taj obećani Mesija. Tu je naravno i crkvena dimenzija, sakramentalna je dimenzija, učenici koji dijele kruh. Bog čini čudo, ali ne sam. Nikada, evo, kada vidimo u Svetom pismu Božja čudesa, Bog uvijek ima nekog preko kojeg čini čuda. On želi preko svojih učenika, preko zajednice, preko crkve učiniti čudo. On govori ne da se narod rasprši, nego da se da sabere i da se uzme ono malo što se ima, 5 kruhova i 2 ribice, i da se to razdijeli. Evo, slika toga zapravo je slika crkve, gdje svako treba dati svoje malo. Ne trebamo imati ne znam koliko puno, ne trebamo ne znam kakve talente posjedovati, nego dati ono svoje malo. I to će Bog umnožiti. To je upravo ono što je, evo, i Sveti Franjo razumije u svome životu kad smo već u njegovoj godini. On je dao ono svoje malo, on je uzeo, evo, svojim rukama obnavljati one crkvice u dolini grada Asiza, među kojima je Porciunkula, i ljudi su mu se pridružili i donijeli su. I ne samo da su obnovili te male kapelice, nego evo, time su započeli jednu veliku obnovu crkve. Isus mu je rekao, idi popravi moju crkvu koja vidiš da se ruši. A evo, popravljajući fizičku crkvu, on je zapravo obnavljao sebe, počeo od sebe, dao ono svoje malo što ima, i to je Bog umnožio, tako da evo imamo upravo čitav taj franjevački red i obitelj po čitavome svijetu. Evo, Bog uvijek može ono malo što mu daš umnožiti više strukom.
1: A je li ovo na neki način i slika Euharistije?
0: Naravno, evo, ima gotovo sve elemente, jel da, Euharistije, i svi crkveni oci tako tumače ovaj događaj. Matej koristi iste glagole koji su upotrebljeni na posljednjoj večeri. Uze kruh, pogleda prema nebu, blagoslovi, razlovi, dade učenicima. Nije to slučajnost. Sveti Augustin kaže da umnažanje kruha priprema za Euharistiju, a Sveti Ambrozije dodaće da Krist i danas hrani crkvu istim kruhom života. Tu je simbolika i tih brojeva. Naravno, 12 košara koje su ostale pune simbolizira puninu Božeg dara, 12 izraelskih plemena, ali tako označava i novi narod Boži, crkvu koja se okuplja uz Krista. Evo, imamo i zanimljivosti kod ove egzegeze i tumačenja. Evo, tih brojeva, 5 kruhova, mnogi upravo povezuju sa 5 Mojsijevih knjiga, petoknjižnim takozvanim Torom, koje nalaze svoje ispunjenje u Kristu. 2 ribe koje su tu simboliziraju zakon i proroke, ili također stari i novi zavjet. 5000 muškaraca zapravo vjerojatno znači da se okupilo još više žena s djecom. Tako da možemo reći o ogromnom broju ljudi, 15-20 tisuća ljudi. Isus ne stvara kruh iz ničega, kao što i Bog nije stvorio na početku svijet iz ničega, nego znamo, na početku je zemlja bila tamna i pusta, prazna i pusta, i Duh Boži leptio od vodama, i onda Bog uređuje svijet. Tako evo, Isus uređuje materiju, mijenja, množi. Ono što je malo su ljudi njemu dali, on multiplicira puno više evo nego što se to očekivalo. I to je trajna poruka i pouka da Bog često započinje od naše male raspoloživosti i od nje može učiniti obilje, više nego što se mi nadamo. I zato se samo trebamo ohrabriti, dati Bogu ono sve što imamo, koliko god to malo bilo, On će umnožiti.
1: Fra Filipe, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju 18. nedjelje kroz godinu.
0: Bogu hvala.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za nedjeljnu Euharistiju. U studiju Hrvatskog katoličkog radija bio je fra Filip Đurđević. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
2: Dan je Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
3: Okrećem stranice ljeta, na svakoj od njih si ti. U srcu samo je sjeta zbog naše ljubavi.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Jučer smo govorili kako godišnji odmor ne smije i ne treba biti odmor od Gospodina. Navodili smo razne načine, između ostalog je bilo i čitanje našega portala. Pa da vidimo što ste vi to nama čitali ovih dana. Na petom mjestu je Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove. Drago mi je da ste usvojili naš savjet kako na godišnjem odmoru možemo i moliti. A evo molimo svi zajedno najomiljeniju devetnicu našeg Pape Franje. Drago mi je da niste zaboravili i na ispovjed, a to svjedoči i četvrto mjesto. Članak za dobru ispovjed važna je i dobra priprava. I eto, drago mi je kako je naš ispit savjesti itekako vam koristi. Na trećem mjestu je molitva Gospi brze pomoći, a na drugom mjestu je današnja Gospa od Anđela. A na prvome mjestu je sve što morate znati o svetkovini, Gospod Anđela i primanju potpunog oprosta. 1216. godine Sveti Franjo izmolio je za čitav svijet milost potpunog oprosta, a što to znači za crkvu i svijest, za svijet objasnio nam je Fra Mate Bašić. Odgovor saznajte naravno posjetivši naš portal.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Thank you.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je planirani val novih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma, javlja agencija DPA. U objavi na svojoj internetskoj platformi Trump je rekao da je prekid napada uvjetovan brzim postizanjem dogovora. Naveo je da su američke vojne snage bile spremne udariti punom silom, ali da su Iran i druge zemlje u regiji zamolile Washington da se suzdrži od napada jer su dogovoreni parametri sporazuma. Prema Trumpu, predloženi sporazum uključivao bi potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje iranske nuklearne prijetnje. Dodao je da bi i Izrael poštovao taj dogovor. U Svetom križu Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Središnjoj Africi, točnije u Demokratskoj Republici Kongo. U priopćenju se ističe kako unatoč tjednima napora bolest nije pod kontrolom te kako postoji veliki rizik od širenja bolesti na susjedne zemlje.
3: Papa Lav XIV. Uputio je poruku mladima u povodu početka 37. međunarodnog molitvenog susreta Mladi Fest u Međugorju. Sveti Otac pritom poziva mlade da se vrate Kristu, izvoru novog života i istinske radosti. Poziva ih da ponovno kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente otkriju ljepotu osobnog susreta s Gospodinom, koji utažuje žeć svakoga srca i daruje snagu za uvijek novi početak.
1: Stanje na cestama.
2: I ovog jutra na hrvatskim se cestama bilježe velike gužve i kolone. Na Lučkom je kolona iz smjera Buzina duga oko 7 km, a iz smjera Zagreba zapad oko 3 km. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Gužvi i kolona ima je na pojedinim graničnim prijelazima.
1: Sport.
2: Odigrane su još dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Istra je u Golijadi u Puli u nadoknadi izgubila od Lokomotive 3-2, dok je Osijek u gostima potpuno nadigrao Goricu i slavio s 2-0. Prvo kolo će biti zaključeno poslije podne i navečer, kada će na teren Varaždin i Hajduk te Rijeka i Rudeš. Nova sezona počela je u petak kada su snage na Maksimiru odmjerili Dinamo i Slaven Belupo. Domaći su slavili s 2-1.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Sudionici hoda Franjevačke mladeži danas u Asizu proslavljaju svetkovinu Gospe od Anđela Porciunkulu. Do 6. kolovoza posjetit će Franjevačka svetišta poput Laverne i Greča. Hodočašće će zaključiti 6. kolovoza svečanom misom koju će preslaviti Papa Lav XIV. U Bazilici Gospe od Anđela u Asizu. Samostalni župa Svetoga Frane u Imotskom proslavljaju svetkovinu Gospe od Anđela, zaštitnice Imotskoga. U 18 sati kreće procesija sa slikom Gospe od Anđela iz crkve Svetoga Frane do Topane, gdje će središnje euharistijsko slavlje predvoditi banjolučki biskup Željko Majić. Blagdan Gospe od Anđela svečano se proslavlja na otočiću Visovcu. Središnju euharistiju 10:30 predvodiće šibenski biskup Tomislav Rogić. Župa Blažene Djevice Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici u Zagrebu proslavlja župnu svetkovinu svečanim misnim slavljem koje će u 19 sati predvoditi gvardijan fra Zvonko Benković. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodit će u 10:30 misno slavlje i blagosloviti obnovljenu crkvu Svetoga Lovre u Lukoranu.

9:13, znate da ovo vrijeme krećemo s nadolazećim devetnicama. I to već danas ženi koja je zaštitnica televizije. A zašto? Prema predaji, dok je bila bolesna i svoje sobe čudesno pratila misu koja se slavila u Porciunkuli. Da, to je Klara. Tako mi je znakovito da devetnica njoj počinje upravo danas na Porciunkulu. A u srijedu počinje devetnica mom Maksimilijanu Kolbeu, čovjek kojem sam išao na bračno putovanje, pa se vodič šalio kako sam suprugu na medeni mjesec doveo u Auschwitz. Čovjek koji je dao život za obiteljskog čovjeka, koji je donosio svjetlo u toj tami logora, i želim da to svjetlo donese svima nama. A što biste najviše voljeli staviti pred Mariju? Nekoga koga volite, neku brigu, zahvalu ili molbu na koju još čekate odgovor. Velika Gospa je pred vratima. Molimo zajedno do četvrtka. I molimo s vjerom da će Bog imati zadnju riječ.

0: Pustio sam vas da plešete s Barbarom Suhodolčana, pustit ću vas i da zovete 01460-9988 i to točno za 7 minuta. Netko se možda pita zašto, zato što slavimo na HKR-u rođendane naših prijatelja, a danas vas daruje Verbum iz Splita. Oni koji nas inače slušaju onda znaju da postoji nagradno pitanje i onda možda ustuknu, ali ne dajte se obeshrabriti jer pitanje, vjerujte mi, ne može biti lakše. Stoga samo zovite. I naravno ostanite i dalje uz...
1: HKR

0: sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Tako je, dobro mi došli i sretan rođendan svim našim dragim prijateljicama i prijateljima 2. kolovoza na Porciunkulovo. Danas naših 34. slavi rođendan, čestitamo još jednom od srca. Linije su užarene, jako puno vas zove i jako dugo već čekaju, stoga moram biti kratak. Dakle, danas vas daruje Verbum iz Splita i dar za slušatelja koji se javi u eter. U igri znanja naravno uvijek napominjem kako nagradu ne mogu osvojiti oni slušatelji koji su osvojili unutar 6 mjeseci. I to će biti knjiga Gospodin ti dao mir, molitve i meditacije omiljenoga našega fra Zvijezdana Linića, koje su proizašle iz njegova duboka molitvena iskustva. A knjiga za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi danas rođendan bit će knjiga Nepoznati konceli, to ovaj ne u zagradi, Blakea Britona. Zbog svoje nejasnoće i pristupačnog stila, ova knjiga je dragocjeno štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. A znam da vas ima, a ima i naših slušatelja. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama?
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Dobro mi došli, kako se zovete?
2: Ja sam Angelino Dražić.
1: Angelino, otkud nazovete?
2: Zovem iz Zagore, od Unešića, selo Visoka.
1: Je li jako vruće u Zagori?
2: Ma super je, idemo baš na slavlje Gospe Visovačke, na Visovac.
1: Predivno, uključite i nas u molitve.
2: Kako ne, svakako.
1: A je, ne znam jeste li me pozorno slušali? Dakle, knjiga koju danas daruje Verbum iz Splita je knjiga poznatoga Franjevca Gospodin ti dao mir Zvijezdana Linića, a dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a bit će knjiga Nepoznati koncil. Pitanje za vas, koji je poznati i omiljeni pokojni hrvatski Franjevac, autor knjige Meditacija Gospodin ti dao mir?
2: Franjevac poznati Zvijezdan Linić.
1: Eto, čestitam, naravno. Naš pater, evo, drago mi je da ste osvojili knjigu i hvala vam na strpljivosti, jer ste dosta dugo čekali. Evo, očito je i to svima znak i svjedočanstvo kako se strpljivost itekako isplati. Čestitam još jednom, neka vam je blagoslovljeno, nećemo vas zadržavati s obzirom da idete na misu. Držim vas za riječ da ćete i nas...
2: Da, i sam je rođendan, imen dan danas, okay?
1: Kome, vama?
2: Jeli smijem ne, to...
1: Naravno da smijete, naravno da smijete.
2: Okay, baš mi je drago.
1: Sretan vam rođendan, eto, i imendan. Pa mislim da je ovo zaista i poklon kako Isusa, tako i Marije, upravo samo za vas. Evo, baš mi je jako drago da ste dobili ovaj dar.
2: Dobro.
1: Ja ću vas još naravno zamoliti da ostanete kratko na liniji kako bi mogli preuzeti vaše podatke u režiji, ali mi još želimo nekoga razveseliti, a tko će to biti, odlučit ćete upravo vi. Molim vas jedan broj do 34.
2: Neka bude 33 Isusove godine i želim svima blagoslovljene rođendane i obilje Božjeg blagoslova.
1: A na 33. mjesto je naša prijateljica Bela, broj iskaznice 34546. Evo, čestitamo kako vama, super, tako i Beli. Hvala vam na javljanju i svako dobro.
2: I vama svako dobro, Božji blagoslov.
1: Također, ostanite na liniji pa se čujemo. Pozdrav.
2: Dobro, hvala.
1: Vidite vi to kako današnji slavljenik, kako po rođendanu, tako po imendanu, dobije dar verbuma. A životopis Isusa Krista koji oduševljava generacije, inače čuveno djelo Rudolfa Weimera, teološko remek djelo i duhovno štivo Isus Krist, život našeg spasitelja, potražite u knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo? Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Duet koji nikada nije postao single, ali naš Filip prepoznao je da zaslužuje svoje mjesto u programu HKR-a. Nina i Massimo. A mi cijelo jutro pričamo o porciunkuli, a možda se neki pitaju, a što je to? I pitanje je na mjestu. Porciunkula je inače mala crkva u kojoj se Franjina duša uzdigla Gospodinu. A kad dođete tamo, imate što i vidjeti. Crkva u crkvi. Jedinstven prizor, ove godine svaka Franjevačka crkva na neki dan postaje mala porciunkula. Cijele ove godine sve do 10. siječnja 27. U svakoj Franjevačkoj crkvi moguće je zadobiti potpuni oprost pod uobičajenim uvjetima. Sve vas želim poslati u raj tim je riječima Franjo Asiški, eto, obznanio svim našim vjernicima tu mogućnost milosrđa i ta njegova želja ne jenjava ni danas. Zato slušamo Sunce milosrđa.

A na lijevoj obali Save smjestilo se Oborovo, koje se prvi puta spomeni još u 13. stoljeću. Iz barokne župne crkve Svetih Jurija Mučenika i Jakova Apostola na 18. nedjelju kroz godinu i naravno već spomenuti blagdan Porciunkule prenosimo sveto misno slavlje koje će predslaviti upravitelj župe, velečasni Kristijan Pezić. Stoga polako ostavite svoje poslove, umirite duh, dušu i tijelo i pripremite se za sveto misno slavlje na HKR-u.

Poštovani gledatelji i slušatelji, gladni i žedni Boga našega, dobrodošli na izvore žive vode koja struji u život vječni, na blagodati koje struje po milosti euharistijske gozbe, vašeg sudjelovanja u slavlju Božje ljubavi prema nama. 18. nedjelja u godini, kao i Porciunkulovo, Franjevačka svetkovina, župljani Oborova, gornje posavskog mjesta koje leže na lijevoj obali Save, južno od Dugog Sela i pripada općini Rugvica i Sisačkoj biskupiji, radosno vas primaju u svoje zajedništvo jednog srca i jedne duše. Zajedno s upraviteljem župe, veličasnim Kristijanom Pezićem, današnjim misnim služiteljem. U baroknoj smo župnoj crkvi svetog Jurija Mučenika i svetog Jakova Apostola iz 1755. Sve do godine 1678. Sveti Jakov Stariji bio je titular župe, a onda mu je pridodan i Sveti Juraj. Riječ dvije o Porciunkuli, naziva se i blagdanom Gospe od Anđela. Predaja kaže da je Sveti Franjo 2. kolovoza 1208. u crkvici tog naziva u Asizu doživio obraćenje. Inače, Oborovo se prvi put spominje 1231. Ime naselja nastalo je od zemljoposjednika Obora. Ponovno se spominje 1350. kada je župa povjerena Remetskim Pavlinima. Poslije je Oborovo bio posjed raznih feudalaca. A sada, dragi slušatelji i gledatelji, priklonite uho, usmjerite oko k Bogu živomu, tako nam bliskom, prisutnom na više načina u ovoj misi. Srce neka vam pjeva pjesmu zahvalnu zajedno s mišovitim župnim zborom, uresom ove župe, na čelu s orguljašem vjeroučiteljem Andrijom Kokićem. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama. U procesiji koja će uskoro krenuti, vidjet ćemo predstavnike različitih udruga koje djeluju u župi. Tu su članovi DVD-a Oborovo, Kuda Posavka, te lovci Lovačkog društva Zemlje.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, dragi vjernici ovdje okupljeni i svi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije u vašim domovima, bilo da ste u staračkim domovima ili u bolnicama, svi koji ste bolesni, stari i nemoćni, umorni i opterećeni, dobrodošli u naše zajedništvo. Isus je rekao, dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Donesite pred Isusa sve vaše patnje, muke, križeve, bolesti, sav svoj život. On će ih s vama nositi, olakšati ih, uliti vam snage i jakosti da možete nositi iz dana u dan. Slavimo Gospodina zajedno u veselju, radosti, u molitvi i pjesmi. Pripravimo se na ovo sveto misno slavlje, pokajmo se za svoje grijehe i oprostimo jedni drugima. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišiju, riječiju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin: O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. A koji nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate, kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije? I nadnicu svoju za ono što ne siti. Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite. Poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Riječ Gospodnja.

Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto, u Osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici, pa mu reknu: pusti ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece.

po riječima Svetog Evanđelja izbrisali se nama naši grijesi. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, u Matejevu Evanđelju umnažanje kruhova nije izdvojen prizor. Odmah prije njega nalazi se Herodova gozba. Na Herodovom stolu ima obilja, zabave i moći, ali sve završava smrću. Glava Ivana Krstitelja donesena je na pladnju. Nakon toga Matej nas vodi u pustinju, gdje nema pripremljena stola, novaca ni dovoljno hrane. Ipak, ondje nitko nije žrtvovan da bi drugi bili zadovoljni. Ondje se kruh lomi kako bi svi mogli živjeti. Ta dva stola otkrivaju dvije logike. Herod ima mnogo, ali svoje obilje koristi kako bi zaštitio vlastiti ugled i moć. Isus ima malo, ali ono malo pretvara u zajedništvo. Jedan stol proizvodi strah i smrt, drugi okuplja i hrani. Umnažanje kruhova zato nije samo izvještaj o izvanrednom čudu. Ono objavljuje kakav je Bog i kakvo je njegovo kraljevstvo. Isus je čuo za Ivanovu smrt i povukao se lađom na samotno mjesto. Ne prelazi preko gubitka kao da ga se ne tiče. Traži tišinu i samoću, ali mnoštvo ga slijedi. Kada izlazi iz lađe i vidi ljude, Matej kaže da se sažalio nad njima. Izvorni glagol označava pokret koji čovjeka zahvaća u dubini. To nije prolazna ganutost, nego sućut koja vidi, razumije i djeluje. Isusova je bol mogla postati razlog da se zatvori. Umjesto toga, on čini, ta bol čini ga osjetljivim za tuđu potrebu. Evanđelje time ne traži da vlastitu tugu zanijećemo, nego pokazuje da bol ne mora zatvoriti čovjeka u njega samoga. Može ga učiniti sposobnijim prepoznati ranjivost drugoga. Predvečer učenici iznose potpuno razuman prijedlog. Mjesto je pusto, vrijeme je odmaklo, treba otpustiti mnoštvo da ode u sela i kupi hrane. Njihova je procjena stvarnosti točna, no problem nije u tome što vide, nego u zaključku koji izvode. Budući da nemaju dovoljno hrane, smatraju da je najbolje udaljiti one kojima nešto treba, jer oni nemaju dovoljno. Isus odgovara, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Ne poriče da su sredstva ograničena, no odbija logiku prema kojoj se tuđa potreba rješava tako da čovjeka pošaljemo nekamo drugamo. Sućut za njega nije samo prepoznati problem, nego dopustiti da nas taj problem osobno obveže. Tu se Evanđelje susreće s Izajinim pozivom. Učenici kažu, neka odu i kupe. No prorok govori, o svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako novaca i nemate, dođite, kupujte, jedite bez novaca i bez naplate. Učenici pred glad stavljaju kupnju. Bog pred glad stavlja dar. Postoje gladi koje se kupnjom ne mogu utažiti. Zašto trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Čovjek može potrošiti novac, vrijeme, pozornost i najbolje godine života na ono što obećava ispunjenje, a ipak ga ostavlja praznim. Možemo pokušati kupiti sigurnost, priznanje, osjećaj važnosti, kontrolu, stalnu zabavu ili zaborav. Sve to može na trenutak ublažiti nemir, ali ne može nahraniti dušu. Izaija zato hranu povezuje sa slušanjem. Poslušajte me i duša će vam živjeti. Najdublji život počinje ondje gdje čovjek prestaje sebe hraniti samo onim što može steći i dopušta da ga nosi riječ koju prima kao dar. Učenici na Isusovu zapovjed odgovaraju, nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe. U toj rečenici važna riječ jest samo. Imamo samo malo vremena, samo malo strpljenja, skromne sposobnosti, jednu riječ ili jednu molitvu.
Na temelju količine unaprijed zaključujemo da ništa ne možemo učiniti. Isus ne traži da se pretvaraju kako imaju više. Ne prekorava ih zato što su siromašni. Kaže samo, donesite mi ih ovamo. U toj se rečenici, draga braćo i sestre, dragi slušatelji, nalazi središte cijeloga prizora. Ključ nije u količini, nego u odnosu. Pet kruhova

Spremni, traži da mu se donese stvarnost kakva jest. Ono malo što možemo dati ne postaje vrijedno zato što je veliko, nego zato što ulazi u odnos s Kristom i preko njega u odnos s drugima. Matej zatim pažljivo opisuje Isusove geste. Uze kruhove, pogleda prema nebu, izreče blagoslov, razlomi ih i dade učenicima, a učenici mnoštvu. To su geste židovskog blagovanja, ali ujedno i jasna najava Euharistije. Uzeti, blagovati, razlomiti, blagosloviti, dati. Prizor podsjeća na Izrael hranjen manom u pustini. No Isus ovdje nije samo posrednik koji moli da kruh dođe s neba. On sam uzima kruh i postaje domaćin mesijanske gozbe. Pusto mjesto pretvara se u prostor kraljevstva, ne zato što je pustinja nestala, nego zato što usred nje pojavio se stol za sve. Isus pritom ne dijeli kruh izravno svakome, daje ga učenicima, a oni mnoštvu. Time ih ne pretvara u vlasnike dara, nego u njegove poslužitelje. Izvor je Krist, ali kruh prolazi kroz njihove ruke. To je sažeta slika crkve. Ona ne proizvodi život koji navješta, nego ga prima od Krista i prenosi drugima. Na kraju svi se nasite, a ostane 12 punih košara. Broj 12 upućuje na Izrael i zajednicu 12-orice. Dar nije bio dovoljan samo za trenutačnu potrebu. Ostaje višak povjeren učenicima da ga nose dalje. Ono što se dijeli u ljubavi ne završava manjkom. Bog je onaj koji otvara ruku. Čovjek pred nesigurnošću često čini suprotno. Stišće šaku, broji i čuva. Isus najprije otvara svoje ruke, a zatim uči učenike da otvore svoje. Pavao u poslanici Rimljanima ne kaže da vjernik više neće upoznati nevolju, tjeskobu, progonstvo, glad, pogibao ili mač. Sve to izrijekom navodi. Njegova tvrdnja nije da će ljubav ukloniti svaku pustinju, nego da nijedna pustinja nema moć rastaviti nas od Kristove ljubavi. Umnažanje kruhova zato nije obećanje da više nikada neće biti oskudice, gubitka ili boli. Ivan je ubijen, Isus tuguje, mjesto je pusto i dan je na izmaku. Evanđelje ipak tvrdi da nijedna od tih činjenica nije dokaz Božje odsutnosti. Upravo u pustinji Krist postavlja stol. I današnja čitanja stavljaju pred nas nekoliko konkretnih pitanja. Na što trošim sebe, a što me zapravo ne hrani? Koga bih najradije otpustio, jer njegova potreba remeti moje planove? Koji svoj dar smatram odviše malim da bih ga uopće prinio? Euharistija nas uči drukčijem pokretu. Kristu donosimo ono što imamo. Primamo ono što sami ne možemo proizvesti. I zatim smo poslani dijeliti ono što smo primili. Zato dvije Isusove rečenice ostaju nerazdvojive. Donesite mi ih ovamo i zatim dajte im vi jesti. Prva nas oslobađa od iluzije da sve moramo moći sami. Druga nas oslobađa od izgovora da ne možemo učiniti ništa. Između njih stoji Krist koji od našega malo ne pravi spektakl, nego osposobljava da zajedno s njim hranimo ljude svojim riječima, svojim gestama i svojim djelima. S njim i poput njega. Amen. Ispovjedimo vjeru kako su nam je predali crkveni oci. Vjerujem u jednoga Boga.

Božjega, rođenog od Otca prije svih vijekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, stvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koje radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa, ljudi se po duhu svetu, od Marije djevi,

0: se i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I u duha svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od oca i sina, koji se s ocem i sinom skupa časti i zajedno slavi,
1: koji je govorio
0: u prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujemo skrsnuće mrtvi i život budući. Braćo i sestre, uputimo svoje molitve svemogućem Bogu koji je u Kristu Isusu otvorio svoja vrata svima koji gladuju i žeđaju za njim. Recimo zajedno, daj nam gospodine kruha života vječnoga. Daj nam gospodine.
2: Za crkvu raširenu po cijelom svijetu, da navještanjem i životom evanđelske radosti bude znak Tvoje ljubavi za sve ljude, molimo Te. Daj nam, gospodine, kruha života vječnoga. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da pastirsku službu koju si im povjerio u svojoj crkvi vrše u duhu poniznoga služenja, molimo Te. Daj nam, gospodine, kruha života vječnoga. Za bogate i moćne cijeloga svijeta, da im usadiš u srce istinsko čovjekoljublje i solidarnost sa svima koji oskudjevaju, molimo Te. Daj nam, gospodine,
3: za prognane, bolesne, osamljene i odbačene, da im olakšaš patnje svojom utjehom i nesebičnim zalaganjem njihovih bližnjih, molimo Te. Kruha života vječnoga. Za nas okupljene na ovom euharistijskom slavlju, da nas prodahneš snagom Duha Svetoga, te kao zajednica spašenih budemo svjedoci Tvoje blizine svakom čovjeku, molimo Te. Kruha života vječnoga. Za naše pokojne, da ih po svome milosrđu primiš u svoje kraljevstvo i privedeš vječnoj gozbi, molimo Te. Za sve vas koji nas gledate i slušate, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih nevolja koje nosite, molimo Te.
0: Bože, Ti si nam u svojoj neizmjernoj ljubavi obećao obilje svojih dobara. Neka nas slušanje Tvoje riječi i blagovanje Kristova tijela obnovi u vjeri i ojača u nastojanju da budemo kao kruh koji se lomi za život svijeta. A Tvoj duh neka nas prati da živimo dostojno dara koji nam daješ. To Te molimo po Kristu, gospodinu našemu.
4: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj sveti. Posveti, molimo Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu, učini da ti postanemo vječnim darom po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče svemogući vječni Bože. U tebi živimo, mićemo se i jesmo. Svaki dan kušamo darove tvoje dobrote i već posjedujemo zalog vječnoga života, prvine duha tvojega. Po njem si Isusa od mrtvih uskrisio, te se čvrsto nadamo da ćeš i na nama ispuniti njegovo vazmeno otajstvo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade svojim učenicima. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraš, uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Vladom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Kvirinom, blaženim Alojzijem, svetim Jurajem i Jakovom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje i mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.
2: Mir s tobom.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostan da uniđeš, nego samo reci riječi, ozdravit ću.
1: U župnoj smo crkvi svetog Jurija Mučenika i svetog Jakova Apostola u Oborovu, u općini Rugvica, u Sisačkoj biskupiji. Njih prikazuje velika oltarna slika ili pala naslikana na platnu 1862. Danas je Porciunkulovo, blagdan Gospod Anđela. Istoimenuje malu crkvicu u Asizu, sveti Franjo obnavljao. U njoj čuje evanđelje koje ga je radikalno promijenilo. U njoj su se počela okupljati prva franjevačka braća.

0: Ja sam kruh života, govori Gospodin, tko dolazi k meni, neće ogladnjeti, tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. Pomolimo se. Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom, prati nas stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca, Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen.

Velečasni Kristijan Pezić, upravitelj župe Oborovo, današnji misnik skrbi se o dušama koji žive u Oborovu, Novakima Oborovskim, u Prečnom, Preseki Oborovskoj i Prevlaci. Ukupno je oko 1100 duša. U sklopu župe je i Caritasov dom za nezbrinutu djecu, gdje živi oko 70 korisnika. Mnogi od njih su nepokretni. Župa se spominje već u 13. stoljeću. Danas pripada Ivanić-gradskom dekanatu Sisačke biskupije. Župna crkva Svetog Jurija Mučenika i Jakova Apostola zaštićeno je kulturno dobro, pred njom je obnova. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, pred nama je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Vodimo vas u Knin, dakle u crkvu Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. U srijedu prijenos mise biti će po novom ujutro u 7:30 na prvom programu našeg radija i televizije, dakle u 7:30 ujutro u srijedu. A sljedeće nedjelje povezani smo sa našim Mlađarima i njihovu tradicionalnu utrku u Neretvom. Vodimo vas u Ploče, u 10 smo na prvom. Želimo vam blagoslov i uronjenost u Gospodina, u dubinu, visinu, širinu i dužinu nespoznatljive Božje ljubavi prema nama. Srdačan pozdrav iz Oborova.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da su u protekla 24 sata zabilježili više od 140 vatrogasnih intervencija. Požare je gasilo oko 770 vatrogasaca i 7 protupožarnih zrakoplova.
3: U Istarskoj županiji vatrogasci su tijekom noći ostali sanirati dva požarišta, kod Barbana i Oprtlja. U Splitsko-dalmatinskoj županiji požar otvorenog prostora na području naselja Prapatnica. Vatrogasci s područja Kaštela i Trogira ugasili su požar na području naselja Labin, a ugašen je i požar na području Novih Sela kod Omiša. U Zadarskoj županiji vatrogasci su sinoć ugasili požar otvorenog prostora na području naselja Drage.
2: Udruge za zdravo življenje i prevenciju prekomjerne težine izradile su prijedlog zakona o zaštiti djece od pretilosti i zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda. Prema tom prijedlogu uvelo bi se upozoravajuće oznake na hrani i ograničio marketing nezdrave hrane usmjerena na djecu.
4: Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, više od trećine osmogodišnje djece u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, čime se Hrvatska nalazi među europskim državama s najvećim udjelom dječje pretilosti. Dječja pretilost povećava rizik razvoja šećerne bolesti tipa 2, visokog tlaka, poremeća metabolizma masti i masne bolesti jetre. Također značajno utječe na psihičko zdravlje, samopouzdanje i društvene odnose djece, upozorio je liječnik obiteljske medicine, jedan od autora zakona Dražen Gorjanski. Naveo je kako se zakonom predlažu jasnije informacije o prehrambenim proizvodima, bolja zaštita djece od agresivnog marketinga nezdrave hrane, obveza osiguravanja zdravijih prehrambenih izbora te dostupnosti pitke vode na svim mjestima konzumiranja hrane. Potvrdio je da bi se pravila odnosila i na društvene mreže poput TikToka i Instagrama u dijelu koji se odnosi na promicanje prehrambenih proizvoda djeci.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma. U objavi na svojoj internetskoj platformi Trump je rekao da je prekid napada uvjetovan brzim postizanjem dogovora. Naveo je da su američke vojne snage bile spremne udariti punom silom, ali da su Iran i druge zemlje u regiji zamolile Washington da se suzdrži od napada jer su dogovoreni parametri sporazuma. Prema Trumpu, predloženi sporazum uključivao bi potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje iranske nuklearne prijetnje. Dodao je da bi i Izrael poštovao taj dogovor. Najmanje dvoje ljudi je ubijeno u noćnim ukrajinskim napadima na ruske regije uz rijeku Volgu. Među pogođenim ciljevima je i skladište najveće ruske internetske trgovine, rekli su regionalni dužnosnici. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći oborilo 635 ukrajinskih dronova.
1: Vremenska prognoza.
2: Nema naznaka popuštanju velike vrućine u Hrvatskoj, veći dio zemlje je u crvenom. Riječ je o Zagrebačkoj, Kninskoj, Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji, dok su Osječka i Karlovačka u narančastom. Poslušajte današnju prognozu.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.

0: Slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskog katoličkog radija.
1: A nedjeljni Glasbomat počinjemo pravim pitanjem. Zašto je naš kralj upravo on? A odgovor će nam dati na poticaj Šime iz Splita, grupa Svjetlo. A Marko poručuje Josipi kako ju voli do neba i to pjesmom Vlade Kalembera, a na kamenu rođen slušamo za našu vjernu prijateljicu Ružu. Je li uopće potrebno ponavljati broj 099 460 9988? Čekam vas!

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Zahvaljujući našoj Anđelki iz Kloštar Ivanića osvježit ćemo se malo u Neretvi. Miro je zatim poželio za kapetana Barbu koji postaje zapovjednikom mornarice "Teško mi je putovati" i Oliver. A na posljedku odlazimo i do Slavonije i čućemo kako Slavonija s našom Jasnom za Hrvatsku diše. A dotad krenimo mi Neretvom.

Nastavljamo mi s našim glazbomatom. Deveti rođendan svojeg čeri Antoni iz Male Kopanice žele mama Zorica, tata Antun, sestre Gabriela i Ema uz Žakovu pjesmu Život. A obitelj Novosel pozdravlja sve sudionike ovogodišnjeg drugog obiteljskog termina Kursilje na Krapnju uz pjesmu Mnogo značiš za moj život draga. I za kraj ovoga bloka slušamo klapu Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice za Vinku i Šibenika i pjesma Gdje si majko da me budiš. Pa krenimo.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

I to je to, dragi moji, došli smo do kraja našeg glazbomata. Jedna slušateljica ili slušatelj poželio je suzu za Zagorske brege koju posvećuje svome bratu, a u oči Angelusa čućemo i Reci Mario za slušateljicu iz Zadra, dok ćemo nakon vremenske prognoze kratko poslušati u znak sjećanja na sve koji su otišli nebeskome ocu, instrumental Zlatnih dukata, pjesma Rastanka. A s vama se rastaju Vlatko, Filip, Eva i Mirko, a u susret vam dolazi Dalija Mok. Želim da se danas nastavno evanđelju duhovno nasjetite. Nadam se da je barem malo u tome pomogao i naš program. Do idućeg vikenda, hvaljen Isus i Marija.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pred naplatom Lučko i Demerije u oba smjera kolone su oko 1 km, povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje, u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, a u smjeru Zagreba između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km, a prema graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Republike Srbije kolona osobnih i teretnih vozila je oko 2. Prema otoku Krku kolona je od čvora Kraljevica na A7 do rotora Šmrika, a pojačan je promet i prema Kaštelu i Plovaniji te između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. U zoni radova između Knina i Gračaca vozi se usporeno, a na dionici između Čilipa i graničnog prijelaza Karasovići vozi se usporeno uz povremene zastoje. Ostale informacije potražite na stranicama HAK-a. Želimo vam sretan i blagoslovljen put. A sada slijedi...
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastupu poslje podneva sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala mogućnost pokojeg lokalnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijepa mi blagoslovljen ovaj nedjeljin dan. Ja sam Dalija Mok i bit ćemo zajedno sve tamo negdje do 18 sati. Od srca vas pozdravljam u još jednom zajedničkom popodnevu. A gdje god nas danas slušali u svome domu, na putu prema Moluru ili s mora, u hladu dvorišta, na radnom mjestu ili možda u posjetu dragim ljudima, hvala vam što ste i ove nedjelje dio naše velike radijske obitelji. Nedjelja je dan kad nas Gospodin poziva da malo usporimo, da odmorimo tijelo, ali još više srce. Da se podsjetimo kako čovjek nije stvoren samo za posao, obveze i žurbu, nego i za susret. Susret s Bogom, s obitelji, s bližnjima, ali i sa samim sobom. I današnje evanđelje donosi nam jedan od najljepših prizora Isusove brige za čovjeka. Pred njim je veliko mnoštvo ljudi, a na izgled premalo hrane, samo 5 kruhova i 2 ribe. I ljudski gledano, dragi slušatelji, uistinu premalo, ali kada ono malo što imamo stavimo u Božje ruke, ono postaje dovoljno za mnoge. I možda nam baš to danas želi poručiti Gospodin. Ne traži od nas da imamo sve, traži da mu s povjerenjem damo ono što imamo, svoje vrijeme, svoje sposobnosti, svoju dobrotu, da mu damo svoje srce. A on će što učiniti? Ma on će učiniti ono što mi sami ne možemo. I današnji je dan poseban i po porciunkulskom oprostu, velikom daru Božjeg milosrđa. Evo, u svim bazilikama, svetištima i župnim crkvama danas je moguće zadobiti potpuni oprost uz uobičajene uvjete. A dok su mnogi ovih dana na putovanjima i našim su cestama velike gužve, želimo svima koji su za volanom mirnu ruku, strpljivo srce i siguran dolazak na odredište. Nije važno stići prvi, važno je stići sretno. Gospodine, hvala ti za ovu nedjelju. Hvala ti i za kruh koji blagujemo, za ljude koji nas vole i za tvoju neizmjernu ljubav. Blagoslovi sve obitelji, sve putnike, bolesne, usamljene i sve koji danas rade. Daj da i mi, poput ovih 5 kruhova i 2 ribe, u tvojim rukama možemo postati dar drugima. Amen. Dragi prijatelji, ostanite i dalje uz HKR. U 12.30 slijedi emisija Vremeplov, a do tada vas pratimo uz lijepu glazbu. Želimo vam mirnu, radosnu i blagoslovljenu nedjelju.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan, iz Vremeplova izdvajamo. Danas slavimo blaženu djevicu Mariju od Anđela, a u Napulju je 1921. preminuo talijanski tenor Enrico Caruso.
0: Vremeplov.
8: Mala crkva Gospe od Anđela ispod Asiza, zvana Porciunkula, svetom Franji Asiškom bila je draža od svih. U toj kapelici započeo i završio svoj duhovni hod. Popravio ju je vlastitim rukama i tu je shvatio gospodinov poziv. Inače, sama kapelica je vjerojatno sagrađena oko 1000. godine, a u Franjino vrijeme bila je napuštena i u lošem stanju. Kada se broj braće počeo povećavati, Franjo je zamolio benediktince da mu daruju kapelicu. I danas svake godine braća iz Porciunkule, predvođena gvardijanom, odlaze benediktincima noseći im košaru punu riba, a nakon kratke molitve benediktinci Franjevcima poklanjaju ulje, kao što se dogodilo u Franjino vrijeme. Enrico Caruso preminuo je na današnji dan 1921. u Napulju, gdje se i rodio 1873. Prvi put je nastupio u rodnom gradu u dobi od 21 godine i ubrzo postao poznat u cijeloj Italiji, a potom u brojnim turnejama obišao Europu. U svojoj je karijeri ovaj briljantni tenor otpjevao 70-ak opernih

0: uloga i 500 pjesama. Nastupao je u svim svjetskim metropolama, a u njujorškoj Metropolitan Operi pjevao je više od 600 puta. Caruzova je umjetnost, kako i danas ocjenjuju kritičari, na nedostižnom vrhuncu i rijetki su kojima je uspjelo da joj se barem malo približe.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo. 1913. u Otoku kod Sinja rođen je Franjevac i istaknuti crkveni glazbenik Anđelko Milanović Litre. A 1988. rođen je hrvatski veslač Valen Sinković. I toliko za današnje izdanje vremeplova, kojeg je realizirao Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Dragi naši slušatelji, nadamo se da ste pratili i slušali naš Vremeplov, a zatim da ste uživali u bezvremenskoj glazbi. Arsen Dedić nas još jednom podsjetio koliko riječi i glazba mogu ispričati priču o čovjeku, o životu i o osjećajima. Kažu da dobre pjesme ne stare, one samo s vremenom dodaju nekako još više duše. A čini se da je isto i s ljudima, što više lijepih uspomena nose u srcu, to više sjaje. Mi nastavljamo u tom lijepom nedjeljnom ritmu, još ćemo poslušati Beti Jurković i pjesmu Slutnja, a zatim ostajemo uz naše evergreene i ne brinite, jedna slutnja koju vam možemo otkriti je jest da u 15 sati, odnosno u 13 sati slijede još jedna je vijesti HKR-a, a do tada uživajte u glazbu i ostanite uz nas.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježeno 140 vatrogasnih intervencija. Požare je gasilo oko 770 vatrogasaca i 7 protupožarnih zrakoplova.
3: U Istarskoj županiji vatrogasci su tijekom noći ostali sanirati dva požarišta, kod Barbana i Oprtlja. U Splitsko-dalmatinskoj županiji požar otvorenog prostora na području naselja Prapatnica. Vatrogasci s područja Kaštela i Trogira ugasili su požar na području naselja Labin, a ugašen je i požar na području Novih Sela kod Omiša. U Zadarskoj županiji vatrogasci su sinoć ugasili požar otvorenog prostora na području naselja Drage.
2: Izbijanju požara pogoduju i velike vrućine koje ne popuštaju, pa su iz Hrvatske vatrogasne zajednice još jednom pozvali građane da se ponašaju savjesno. Inače, zbog visokih je temperatura gotovo cijela zemlja u crvenom. Riječ je o Zagrebačkoj, Kninskoj, Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji, dok su Osječka i Karlovačka u narančastom.
4: A zbog višesatnih kolona vozila prema graničnom prijelazu Karasovići, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić aktivirao je stožer civilne zaštite te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Stoga, kaže, inzistira da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila. Lasić je lani također upozoravao na neizdrživu situaciju s kolonama vozila te da tranzitni promet prema Crnoj Gori stvara ozbiljne posljedice za najjužniju hrvatsku općinu.
1: Vremenska prognoza.
5: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti HKR-a, uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Dragi naši slušatelji, evo danas smo u Evanđelju slušali kako je Isus nahranio veliko mnoštvo ljudi s tek 5 kruhova i 2 ribe i zanimljivo je kako se u toj prispodobi možda najlakše prepoznajemo upravo mi. Koliko puta kažemo nemam dovoljno vremena, nemam dovoljno novaca, nemam dovoljno snage, nemam dovoljno živaca. Čini nam se da uvijek nešto nedostaje. A Isus danas ne pita svoje učenike što im nedostaje, on ih pita što imate. I baš od toga što imaju, od 5 kruhova i 2 ribe, Isus čini čudo. I možda je to pitanje za svakog od nas ovog nedjeljnog popodneva. Što imam? Možda imam pola sata koje mogu posvetiti svojoj obitelji. Možda imam jedan telefonski poziv koji već dugo odgađam. Možda imam osmijeh koji nekome može uljepšati dan. Možda imam riječ ohrabrenja. Bog ne traži ono što nemamo. On blagosilja ono što mu donosimo. I zato možda baš danas ne razmišljamo toliko onome što nam nedostaje. Pogledajmo ono što već imamo, jer vrlo često upravo je to dovoljno da nekome promijenimo dan.

Evo, dragi slušatelji, 13 sati i 34 su minute. Dragi prijatelji, ljeto je. Evo i dana gotovo da nema razgovora u kojem nećemo ono poznato pitanje: jeste li ili jesi li već bio na moru, bila na moru? A možda bismo ove godine mogli postaviti jedno sasvim drugo pitanje. Jesam li se doista odmorio? Jer ponekad otputujemo stotinama kilometara daleko, a sa sobom ponesemo baš sve. I posao, ponesemo i brige i planove, i onaj mobitel koji neumorno zvoni, pišti, vibrira, kao da se boji da ćemo slučajno imati 5 minuta mira. Pa se vratimo kući, a netko nas pita: i kako je bilo na odmoru? A mi odgovorimo: ha, odlično, samo se sad mora malo odmoriti od godišnjeg. Možda pravi odmor ipak nije pitanje mjesta, nego pitanje srca. Možda je to jedan ručak bez žurbe, jedna šetnja bez gledanja na sat, jedan razgovor u kojem ćemo gledati čovjeka u oči, a ne u ekran. Jedan zalazak sunca koji ćemo doživjeti svojim pogledom, a ne samo kroz fotografiju na mobitelu. Ma da, fotografirajte more naravno, ali vjerujte, neće se naljutiti ako koji val ostane samo u vašem sjećanju. Ljeto brzo prođe, ali ono što ostaje nisu kilometri koje smo prošli, nego trenuci koje smo istinski živjeli. I možda je upravo zato dobro s vremena na vrijeme zastati, utišati svijet oko sebe i ponovno osluhnuti onoga koji nam jedini može dati pravi mir. A upravo o tome govori i pjesma koja slijedi: ponekad je dovoljno čuti Gospodinov glas i učiniti ono što nam kaže, zaveslati malo dalje, zaveslati na pučinu i baciti svoje mreže na njegovu riječ. U tom duhu poslušajmo i duhovnu pjesmu: Na tvoju riječ, kapetane.

13:48, poštovani slušatelji, slušali smo Klapu Maslina, Vitar s more. U nastavku slušamo Klapu Brodaricu i Đanija Stipanićeva, pjesmu Tovare moj. I pjesma po pjesma dočekat ćemo i 14 sati kolegu Vlatka Ojvana i još jedne vijesti.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan. Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog alarmantne situacije u španjolskoj enklavi Seuti, u koju je nezakonito ušlo više od 50.000 migranata. Pozvao je na pronalaženje rješenja koje donosi mir, stabilnost i pravdu. O migrantskoj krizi sutra će razgovarati veleposlanici zemalja članica Europske unije, a čelnici 22 zemlje članice uputili su ranije pismo Europskoj komisiji u kojem traže koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Unije. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Spomen je to na događaje iz 1944. godine, kada je u koncentracijskom logoru Auschwitzu ubijeno gotovo 3000 Roma. Središnje obilježavanje u Hrvatskoj održano je na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Tamo je bio i izaslanik predsjednika vlade i ministar Alen Ružić.
4: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
5: Grčki vatrogasci nastavili su borbu s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi bili su na terenu cijelu noć uz podršku vojnih vozila, volontera i teške mehanizacije. Plamen se povremeno brzo širio zbog jakih vjetrova. Požari i u Sjedinjenim Državama. Tisuće ljudi evakuirano je u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Washington, a guverner je proglasio izvanredno stanje.
2: Kultura.
3: Interpretacijski centar Duboak organizira manifestaciju kojom nastavlja promicati pomorsku baštinu otoka Krka, javlja Mislava Bišćan.
6: Na blagdan Gospe od Anđela Porciunculu u nedjelju 2. kolovoza Kvarnerski zaljev ponovno će oživjeti prizor koji se na ovim prostorima prenosio stoljećima. Vlasnici barki i brodova s otoka Krka, Cresa, Lošinja i šire zaplovit će prema Glavotoku i Franjevačkom glagoljaškom samostanu iz 15. stoljeća, gdje će biti blagoslovljena plovila, njihove posade i svi koji svoj život vežu uz more. Kako bi se ovaj pomorski običaj sačuvao i približio novim generacijama, i ove godine organizira ga Interpretacijski centar maritimne baštine Duboak. Program započinje okupljanjem sudionika na Novom Mulu u Malinskoj u 17 sati, nakon čega slijedi panoramska plovidba prema Glavotoku uvalom Čavlena uz turističko vođenje na brodu Kapetan Ivan. Po dolasku držat će se sveta misa i tradicionalni blagoslov barki, dok je povratak u Malinsku predviđen u večernjim satima. Završetak manifestacije obilježit će doček barki i brodova, razgled Interpretacijskog centra maritimne baštine te prigodni program.
2: Sport.
3: Utakmicama Varaždina i Hajduka te Rijeke i Rudeša bit će zaključeno prvo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. U dosad odigranim utakmicama Istra je u Golijadi u Puli u nadoknadi izgubila od Lokomotive 3-2, dok je Osijek u gostima potpuno nadigrao Goricu i slavio s 2-0. Nova sezona počela je u petak kada su snage na Maksimiru odmjerili Dinamo i Slaven Belupo. Domaćini su slavili s 2-0.
2: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 14 sati i 13 minuta, poštovani slušatelji. Ušli smo u domoljubni sat, vrijeme u kojem se kroz pjesmu i riječ prisjećamo ljepote naše domovine, ljudi koji je vole i svih onih vrijednosti koje nas povezuju. Znamo, domovina nije samo zemljopisna karta, ona su naši gradovi i sela, zvuk crkvenih zvona, miris domaćega kruha, uspomene iz djetinjstva, ljudi koje volimo i mjesta kojima se uvijek rado vraćamo. Neka nas i pjesme koje slijede podsjete koliko je lijepo čuvati ljubav prema svome kraju, ali i graditi domovinu svakodnevnim poštenjem, dobrotom i brigom jednih za druge. Podsjećamo vas, dragi slušatelji, da ćemo u 15 sati zajedno moliti krunicu Božjeg milosrđa. Ako želite da u molitvu uključimo i vaše nakane, možete nam ih i poslati na broj 099-460-9988. A prije toga u 14.30 slijede domoljubne minute, minute kada se prisjećamo ljudi, osoba, mjesta, događaja iz novije hrvatske povijesti. A do tada ostajemo uz glazbu. Najprije slušamo Vlatku Tenu Kopić i pjesmu Obasjaj suncem Vukovar. Zatim Borisa Dvornika s Bezvremenskom naše malo misto. A potom i Klapu Sveti Jure Hrvatske ratne mornarice, koja izvodi pjesmu Mila zemljo naša. Mislim da će stati još i Krunoslav Cigoj s pjesmom Hrvatski dom. Evo, dragi slušatelji, neka nam je svima blagoslovljeno ovo nedjeljno poslijepodne.

svako naše malo smišno isto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno isto je na svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru? Hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti grijeh?

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Na današnji dan 2. kolovoza 1991. godine donesen je sporazum saborskih stranaka o vladi demokratskog jedinstva. Bio je to jedan od ključnih događaja koji su prethodili slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske.
7: Bili su to trenuci u kojima je započinjala najteža agresija na Hrvatsku, a međunarodni faktori nisu blagonaklono gledali na težnje hrvatskog naroda za samostalnošću. Predsjedniku Republike Hrvatske, dr. Franji Tuđmanu, postalo je jasno da treba udružiti sve snage u obrani zemlje. U takvim okolnostima on se odlučio na novu, posve drukčiju vladu. S mjesta njezina predsjednika razriješio je Josipa Manolića, a mandat je povjerio Franji Greguriću, koji se u jednom od intervjua prisjetio koja je bila glavna zadaća njegove vlade.
6: Prvi zadatak je bio organizirati djelotvornu obranu Republike Hrvatske u nametnutom ratu i uspostaviti pravni poredak. Drugo, zaštititi cjelokupno stanovništvo u ugroženom području bez obzira na nacionalnu pripadnost i tako dalje. Osigurati snabdjevanje, osigurati uvjete za demokratsko rješenje problema suživota dijelova hrvatskog i srpskog naroda koji žive u Hrvatskoj. Osigurati gospodarske uvjete za život i razvoj Hrvatske. Mislim da je zadnja točka bila ubrzati postupak razdruživanja s Jugoslavijom.
7: Nakon što je na današnji dan donesen sporazum između svih 7 parlamentarnih stranaka, novi je mandatar 3. kolovoza 1991. u Hrvatskome saboru objavio sastav neobične vlade, koju su činili razni stranački i nestranački ministri. Zato je ta vlada dobila naziv Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske. Imala je 3 potpredsjednika, nestranačkog Milana Ramljaka, SDP-ovca Zdravka Tomca i HDZ-ovca Matu Granića.
6: U toj vladi je bilo 51% gledajući strukturno HDZ-a. Ostali su bili druge stranke i vanstranački ljudi. Prema tome, to je prva koalicijska vlada. Prisjetio se Franjo Gregurić u serijalu Rat prije rata.
7: U 13 mjeseci koliko je ta vlada djelovala, Hrvatska se borila i politički djelovala na svjetskoj sceni. Hrvatsku je u siječnju 1992. priznala većina evropskih zemalja, a 4 mjeseca poslije primljena je i u Ujedinjene narode. Uz to, uvedeno je tržišno gospodarstvo i uglavnom izbjegnuta ratna ekonomija. Unatoč katkad nemogućim uvjetima, osigurano je dovoljno hrane i drugih potrepština za stanovništvo i vojsku, te organizirana domaća proizvodnja oružja i vojne opreme. Uspostavljena je Hrvatska carinska služba, uveden nacionalni monetarni sustav, a ojačana je i hrvatska vojska i policija.
6: Ipak, zbog političkih razmirica, vlada nacionalnog jedinstva često je mijenjala sastav, što ipak nije umanjilo njezinu važnost. Na dan kad je Franjo Tuđman drugi put izabran za predsjednika Hrvatske, 12. kolovoza 1992. godine, Franjo Gregurić razriješen je s mjesta premijera, a na njegovo mjesto imenovan je Hrvoje Šarinić.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Evo, dragi slušatelji, bili smo zajedno uz Domoljubne minute, prisjećajući se ljudi, događaja i vrijednosti koje su utkane u povijest naše domovine. Ljubav prema domovini najljepše se pokazuje svakog dana, i to poštenim radom, brigom za bližnje, čuvanjem obitelji i zahvalnošću za dar mira. To su male stvari koje, baš poput kamenčića u mozaiku, zajedno stvaraju nešto veliko i lijepo. A sada polako svoje misli usmjeravamo prema molitvi. U 15 sati, kao i svakog dana, zajedno ćemo moliti krunicu Božjeg milosrđa. Hvala svima vama koji nam vjerno pišete tijekom cijelog jutra, prije podneva, poslije podneva. Naravno da ćemo u krunicu preporučiti sve vaše nakane, ali i sve one koji su danas na putu, bolesne, usamljene, naše obitelji i cijelu našu domovinu. Do tada ostajemo uz glazbu, najprije slušamo Matu Bulića i pjesmu Moja Hercegovina, a potom Hrvatske ruže s pjesmom Gdje god da me nose, Bog i sudbina.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. Sutra će biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.

14:55. Poštovani slušatelji, u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Kao i svake nedjelje, posebno molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Molimo i na vaše nakane. Za ozdravljenje i blagoslov majke 9-mjesečnog djeteta, za ozdravljenje sina, za blagoslov obitelji, molimo da Isus dotakne srce jednog supruga, za materijalni blagoslov, za svu djecu, za mir u svijetu, za duše u čistilištu, da Gospodin dadne kišu. Za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka, za dušu pokojnog svekra koji je nedavno preminuo, za milost braka i roditeljstva kćerima, za blagoslov hrvatskih obitelji, za majku koja s upalom pluća leži u bolnici. Zahvala za primjene milosti, za zdravlje i dobre nalaze sina i za daljnje dobre nalaze i zdravlje. Zahvaljujem Gospodinu na njegove prisutnosti u mome životu. Molim Gospodina da pošalje Duha Svetog mom sinu koji će mu dati, da mu da dar jakosti i dar mudrosti, da se makne od svih ovisnosti, da živi u miru i ljubavi s drugima, samim sobom i Gospodinom. Za mir u obitelji te zdravu komunikaciju sa suprugom u rješenju bračnih problema. Zahvaljujem milosrdnom Isusu za sretnu operaciju i brzi oporavak jedne dobročiniteljice, te za zdravlje malog djeteta molimo. Za majku koja je u kritičnom zdravstvenom stanju, za ozdravljenje supruge, za sve onkološke bolesnike, za dobre nalaze i ozdravljenje, za unuku da prohoda, za blagoslov u obitelji, za mog brata i za svu bolesnu djecu, neka im Gospodin podari ozdravljenje, snagu i mira, njihovim obiteljima nadu i utjehu. Za zdravlje duše i tijela te za unuku koja boluje od unuka koji boluje od autizma, da mu milosrdni Isus daje snagu u bolesti. Za obitelji i osobe koje se bore s ovisnostima, pokaži im pravi put, obiteljima daj snage, vjere i strpljenja. Za tjelesno i duševno zdravlje obitelji, za duše naših pokojnih, za sve članove obitelji koji su više ili manje bolesni, Bog neka umiri njihove boli i ojača duše. Za sina da mu Gospodin rasvijetli put, da ga oslobodi od loših misli i straha, za mir u srcu. Za moju sestru koja slavi 49. rođendan, neka Božji blagoslov bude nad njom.

Evo, dragi slušatelji, to su bile nakane koje ste nam slali. Na sve njih molit ćemo krunici Božjeg milosrđa u 15 sati.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Molitvena zajednica mladih Tobija iz župe Presvetog srca Isusova Visoka, Split.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Hljub naš svakdani daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. O krvi i vodo što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Marijo, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
9: Okrećem stranice ljeta, na svakoj od njih si ti. U srcu samo je sjeta zbog naše ljubavi.

Dragi slušatelji, upravo smo zajedno molili krunicu Božjeg milosrđa. Hvala vam što ste i danas svoje nakane, svoje zahvale i sve ono što nosite u srcu povjerili Gospodinu. Neka nas kroz ostatak ove nedjelje prati mir koji dolazi iz molitve i sigurnost da nikada nismo sami. Jer kad svoj život stavimo u Božje ruke, lakše pronalazimo pravi put, čak i onda kad ne vidimo cijeli put pred sobom. A u tom ozračju nastavljamo uz glazbu, najprije slušamo Ani Munu i pjesmu Put u raj, zatim Apostole Mira s pjesmom Moj si puta, potom i bogoslovski Ben Sirah s pjesmom Ne živimo sebi. Želim vam mirni nastavak nedjeljnog poslijepodneva.

Evo, dragi slušatelji, već smo nekoliko puta tijekom današnjeg dana i prije podne i sad poslije podne spominjali današnje evanđelje koje nam donosi jednu na izgled sasvim običnu, a zapravo

Traži samo da mu s povjerenjem darujemo ono što imamo, svoje vrijeme, svoje srce, svoju dobrotu, da mu darujemo svoju vjeru. Jer kada svoje malo stavimo u Božje ruke, ono postaje blagoslov za mnoge. I upravo u tom duhu poslušajmo i pjesmu Don Antona Šuljića Dječak s kruhom i ribom. Neka nas podsjeti da ni jedan dar nije malen kada se daruje iz ljubavi.

sve se to mnoštvo skupljalo kobali mora. Sigurno rekoh, nešto je važno posrijedi. Dvije sam ribe držao čvrsta, tako i kruhova pet. Nikad se ne zna kakve sve ljude skriva toliki svijet. U lađi se netom otisnu čovjek od kraja. Svijeta je bivalo uvijek sve više i više.

15:41, dragi slušatelji, nastavljamo ovo nedjeljno poslijepodne uz glazbu, dobro raspoloženje i nadamo se barem malo hlada ako ste negdje na otvorenom. Danas slavimo Porciunculo, blagdan Gospod Anđela, dan koji nas podsjeća da Bog uvijek iznova otvara vrata svoga milosrđa. Posebno je svečano ondje gdje se ovaj blagdan tradicionalno slavi. Ali lijepo je znati da se radost današnjeg dana može živjeti u svakoj župi, u svakom domu, u svakom srcu koje je otvoreno Bogu. A pred nama je jedna mala glazbena razglednica. Biće tu vrijeme dok padaju kiše, more snova i divi cvit. E da, sad baš gledam ove pjesme, kad malo razmislim, nedostaje nam još samo snijeg, pa bismo u 4 pjesme obišli sva godišnja doba. No dobro, najprije slušamo Marka Tolju i zbor Josip Kaplan s pjesmom Vrijeme, zatim Harija Rončevića i Dok padaju kiše, potom Tedija Spalata s pjesmom More snova, a za kraj ovog glazbenog niza Džibonija i njegov divi cit. U 16 sati vijesti su iz života crkve koje danas uređuje vodin kolega Domagoj Pejić, a do tada uživajte u glazbi.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Jedino Krist može istinski utažiti čovjekovu glad za istinom i životom, poručio danas Papa Lav XIV. A jučer pozvao mlade okupljene u Međugorju da postanu svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira. Blagdan Gospe od Anđela, Porciunkula, posebno svečano proslavljen u Čakovcu. Na 27. kongresu Svjetske federacije katoličkih liječničkih društava održanom u Braziliji sudjelovali i hrvatski predstavnici. Jedino Krist može istinski utažiti čovjekovu glad za istinom i životom, dok pohlepa i gomilanje bogatstva udaljavaju ljude od onih koji pate. Rekao je to Papa Lav XIV. Obraćajući se s prozora apostolske palače okupljeni vjernicima na trgu Svetoga Petra. Pozvao je na mir i pronalaženje pravednog rješenja za migrante u Ceuti.
3: Osvrćući se na današnji odlomak Mateva Evanđelja o umnažanju kruhova i riba, Sveti Otac je istaknuo da Isus ne čini čuda samo da bi nahranio gladne, nego da bi pokazao da je Božje kraljestvo blizu te da se Božji dar umnaža kada se dijeli. Naglasio je da ništa ne smije biti bačeno kada se dijeli, upozoreći da su gomilanja i rasipanje dvije strane istog zla, ljudske pohlepe. Bogatstvo može zaslijepiti čovjeka zbog čega zaboravlja ispružene ruke gladnih, ali i ljude koji zbog ratova ostaju bez doma i mira. Pozove vjernike da u svijetu obilježenom sukobima i sebičnošću slijede Kristov primjer dijeljenja solidarnosti. Podsjetio je kako se u čudu umnažanja kruha prepoznaju geste koje će Isus završiti na posljednjoj večeri, darujući samoga sebe u Euharistiji. Zato je pozvao vjernike da ljepotu Euharistije svjedoče svakodnevnim djelima ljubavi, počevši od zajedničke molitve i blagoslova stola u obitelji te dijeljenja s onima koji su u potrebi.
2: Nakon molitve Angelusa, Papa je izrazio zabrinutost zbog teške humanitarne situacije u španjolskoj enklavi Ceuti, gdje je posljednjih dana zabilježen velik priljev i broj stradalih migranata iz Maroka.
3: Pozvao je na pronalaženje rješenja koja će biti utemeljena na miru, stabilnosti i pravdi, te je, zazivajući zagovor Gospe Afričke, uputio molitvu za sve pogođene ovom krizom. Papa je ponovno pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi tražiti diplomatska rješenja za sukobe u svijetu, te vjernicima preporučio da mole za mir i prestanak ratova. Posebno je istaknuo stradanje najranjivijih djece, starih osoba i bolesnika, te zahvalio svima koji pružaju humanitarnu pomoć i utjehu žrtvama sukoba.
2: Na kraju obraćanja osvrnuo se i na svetkovinu Asiškoga oprosta.
3: Te potaknuo vjernike da iskoriste mogućnost za dobivanje tog potpunog oprosta, osobito u godini obilježavanja 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškoga. Podsjetio je kako je taj dar crkvi darovan još 1216. godine na poticaj Svetog Franje. Primijetio je da se radi o snažnom znaku pomirenja, mira i Božjeg milosrđa.
2: Poruku Pape Lava XIV. Sudionicima ovogodišnjega Mladi Festa otvorenoga sinoć u Međugorju prije misnoga slavlja pročitao je apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Papa ih srdačno pozdravlja i potiče da se vrate Kristu, izvoru novoga života i istinske radosti. Poziva ih da ponovno otkriju kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente, ljepotu osobnoga susreta s Gospodinom, koji utažuje želj svakoga srca i daruje snagu za uvijek novi početak. Također ih potiče da iskreno traže istinu koja ih oslobađa, ne dopuštajući da ih zavedu obmane prolazne sreće. Nadalje potiče mlade da se daju voditi Duhom Svetim i povjere zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kako bi postali svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. A misu je služio apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. U propovedi je među ostalim rekao da vjera ne uklanja nemire ljudskoga srca, već ih rasvjetljuje.
4: Ne obećava život,
0: bez kušnji, nego sigurnost da nas Bog nikada ne napušta. Možda nitko od nas neće biti pozvan na mučeništvo poput svetoga Ivana Krstitelja ili na progonstva kakva je podnosio Jeremija. Ali svakoga se dana od nas traži malo mučeništvo dosljednosti, to jest govoriti istinu s ljubavlju, čuvati čistu savjest, biti pošten kada bi bilo lakše pristati na kompromise, opraštati kada bi bilo jednostavnije ostati u ogorčenosti, te izabrasti Krista i onda kada se evanđelje čini protivnim duhu ovoga svijeta.
2: Osvrnuo se potom i na nedavno oskvrnuće Gospina kipa i oltara u Međugorju.
0: Upravo u takvim okolnostima kršćanin je pozvan ne odgovoriti mržnjom ni osvetom, nego krotkom snagom evanđelija, svjedočeći istinu u ljubavi, oprost u pravednosti i nadu u miru. Na kraju, dragi mladi, braće i sestre, poruka današnje liturgije i poruka Svetoga Otca stapaju se u jedan jedini poziv. Vratiti se izvoru, vratiti se Kristu.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: U dvorištu Franjevačke crkve Svetoga Nikole biskupa u Čakovcu svečanom je misom proslavljen blagdan Gospe od Anđela Porciunkula, jedno od najvećih proštenja u Međimurju. Misno slavlje predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš, a prethodila mu je tradicionalna procesija gradskim ulicama. Govoreći o blaženoj djevici Mariji, biskup Radoš je naglasio kako je ona postala prva Porciunkula, prostor u kojem je Bog pronašao svoje prebivalište među ljudima. Istaknuo je kako Marija nikada nije zadržavala pogled na sebi, nego je uvijek upućivala na Krista.
4: Ona će biti Isusu vrata da može ući u svijet i započeti svoje javno djelovanje. U Kani Galilejskoj, dok su sva vrata vjere zatvorena, Marija će osjetiti, kazat će onima oko sebe, sve što vam kaže, učinite. Ona će se izmaknuti, neće biti zid gdje staju, neće biti oltar pred kojim se klanjaju, nego će biti vrata gdje mogu doći u direktan odnos s Bogom.
2: Povezujući lik blažene djevice Marije, koju je anđeo navješta radost spasenja, i svetoga Franja Asiškoga, koji je tu istu radosnu vijest velikodušno pronosio svijetom, biskup Radoš istaknuje kako evanđelje danas donosi radost, oprost i novo dostojanstvo svakom čovjeku koji ga prihvati. Pozvao je okupljene da i sami mole Gospodina da im uvijek iznova navješta takvo evanđelje, te rekao:
4: mi smo došli danas ovdje kazati: Gospodine, ponovo nam navijesti evanđelje kao radost našega života, koje ne opterećuje, nego rasterećuje, koje neće nikoga učiniti manjima, nego će svakome vratiti dostojanstvo, koje neće uzeti ništa od naših ljudskih radosti, nego će nam vratiti potpunu sreću, gdje ćemo radosni, rasterećeni, moći proći s tobom.
2: Na 27. kongresu Svjetske federacije katoličkih liječničkih društava održanom u Braziliji, glavnom gradu Brazila, Za novoga predsjednika izabran je predsjednik Slovačkog društva katoličkih liječnika profesor dr. Jozef Glasa, izvijestilo je Hrvatsko katoličko liječničko društvo. Na skupštini je sudjelovalo i četvoro izaslanika Hrvatskog katoličkog liječničkog društva na čelu s predsjednikom profesorom dr. Rokom Čivljakom i duhovnikom društva profesorom dr. Ivanom Bodrožićem. Dr. Čivljak je održao i predavanje Etika i bioetika u istraživanju i obrazovanju, svjedočanstvo kršćanstva u medicinskoj praksi i visokom obrazovanju u doba umjetne inteligencije. Istaknuo je da takvo svjedočanstvo danas ne znači odbacivanje novih tehnologija, nego pružanje moralnog vodstva koje znanstveni napredak usmjerava prema autentičnom ljudskom procvatu i cjelovitom razvoju osobe.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Uputio je poruku 97-godišnjem kardinalu Ernestu Simoniju, koji je predvodio misu u nekadašnjem logoru Spac u Albaniji u spomen na stradale na tome mjestu. Kardinal Simoni tijekom komunističkog režima tamo je služio veći dio 18-godišnje kazne prisilnog rada te potajno slavio misu. Nijedan lanac nije toliko snažan da bi mogao zarobiti savjest prosvjetljenu evanđeljem. Nijedna noć nije toliko duga da bi mogla spriječiti zoru koju Gospodin priprema svoje djeci. I nijedan zatvor nije toliko dubok da bi mogao odvojiti čovjeka od Božje ljubavi, poručio je Papa Lav nastavljajući. Tko zna koliko se molitava s toga mjesta uzdiglo prema nebu, koliko je zaziva bilo izgovoreno u srcu, kolika su lica obilježena naporom i oskudicom povjerila Gospodinu svoju posljednju nadu. Albanski kardinal na vlastitoj koži iskusio progon komunističkog režima koji ga je osudio na smrt kao neprijatelja naroda. Smrtna kazna poslije je preinačena u dugogodišnje zatočeništvo u različitim logorima i kaznu prisilnog rada. Tijekom zatočeništva svaki sam put, riskirajući život, na pamet slavio misu na latinskom, a potajno sam ispovijedao i dijelio svetu pričast, posvjedočio kardinal Simoni. Dodao je da je hostije pripremao od tijesta načinjenoga od brašna koje je pekao na improviziranim pečnicama, dok je za vino koristio iscježene bobice grožđa. Da su me otkrili, odmah bi me objesili, posvjedočio je kardinal Simoni.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici HKR-a. Posljednjih godina hrvatsku glazbenu duhovnu scenu obogatio je sastav Amoroze, osnovan 2015. koji se vrlo brzo istaknuo svojim specifičnim izričajem i kvalitetom, a pjesme su odmah pronašle put do srca ljudi. Svoj glazbeni put sastav je započeo na zagrebačkom Svetom Duhu kao slavljenički tim u sklopu susreta za mlade duhovno duhovite večeri. Široj publici postale su poznate s pjesmama Predivan si gospodine i Ustani i hodaj.

Iva Smojver, vokal i violina, Martina Pustički, viola i gitara i Mateja Bunčić na klaviru svojom predanošću, trudom, radom i talentima u kratkom vremenu učinile su sastav Amoroze vrlo prepoznatljivim. Iza njih je nekoliko stotina koncerata, milijunski pregledi na YouTube-u i prvi album Gdje god zoveš, na kojem se nalaze i pjesme Smjela ljubav i Blagoslov, koje slušamo u nastavku.

Molitva je glavnina njihova duhovnog glazbenog stvaralaštva. Sve pjesme koje radimo, pišemo, snimamo, svaka napisana ili prevedena riječ, svaki odsvirani i otpjevani ton, sve je prožeto molitvom, svjedoče Amoroze. Božja riječ se također snažno osjeti u njihovim pjesmama, poput Bog te beskrajno ljubi, prijevoda pjesme Relentless sastava Hillsong United. Tekstom iz poslanice Rimljanima pjesma radosno poziva na proslavu beskrajne Božje ljubavi koja se za nas predala na križu.

Još jedan prijevod je i pjesma Ješua, također nadahnuta Božjom riječju, to jest tekstom iz Pjesme nad pjesmama. To je pjesma koja ih je dotakla na prvu, te su odlučile prevesti je i snimiti hrvatsku verziju. Hvala im na tome. Hvala i vama na pažnji, dragi slušatelji. Bila je ovo glazbena slušaonica u kojoj smo vam predstavili neke od najpoznatijih pjesama sastava Amoroze. Emisiju je tonski obradila Eva Leš, uredila Tihana Semijalac.

16:49, poštovani slušatelji, bila je ovo glazbena slušaonica. Slušali smo Amoroze. A vama hvala što ste i dalje uz HKR i što ovu nedjelju dijelite s nama. Pred nama je još malo dobre glazbe, a vi gdje god se nalazili, nastojite ovo poslijepodne, ovu večer dočekati mirna srca. Ako ste na putu, želimo vam strpljenje i siguran dolazak. Ako ste kod kuće, neka vam ostatak nedjelje bude ispunjen odmorom i lijepim trenucima s vašim najbližima. Mi ostajemo uz glazbu sve do 17 sati, kada donosimo i vremensku prognozu, ali i najnovije informacije o stanju na hrvatskim cestama.

0: 17 je sati. Poštovani slušatelji, poslušajmo i kakva nam je prohodnost cesta. Pojačan je promet na važnim cestama, osobito u smjeru mora. Zastoji kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. U smjeru mora između čvora Gospić i tunela Sveti Rok, tam također se vozi u koloni uz povremene zastoje. A2 Zagreb-Macelj autocesta pred naplatom Trakušćan u smjeru Slovenije, kolona je oko 700 metara. Što se tiče Jadranske magistrale, na dionici između mjesta Koma i graničnog prijelaza Karasovići vozi se usporeno uz povremene zastoje. Evo, poštovani slušatelji, za detaljnije informacije na hrvatskim cestama i autocestama posjetite mrežnu stranicu Hrvatskog autokluba hak.hr.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre, Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
0: Sedamnaest sati i dvije su minute, poštovani slušatelji. Ostajemo uz glazbu i do daljnjega, naravno s mojim povremenim javljanjem. U nastavku slušamo Vesnu Pisarović, Ti si samo jedan. Vana pjeva Puna memorija, a Nela Nauči me ploviti. Mi se čujemo otprilike za 10, 12, 13 minuta. Želim vam blagoslovljenu ovu nedjelju uz program Hrvatskog katoličkog radija.

Želimo ti uspješan dan. HKR. Dragi slušatelji, hvala vam što ste i dalje uz nas i što u nedjelju dijelite s nama. Nedjeljno poslijepodne polako se primiše večeri, a možda je upravo ovo lijep trenutak da zastanemo i budemo zahvalni za sve ono lijepo što nam je današnji dan donio, i susrete, i odmor, i zajedništvo, ili jednostavno nekoliko mirnih trenutaka koje smo uspjeli ukrasti od svakodnevne žurbe. A mi nastavljamo uz glazbu koja će, vjerujemo, svakom pronaći put do srca. Najprije slušamo Katarinu i Brunu Krajcara i pjesmu Zašto, zatim slijedi Bam Bam Bam, a potom i Projdi ispod mojih prozora. Ostajemo zajedno uz glazbu sve do 17.30, kada ćemo s posebnom radošću čestitati rođendan svima vama, dragi naši prijatelji, drage naše prijateljice, kojega slavite na današnji dan.

večeri ili jednostavno zato što ćete znati i zastati i reći hvala ti gospodine za današnji dan. A budući da je danas Porciunkula, dan koji nas posebno podsjeća na Božje milosrđe, neka vas ono prati na svakom koraku. Neka vam gospodin podari i zdravlje i mir i radost i ljude koji će vas voljeti upravo onakve kakvi jeste. I zapamtite, najbolji način da proslavite rođendan nije brojati svijećice na torti, nego blagoslove koje ste primili. Njih je, vjerujem, dragi slušatelji, dragi naši prijatelji, uvijek više nego što nam se na prvi pogled čini. Sretan, radostan, blagoslovljen rođendan žele vam vaši prijatelji iz Hrvatskog katoličkog radija.

Poštovani slušatelji, i dalje smo uz glazbu do 18 sati, no u nastavku poslušajmo što nas večeras očekuje u programu. U 18 sati emisija je Putem Svetog Franje. Emisiju emitiramo na poseban dan za cijelu Franjevačku obitelj, na blagdan Gospe od Anđela Porciunkulu. Dakle, malena crkvica u Asiškoj dolini postala je mjesto velikih milosti, mjesto Franjine molitve, susreta s Bogom i iskustva Božjega milosrđa. I upravo je uz Porciunkulu vezan i veliki dar oprosta, koji danas podsjeća da je Božje milosrđe uvijek veće od naših slabosti. Što je Porciunkula značila Svetom Franji? Zašto je toliko želio da ljudi iskuse ljepotu Božjeg oproštenja? Što današnjem čovjeku može poručiti njegov put jednostavnosti, bratstva i radosti? I kako mladi danas, osobito kroz Framu i Franjevačke hodove, nastavljaju koračati Franjinim stopama? O tome razgovaramo s framarinkom Bautićem iz Franjevačke provincije Bosne Srebrne, župnikom župe Blažene Djevice Marije Anđeoske u Zagrebačkoj Sopnici, a urednica emisije je Dalija Mok. U 18.40 slušamo duhovne bisere, a u 18.50 slijedi program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. U 19.30 priču za laku noć, dakle riječ Božja za laku noć, priča profesorica Sonja Tomić. U 20 sati emisija Ljudi iz Sjene, a u 21 sat duhovni su biseri. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo slavna otajstva, a u 22.30 slušamo koncert i to je Noć hrvatskih glazbenika nezaboravne balade. I u 23.45 repriziramo vijesti iz života crkve. Poštovani slušatelji, to je bilo ono što nas večeras očekuje u našem programu.

Dragi naši slušatelji, polako se približavamo kraju našeg današnjeg zajedničkog druženja. Što ja mogu reći? Pa hvala vam što ste ovu nedjelju proveli uz HKR. Hvala vam što ste nam otvorili vrata svojih domova, svojih automobila, svojih radnih mjesta i prije svega svojih srca. Danas smo zajedno slavili porcijunkulu, prisjetili se Božje neizmjene ljubavi i slušali evanđelje u kojem Isus od 5 kruhova i 2 ribe nahrani veliko mnoštvo ljudi. I možda nam upravo ta slika može ostati u mislima dok završavamo ovaj dan. Često mislimo da imamo premalo vremena, premalo snage, premalo mogućnosti, a Bog nas i danas podsjeća da ono malo što mu s povjerenjem predamo može postati veliko dobro. Pred nama je, dragi slušatelji, novi tjedan, neki će sutra rano na posao, neki će nastaviti svoj godišnji odmor, neki će krenuti na put, a neki će možda započeti tjedan s brigama koje samo on i Bog poznaju. Zato nemojte pokušavati nositi sve sami. Ponesite sa sobom vjeru da nijedan dan nije običan ako ga započnemo s Bogom. Ponesite osmijeh, lijepu riječ i malo strpljenja više. Osobito na cestama ovih ljetnih dana, možda baš vaš osmijeh nekome uljepša i sutrašnji dan, ponedjeljak. I dopustite mi da vam za kraj ostavim jednu misao. Nije važno koliko će novi tjedan biti ispunjen obvezama. Važno je da u njemu ne zaboravimo biti ljudi. Ljudi koji znaju zahvaliti, ljudi koji znaju oprostiti, ljudi koji znaju saslušati i voljeti. To su uistinu male stvari koje mijenjaju svijet. Od srca vam, dragi slušatelji, želim mirno ovo poslijepodne, mirnu večer, blagoslovljenu noć i novi tjedan ispunjen nadom, mirom i Božjom blizinom. Hvala vam na svakom zajedničkom trenutku. Čuvajte jedni druge, ostanite u dobru i neka vas na svim vašim putovima prati Božji blagoslov. A sama s ovog poslijepodneva bili u tehnici Domagoj Matijević, glazbu je birao Filipe Čimović, urednik Vijesti i života crkve Domagoj Pejić, ja sam Dalija Mok. Lijepo vas pozdravljam do idućeg susreta. Hvaljen Isus i Marija.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
2: Hvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u emisiju Putem Svetoga Franje, koju HKR ostvaruje u suradnji s Vijećem za duhovnost pri Vijeću Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sveopća crkva zajedno s velikom franjevačkom obitelji obilježava veliki jubilej, 800 godina od preminuća Svetog Franje Asiškog, čovjeka koji je prije 8 stoljeća svojim životom pokazao ljepotu jednostavnosti, siromaštva, mira i potpuna pouzdanja u Boga. Iako nas od njegova zemaljskog života dijele stoljeća, Franjo i danas ostaje jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih svetaca crkve, čovjek čiji primjer ne prestaje nadahnjivati. Ja sam Dalija Mok, a ovu emisiju emitiramo na poseban dan za cijelu franjevačku obitelj. Drugi dan mjeseca kolovoza, na blagdan Gospod Anđela Porciunkulu. Malena crkvica u Asiškoj dolini postala je mjesto velikih milosti, mjesto Franjine molitve, susreta s Bogom i iskustva Božjega milosrđa. Upravo je uz Porciunkulu vezan i veliki dar oprosta, koji danas posjeća da je Božje milosrđe uvijek veće od naših slabosti. Što je Porciunkula značila Svetom Franji? Zašto je toliko želio da ljudi iskuse ljepotu Božjeg oproštenja? Što današnjem čovjeku može poručiti njegov put jednostavnosti, bratstva i radosti? I kako mladi danas, osobito kroz Framu i franjevačke hodove, nastavljaju koračati Franjinim stopama? O tome razgovaram sa svojim dragim gostom, s nama je fra Marinko Bautić iz franjevačke provincije Bosne Srebrene, župnik župe Blažene Djevice Marije Anđeoske u Sopnici u Zagrebu. Fra Marinko, hvaljeni si Marija, dobro nam došli.
3: Uvijek bili hvaljeni, bolje vas našli.
2: Zamolit ću vas na početku emisije ipak da samo malo kratko predstavite sebe, kako je izgledao vaš franjevački put, kada ste osjetili poziv da krenete stopama Svetoga Franje.
3: Pa ja bih rekao više negdje da je taj franjevački put bio gledajući u fratre koji su bili djelovali u mojoj župi, koja je ujedno i samostan, jel? Franjevački u Tolisi kod Orašija u Bosanskoj Posavini, a tek negdje poslije čovjek upidi, jel, upoznaje koji su to izvori onoga što si gledao od svog djetinjstva, jel, u tim fratrima koji su ti bili na župi, tako da je više, ja bih rekao, više negdje nas je privuklo primjer onih živućih, jel, koji su nastojali živjeti franjevaštvo, a tek onda upoznaješ koji je izvor svega toga, njihova djelovanja, jel? Tako da je negdje i osobno sam doživio taj proces, jel? Da sam Franju tek spoznavao i upoznavao nakon što sam se već odlučio za njegov red.
2: Da, ali to je možda onda i najljepše, dakle svaki dan imate mogućnost nešto novo otkrivati.
3: Kao i ova, sva što sam pomenuo, u biti iz primjera onih koji već žive to, u biti privučete taj ideal. A onda poslije u hodu, u formaciju, poznaješ što je to izvor svega onoga što oni žive. U biti to jest taj neki smisa, ajmo reći, pa i kršćanskog poziva, jel, da budemo svjedoci.
2: A sam put franjevaštva bio je onako, reći ću pod navodnicima, normalan ili je možda bilo malo kasnije zvanje?
3: Nezanimljiv totalno. Kako mi je jedna skupina mladih pitala kad sam došao ovdje na župu, kao imali nešto neobično o mom zvanju, rekao najnormalnije zvanje. Nema nekih čudesa, nema nekih, nego jednostavno ono što, ali opet normalno u smislu onog što čovjek osjeća u srcu, jel? I tu negdje, možda nekad danas je pogotovo prenaglašeno to očekivanje nekih izvanrednih čuda, a u redovnom životu, u redovnom putu zaboravljamo prepoznavati Boga i Božje tragove. A tako onda i samo zvanje, jer je ono više, kod mene više bilo negdje izraženo to, taj neki, ajmo reći, osjećaj nemira, osim kada sam u crkvi u blizini tog što je molitva, ne znam, nešto sveto, jer tu sam nalazio svoje smira i to me u biti na koncu onda i bila je, ajmo reći, prekretnica da se odlučim za pokušaj u tom životnom putu.
2: Fra Marinko, nalazite se u župi koja nosi upravo naziv Blažene Djevice Marije Anđeoske. Koliko je za vas osobno posebna povezanost s Porciunklom i ovim današnjim blagdanom?
3: Ajme, od djetinjstva. Naime, u našem kraju postoji, čak se i ne zna kad je počela ta tradicija, znači više sigurno od 100 godina, hodočašće Gospi od Anđela u jednu župu koja je udaljena nekih 24 km od naše župe, to je župa Gornja Tramošnica u Bosanskoj Posavini, crkva Gospe od Anđela. I to se pješice išlo, bile su do rata ogromne procesije, čak čitav jedan možemo reći, obred se stvorio oko te procesije, dan prije se kretalo pješice, to je ogromna kolona bivala, da bi čak se iskladale pjesme, vrlo jednostavno, naravno, kao hodočasničke i jako dugi tekstovi da bi se imalo što duže pjevati. Dok se hoda, pjevalo se jedna osoba otpjeva kao, recimo, jedan redak, onda svi ponove za njom i sve tako, naravno, uz krunicu, uz sve druge molitve. U biti je tih, ne znam sad već točno koliko, baram 8-9 sati koliko se hoda, non stop je bila molitva, pjesma ili molitva, osim kada je pauza.
2: I ništa nije bilo teško.
3: Nije bilo teško, dapače, čak to je bilo dan uoči Gospe od Anđela se išlo pješice, tamo se noćivalo u crkvi, vani, u šatorima, neko ponese sebi vreću, neko negdje po drvo, jel? Da bi se sutradan bilo, jel, na samoj svetkovini, na ispovjed, sveta misa, porciunkulski oprost i nakon pučke mise povratak pješice opet natrag u župu. I ono što je bilo jako zanimljivo, to još uvijek narod poprilično drži do tog, oni koji nisu mogli ići, dolaze dočekat hodočasnike i to se napravi onako jedan špalir gdje između ljudi vjernici prolaze i čak mnogi žele dotaknuti vjernike kao da uzmu udio. I još jedna zanimljiva, jako meni osobno bila jako dirljiva uvijek stvar, svaki put kada se bilo da kreću hodočasnici iz svoje župe, bilo da dolaze tamo kao i obrnuto, na koljenima se crkva prijeđe. Svi znači kleknu na koljena, svećenik podijeljuje blagoslov prije početka, i onda na koljenima se izlazi iz crkve, kad dođeš do vrata, ustaneš i dalje ideš pješice, tako i kad se dolazi u crkvu Gornju Tramošnicu. I to je negdje baš bilo je događaj za čitavu župu. Jel?
2: I zahvala i pokora.
3: I pokora. Ja sam prve godine, ideš čovjeka, udaraš koljenima, to nisi pazio toliko, da poslije sam jedno hodao, toliko da udariš koljena i izmučiš, da onda sljedeće godine sam vukao koljena, da bude, jer crkva je duga 52 metra, naša crkva ogromna. Tako da treba prići na koljenima 52 metra.
2: Kada kažemo Porciunkula, mnogi odmah pomisle na malu crkvicu kod Asiza. Vjerujem da većina slušatelja poznaje tu priču vezanu uz Porciunkulu. I zašto je baš to mjesto bilo toliko važno svetom Franji, evo ako nas možete malo podsjetiti?
3: Pa u biti ono što je zanimljivo općenito za Franju, prvo od crkve Svetog Damjana do Porciunkule, to su sve crkve koje su bile daleko izvan grada, tadašnjeg grada Asiza, jel? I tu je već negdje poveznica sa tim Franjinim da bude na periferiji, da ne bude kao što ni u crkvi nije bio, jel, u tim nekim visokim redovima, nego je uvijek negdje išao da bude ponizan i jednostavan. Porciunkula na poseban način, tu je ono gdje je Franjo doživio najveće milosti, gdje je primio svetu Klaru, jel, gdje je 1211. ako se dobro sjećam, kada je sveta Klara odlučila da i ona se želi posvetiti Bogu i tu je u biti rezao je kosu, što je bio pristup, jel, u sveti red. I kasnije, jel, u biti sve one najbitnije stvari vezano su za Porciunkulu do krune, jel, a to je samo preminuće jer je želio preminuti uz Porciunkulu. I to je ono, kako kažu, jezgra Franjevačkog reda.
2: Sveti Franjo je za Porciunkulu govorio da je želio učiniti mjestom gdje će mnogi pronaći Božje milosrđe. Možemo reći, to se danas upravo i događa. Kako nastaje porciunkulski oprost i koja je njegova poruka?
3: Iz životopisa Svetog Franje, u biti on je u to vrijeme, jel, to je negdje 1216. godina, kada je u tom svom molitvenom zanosu osjetio ogromnu ljubav prema svim ljudima i želju da sve dovede u raj. Ono što, evo opet, da povežemo sa našim vremenom, danas, bojim se, poprilično nekad ljudima izmiče iz neke čak i duhovnosti, jel, negdje puno više navezanost na ovozemaljski život kod velikih ljudi i svetaca pogotovo, upravo je to bilo naglašeno, jel, cilj biti moje vjere, cilj moga života, cilj svega ono što činim u životu je biti s Bogom, biti u raju. I to je i Franji bilo na srcu, a onda poveznica je da pokuša sve ljude privesti k Bogu, kako u tom vremenu mogućnost oprosta koji se mogao dobivati jedino ako dođeš u Jeruzalem. Znači, hodoćeš u Jeruzalem u tom vremenu značilo je u biti pitanje da li ćeš preživjeti. I nije mogao svatko od sebi to ni priuštiti. Ljudi su vrlo često prije polaska u biti pisali oporuke ili dijelili imanja ako je roditelj, jel? Velika vjerojatnost...
2: Da su znali hoće li se vratiti.
3: Veća vjerojatnost da se neće vratiti nego da se hoće vratiti, jel? Ali su također držali da ta duhovna dimenzija itekako bitna, toliko bitna da je spreman, znači, svoj život predati Bogu već u tom hodočašću da bi dobio oproštenje grijeha i da bi zaslužio Božju blizinu. Danas možda nama, boji se čak i unutar crkveni koje kakvih krugova, nekada ta misao nije toliko na srcu, jel? Ili se lako zaboravi. E, Franjo je sad u biti kao želio da mogućnost tog oprosta imaju bliže, da ne moraju ići u Jeruzalem, pogotovo na vremenu kad je već Osmansko carstvo uzimalo, jel, te sveta mjesta, ali i one osobe koje nemaju tu mogućnost da mogu dobiti taj oprost. I to je u viđenju jednom koje je imao, kada je vidio Krista i blaženu djevicu Mariju zajedno s anđelima i onda je kao Krist mu je rekao da bilo koju želju da neku nakon da traži od njega, upravo tražio to kao da svi po Marijinim molitvama u toj crkvi mogu dobiti potpuni oprost. I što je zanimljivo, da mu je u tom nekom periodu je bio i sam papa, koji je bio tada novo izabrani papa, Honorije III, bio u tim krajevima i onda je Franjo bio zajedno s njim i molio ga tu milost. Unatoč protivljenu mnogih kardinala, papa ipak to dozvolio. To je jedna, ajmo reći, prekretnica u samoj crkvi, da je takav korak napravio sam Sveti Otac Papa. Vrlo brzo nakon tog, sam Papa dozvoljava i proširuje taj porciunkulski oprost na sve franjevačke crkve u čitavom svijetu. Evo već stoljeći imamo i tu milost da u svakoj franjevačkoj crkvi, bez obzira gdje franjevci djeluju u svijetu, može se dobiti porciunkulski oprost. Tomu još ova godina Papa Lav 14 je dao tu posebnu povlasticu da kroz čitavu godinu ovu, jer je jubilarna godina preminuća svetoga Franje, smrti svetog 800 godina od njegove smrti, da kroz čitavu godinu se može dobiti porciunkulski oprost u franjevačkim crkvama.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Putem Svetoga Franje govorimo o porciunkuli. Moj gost je fra Marinko Bautić iz Franjevačke provincije Bosne Srebrene, župnik župe Blažene Djevice Marije Anđeoske u Zagrebačkoj Sopnici. Fra Marinko, danas se često govori o ranama, krivnjama, teretima koje čovjek nosi. Što nas Franjo može naučiti o prihvaćanju Božjeg oprosta, ali i o praštanju drugima i samima sebi?
1: U biti ono što nas Franjo uči, ne samo oprostu, u biti u pogledu na od temelja, od Isusa Krista, od Evanđelja, jest ono što nas uči crkva. I tu uvijek dobro je naglasiti od samog pravila Svetog Franje, nekada možda čak, pa nažalost i od samih Franjevaca, može nekako se dobiti dojam kao da je Sveti Franjo sad nešto jel, sam za sebe. Ne, Franjo je u biti bez Krista ništa. To je čitav njegov život i svaka njegova riječ u biti ide u tom smjeru. Tako da u biti i Franjo što čini, čini sve ono što crkva čini. U ovom pitanju koje ste postavili, u biti je tu ključna sveta ispovjed. Sakramenti su za Franjo ono biseri od koji živi njegova duhovnost. Jel? Temelj Franjina života, i ne samo temelj, nego sve što je bilo od Franjina života, temelj su sveta Evanđelja, Isus Krist. Tako da prva rečenica u samom pravilu koje Franjo ostavlja svim Franjevcima koji će doći nakon njega, pravilo i život manje braće jeste živjet Evanđelje Isusa Krista. U tom kontekstu, jel, u biti, osvrću se na ovo pitanje, to je u biti ono što nam daje sveta ispovjed uvijek kad pristupamo svetoj ispovjedi. Ono što jedna nam je profesorica u Rimu na psihologiji govorila, što je znanost tek u zadnjih, ne znam koliko, 60-70 godina otkriva koliko je bitno da čovjek nekome kaže ono što ga muči, jel? To crkva ima 2000 godina u svetoj ispovjedi. I ne samo da te netko sasluša, da čuje tvoje boli, nego ti molitvom i Božjom milošću daje odrješenje od svega toga. Ne samo od grijeha, nego i od svih onih navezanih negativnih stvari uz grijehe, vezano sada i uz taj porciunkulski oprost ili ovaj oprost općenito koja crkva daje od tih vremenitih kazni, jel, koje se vezuju uz samo činjenje grijeha. Tako da u biti, meni osobno, evo i kao svećeniku, nekada bude žao koliko ljudi, naši vjernici, površno pristupaju tako velikoj stvari, kao što je sveta ispovjed. Jel, doslovno gdje ono imaš iskustvo da čovjek vidi svećenika kako sjedi, nema neko ne ispovjed, pa ono, ajde, idem se ispovjediti. Jel, bez ikakve pripreme, bez ikakvog promišljanja, proživljavanja svoje nutrine da bi mogao raskajena srca stupiti u taj sveti sakramenat. A onda naravno da nema ni ploda. Ono, ljudi se nekad znaju kao, pa nisam ništa osjetio u ispovjedi. Ne možeš ni ispovjediti ako nije srce pripravno za to da primi Božju milost. Jel. Naravno da Bog preko sakramenta djeluje, osjećali mi, ne osjećali, ali ako već tražimo taj neki doživljaj, onda trebamo i sa svoje strane učiniti pogodno tlo, kako Isus u zadnjoj nedjelji u Evanđelju kaže, jel, da bi moglo to dobro sjeme uroditi u našem srcu.
0: Ove godine u ovom velikom jubileju obilježavamo 800 godina od smrti svetoga Franje. Zašto je sveti Franjo i nakon 8 stoljeća ostao toliko blizak ljudima?
1: Možda upravo zbog te svoje jednostavnosti. Jel? Kod Franje nema ništa puno komplicirano. U biti je njegov život prihvaćanje onoga što čuje u Evanđelju od samog početka, jel, kada je čuo Isusove riječi, gdje šalje apostole, jel, ne nosite sa sobom ni štapa, ni torbe, ono, potpuno se pouzdajte u biti u Boga i oslonite se na... Franjo to prenosi onako kako je čuo. I to savjetuje i nama Franjevcima, koji ga često puta ne slušamo, da u biti ne tražimo tumačenje, jel, kako za Evanđelje ili neke olakšice, tako i za pravilo koje nam je dao. Jel. I u tomog isto često ne slušamo, nažalost. Ali u biti je to, znači, doslovno ono što Isus kaže, ako ne budete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo Nebesko. On je kao dijete, ono što čuje, to je tako i nema tu izbora. Ne nosite sa sobom ni štapa, ni torbe, ni sandale, on neće ni sandale, nego oda bos mi nosimo i sandale. Ovaj, tako da u biti tu je negdje možda ta blizina ljudima u svim stoljećima, da kod njega nema ono nekog previše, ajmo reći kako volimo reći, filozofiranja.
0: Franju često povezujemo i s radošću, prirodom, pjesmom, mirom, ali iz svega toga stoji zapravo taj dubok odnos s Kristom. Jesmo li možda ponekad u opasnosti, fra Marinko, zadržati se samo na simpatičnoj slici Franje, a zaboraviti njegovu radikalnost? Sada ste spomenuli zapravo neke od tih stvari. Ali kako bi izgledao današnji fratar da je sad tu Sveti Franjo kraj njega? Da li bi onda on bio lud, normalan ili radikalan?
1: Da, tu ima nekoliko prekrasnih tema i poprilično, po meni čak problematičnih tema. Ja volim reći da sam morao studirati Franjevaštvo, tako me je poslala uprava provincije, pa sam onda puno stvari saznavao naknadno već kao ne samo redovnik, nego već i svećenik. I u biti jedna zanimljiva jako stvar, i crkva u biti Franje dala tu titulu zaštitnika prirode i životinja, što uopće nije problematično. Ali mi je bilo veliko iznenađenje koliko sam Sveti Franjo, kada se gleda njegov život preko životopisa, a osobito kada se gleda ono što je on pisao, njegovih 11 pisama do sada koji su otkriveni i sačuvani, plus razne molitve i druge stvari koje imamo zapisane, bilo njegovom rukom, bilo što je diktirao. Ja sam napravio analizu koji je sadržaj svih tih pisama o čemu piše Sveti Franjo. I tu je gotovo 2/4, rekao bih tako, gotovo polovica sadržaja u tim pismima odnosi se na ne prirodu, ne životinje, nego na presvetu Euharistiju. Do detalja, do toga čak da fratrima, općenito svećenicima, njegovo pismo svim klericima, znači ne samo fratrima, nego svim klericima, koje je usput rečeno sačuvano ne u Franjevačkom samostanu, nego u Benediktinskom samostanu, i to ne bilo gdje, nego na koricama misala, najsvetije knjige, da su znači sami redovnici Benediktinci vidjeli koliko je to pismo korisno za duhovnost, za svećenike, da su dali ispisati na koricama svoga misala. Prije se nije smjelo taknuti u misali. Gdje on čak ide u te detalje da fratrima govori, znači sve ono što dotiče presveto tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista, to je znači u svetoj misi, hostiju i vino, koje se pretvaraju u tijelo i krv Kristovu, mora biti skupocijeno. Što je za naše uši Franjo koji želi u svemu siromaštvo, ali za svetu misu traži skupocijeno. Do onog primjera kada iz životopisa čitamo da preko ovih dobročinitelja nabavlja zlatne posude za presvete hostije i kada šalje fratre propovijedati, daje im po 2 takve posude. Ako naiđu u neku župu, na nekog svećenika koji je siromašan i koji nedostojno drži presveto otajstvo, da mu poklone te zlatne. Znači, fratri koji su siromašni idu i poklanjaju zlatne ciborije svećenicima koji su siromašni ili koji ne mare u čemu drže presveto otajstvo. Tako da je jedna slika totalno, ajmo reći, možda danas i nepoznata, pa čak i mnogim fratrima, jel? Jer se slabo istražuju biti u dubinu Franjina odnosa i života. Tako je jedan fratar govorio po Franji, mi bismo trebali biti fratri siromašni, ali ono što se odnosi na Krista i na crkvu trebalo biti bogato. Jer se daruje...
0: Za Boga najbolje.
1: Da. Tako i po meni, ja sam jednom profesora i pitao, koji je stručnjak za Franjevaštvo, kako to da je Sveti Franjo postao zaštitnik životinja i ne znam, prirode, koji se spominju onako u par navrata u njegovu životopisu, a ovo što je srce bilo njegovo namještaje ili poruke koje želio prenijeti kako fratrima, tako i drugim svećenicima, kao što je Sveta Euharistija, da nije postao zaštitnik presvete Euharistije. To je ono što upada u oči onako samo površno čitajući njegova djela, a kamoli ako se ide u dubinu.
0: Ljeto je vrijeme kada mnogi mladi sudjeluju u različitim aktivnostima vezano uz fratarske zajednice. Imali smo nedavno i Franjevački hod. Evo ukratko, što su zapravo Franjevački hodovi i zašto to iskustvo mladima toliko znači? Vidimo, u Zagrebu se tisuće i tisuće mladih okupilo.
1: Pa to je negdje možda i u čitavoj duhovnosti, jel, nešto dati za Boga. Žrtvovati se za Boga, što danas možda je negdje i u krizi među samim nama, jel, vjernicima. Više nisu toliko strogi postovi kako su bili donedavno, jel, crkva je to uistinu olakšala do te mjere da, evo kako, dolazim iz Bosne pa sam djelovao u tim nekim župama koje su bile i gdje su katolici bili u manjini, jel? Tako da u jednom kraju gdje sam bio kao svećenik, ljudi druge vjeroispovijesti, islamske ili pravoslavni, jel, imaju jednu izreku: kada je nešto jako lagano u životu, kada te ubiti neko šta ništa, jel, onda oni kažu to je kao šokački post. Šokci smo mi katolici za njih, jel. Želeći reći kao da je naš post, to je u biti, ono, uzmo realno, jel, kod nas na Veliki petak, pogotovo nažalost nekada na medijima, kako se predstavlja Veliki petak, najskuplja riba. To nije post, to je u biti nekada, čak možemo reći, ismijavanje posta i same vjere, jel. ima osjećaj da negdje nedostaje to nešto žrtvovati za Boga. Da smo to izgubili u duhovnosti, kako osobnoj, tako i zajedničarskoj.
0: Moramo, Fremarinko, svakako spomenuti Framu, Franjevačka mladež. Što mlade privlači još toj duhovnosti Svetog Franje?
1: Prvo bih rekao jednu statistiku, nažalost sve manji broj framaša, to vidimo u zadnje vrijeme, ali oni koji evo žele biti tu negdje, upravo možda ta blizina što sam malo prije spomenuo, ta jednostavnost kod Franje koja nije toliko komplicirana, nije toliko daleko od onoga što mi proživljavamo u svojim životima, ta jednostavnost koja u biti uvijek možda je najjači, najveći magnet, tako da tu negdje možda i samim tim mladima onda postaje blizak.
0: A kad bi Sveti Franjo danas hodao našim ulicama, našim gradovima i župama, što mislite, na što bi nas prvo pozvao? Ljubiti prirodu, voljeti prirodu ili siromaštvo?
1: Pa mislim, ona njegova rečenica, non solum sibi vivere sedalium proficere, jel? Ne samo sebi živjet, nego biti na korist i drugima, jel? A kad već spominjete danas kad bi se pojavio, to sam, dok sam se autom vozio prema ovamo kao Franjevac, jel? Pa tako često put mi padne na pamet koliko nekad oni koji malo pokušaju ući u život Svetog Franje i ono što vide na nama danas je ogromna razlika, jel? Tako da je sam Sveti Franje da dođe, a on je sam to rekao u jednoj priči jako zanimljivoj i sad ovo što sam spomenuo, Franjo je jako jednostavan, ali u mnogim svojim izjavama jako dubok. Što je jedna jako zanimljiva stvar, osobito njegove opomene koje je napisao, 24 opomene, koje su ono svaka opomena, u biti možeš traktat o njoj napisati. Kad čitaš onako na prvi mah, djeluje vrlo jasna poruka, ali koliko je dubine u tim porukama, to je ogromna stvar. Tako da kako je jednostavan, tako je u biti jako i dubok. I onda je rekao tu jednu priču zgodu, što znači savršeno veselje. I onda kao sad prepričavamo ako na pamet koliko polovim, da bi savršeno veselje, kada bi on kao brat Franjo, kao onaj koji je glavni u redu, došao na vrata samostana svojim fratrima. Iskisao, promrzao, da čak da mu se na rubove habita hvata led i taj led mu bode noge, krvave mu noge, ali sav od studeni promrzao i lupa na vrata, a fratri ga odbijaju. I to riječima koje su jako isto znakovite, koje on izrekao, ne trebaš nam, nas je već toliko i takvi smo, misleći da smo već toliko od njega i pametniji i bolji i sve, da nam ti više u biti ne trebaš. U biti Franjo želi u toj priči reći to je stao jedno proročanstvo, da u biti mi njega više i ne trebamo, u smislu koliko ćemo slijediti mi sami, njegov primjer to je ovisio nama. E onda u biti on završava s time da kada bi on to sve podnio bez sržbe, bez osjećaja povrijeđenosti, nego da podnese to sa ljubavlju, e onda bi to bila savršena veselje i savršena radost. To je nama možda i najbolji primjer, jel, koliko je u životu kao kršćani znamo podnositi pa i nepravde, a pogotovo jel, stvari koje ne možemo izmijeniti, koliko znamo s Bogom podnositi svoje muke, svoje živote, svoje svakodnevne živote i probleme i nevolje i muke, koliko znamo u tome naći radost, mir i suobličavanje sa Isusom Kristom, što je Franjo činio.
0: I za kraj, Fra Marinko, za naše slušatelje moram vas pitati kako u svakodnevici živjeti, barem onako malo franjevački, koji bi bio prvi mali korak putem Svetog Franje?
1: To je muka svima nama. Pa možda je upravo to, da primijetim čovjeka pored sebe. Evo i porcijunkulski oprost, znači njegova je želja bila da se svi ljudi spase, da završe u raju. Odnos prema svakoj osobi koju susretao, gledao je Krista susresti u tim osobama, pogotovo Gubavac koji je bio, kako sam kaže, ključ njegova obraćanja, gdje je u tim ljudima tražio Krista. Jel? Pa i mi da pokušamo, barem u jednom danu sebi staviti zadatak, ujutro kad se ustanemo, prekrižimo, zamolimo Boga da bude uz nas taj dan, da nam to bude posjetnik, da pokušamo u ljudima prepoznavati Krista.
0: Marinko, od srca vam zahvaljujem na odazivu u današnju emisiju Putem Svetog Franje.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Dragi slušatelji, hodali smo Putem Svetog Franje. Putem koji nas je odveo do male porcijunkule, ali i velike poruke. Bog nikada ne prestaje tražiti čovjeka i darivati mu svoje milosrđe. Sveti Franjo nije promijenio svijet snagom, bogatstvom ili velikim riječima. promijenio ga je životom potpuno predanim Kristu. Pokazao nam je da svetost počinje ondje gdje jesmo, u jednostavnosti, zahvalnosti, miru, susretu s drugim čovjekom i otvorenosti Božoj ljubavi. Neka i ovaj veliki franjevački jubilej, 800 godina od Franjina prijelaza u vječnost, bude poziv svima nama da poput njega budemo graditelji mira, nositelji nade i ljudi otvorena srca. Moj gost bio je fra Marinko Bautić, franjevac Bosne Srebrene i župnik župe Blažene Djevice Marije Anđeoske u Zagrebačkoj Sopnici. Emisiju Putem Svetog Franje koju Hrvatski katolički radio ostvaruje u suradnji s Vijećem za duhovnost pri Vijeću Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine uredila je i vodila Dalija Mok.

Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Neka mi lina kao čaša crnog vina obuze mi dušu i unatoč tome što vjetrovi pušu ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane. Jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijela moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio i svemu sam se divio. I u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Krist traži glad za istinom, dok pohlepa zaboravlja one koji trpe, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru održanom na Trgu Svetoga Petra. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je komentirao situaciju u španjolskoj enklavi Seuti, te napomenuo da je potrebno pronaći rješenja mira, stabilnosti i pravednosti za migrante. Sveti Otac potaknuo mlade sudionike Mlade Festa u Međugorju da ponovno otkriju ljepotu susreta s Gospodinom. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o spomendanu blaženoga Augustina Kažutića. Dok Krist doista taži glad čovječanstva za istinom i životom, učeći nas da se ništa ne rasipa kada dijelimo, pohlepa je opijena bogatstvom do te mjere da zaboravlja one koji plaću od gladi i vape od žeđi. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja održane na Trgu Svetoga Petra. Razmišljajući o čudima koja je činio Isus, rimski je biskup istaknuo da ona očituju njegovu posebnu posvećenost prema nama, odnosno spasenje koje donosi svijetu. Dok slijepima vraća vid, a gluhima sluh, dodaje papa, Krist ne čini samo čudesna djela, nego svima navješta da je kraljevstvo Božje blizu. Osvrćući se osobito na evanđeoski odlomak iz današnje liturgije, Sveti je Otac istaknuo da se Isus ne ograničava samo na to da vrati osjetila onima kojima ona nedostaju, nego da našim osjetilima dadne novi smisao. Tako gluhome koji ponovno čuje navješta radosnu vijest, a slijepome koji ponovno vidi pokazuje dijelo otkupljenja, rekao je papa te dodao.
2: Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame.
1: Na isti način Isus daje hranu onome tko je gladan. Događaj umnažanja kruhova pokazuje da je susret s Gospodinom iskustvo koje hrani. U pustinji kao mjestu oskudice, Krist je kruh života koji ono najosnovnije pretvara u obilje. Božji dar namijenjen je svima, a njegova providnost nikada ne prestaje, istaknuo je Petrov nasljednik te dodao. Krist doista taži glad čovečanstva, našu glad za istinom i životom, a istodobno nas njegova gesta uči da se ništa ne rasipa kada dijelimo. Nasuprot tome, gomilanje i rasipanje su dvije strane istoga zla, odnosno pohlepe, upozorio je papa te dodao.
2: Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi.
1: Ta bolest duše otupljuje osjetila jer nas opija bogatstvom do te mjere da zaboravljamo one koji plaću od gladi i vape od žeđi. Tako se pred obiljem stvari koje propadaju nalaze ispružene ruke onih koji nemaju ništa na stolu, te spaljeni domovi onih koji ne nalaze mir.
2: Le case bruciate di chi non ha pace.
1: Papa Lav XIV je stoga potaknuo da u pustinji rata i oholosti upravimo pogled prema dobroti kojom je Gospodin podigao oči prema nebu, izrekao blagoslov, razlomio kruhove i dao ih svojim učenicima kako bi ih podijelili mnoštvu. Riječ je o čudu ljubavi u kojem prepoznajemo Isusove karakteristične geste, a koje svoj vrhunac dosežu na posljednjoj večeri, kada nam On predaje vlastiti život kao naš brat u ljudskosti. Sveti nas je Otac potom pozvao da svjedočimo ljepotu Euharistije u svakodnevnim dijelima, počevši od blagoslova stola kada dijelimo kruh u obitelji i među prijateljima. Istaknuo je također da vrijeme praznika može postati vrijeme bratskoga mira, ako uključimo one koji se oko nas nalaze u potrebi. Papa je na kraju uputio molitvu Blaženoj Djevici Mariji da nam pomogne rasti u ljubavi kako nikome ne bi nedostajao svagdanji kruh. Nakon današnje molitve anđeoskoga pozdravljenja održane na Trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV je na španjolskom jeziku izrazio zabrinutost zbog drame koja se tiče desetaka tisuća migranata koji su proteklih dana iz Maroka pokušali stići u Španjolsku. Pritom je rekao:
2: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta.
1: I dalje sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Seuti, te molim Boga da se po zagovoru Gospe od Afrike pronađu rješenja mira, stabilnosti i pravednosti. Situacija u Seuti je i dalje vrlo teška nakon što je 30. i 31. srpnja iznimno velik broj migranata iz Maroka prešao granicu španjolske enklave. Riječ je o dosad nezabilježenoj situaciji koja je odnijela brojne živote, dok su migranti pokušavali doplivati do španjolskog teritorija. Prema izvorima sigurnosnih snaga koje prenosi agencija EFE, u Maroko se vratilo oko 73.500 migranata, dok je broj poginulih dosegao 71. Međutim, španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova ne potvrđuje te podatke, te službeno procjenjuje da se vratilo više od 48.300 migranata u odnosu na njih 50 ili 60 tisuća koji su ušli, dok je broj smrtno stradalih porastao na 84. Sveti Otac ponovno izrazio zabrinutost i za sve koji trpe zbog brojnih sukoba u svijetu, od onih kojima mediji posvećuju veliku pozornost do onih gotovo zaboravljenih.
2: Continuiamo a pregare per la pace.
1: Nastavimo moliti za mir, da u svijetu prestanu ratovi i da se pronađu diplomatska rješenja za sukobe. Spomenimo se svih žrtava neprijateljstava, osobito najslabijih i nezaštićenih, djece, starijih osoba i bolesnika. Neka Gospodin utješi sve koji trpe i blagoslovi dijelo onih koji pružaju pomoć i utjehu.
2: Signore, conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
1: Rimski je biskup na kraju usmjerio misao prema Asizu, gradu Svetoga Franje, koji će posjetiti u četvrtak 6. kolovoza, kako bi se susreo s mladima na susretu Go Franciscan Youth Meeting, zajedno s franjevačkim redovničkim zajednicama. Papa je također podsjetio na proslavu porciunkulskoga oprosta, čije je obilježavanje započelo jučer. Podsjetimo da je od 29. srpnja do 3. kolovoza moguće zadobiti potpuni oprost u župnim i franjevačkim crkvama diljem svijeta. Papa Lav je istaknuo da je Sveti Franjo 1216. godine izmolio tu milost od pape Honorija III. Nakon što je tijekom molitve u Porciunkuli vidio Isusa i Mariju okružene anđelima. Privlače nas obećanja lake i trenutačne sreće, ali ona često brzo nestanu, ne ostavljajući nikakav trag. Ostaju, naprotiv, najdublja pitanja i nemiri koji nastanjuju srce, kao i čežnja za radošću koja traje. Upravo iz tih krkosti može proizaći istinski put vjere u susretu s Bogom koji gasi žeć svakoga srca i daje snagu da započnemo uvijek iznova. Tim se riječima Papa Lav XIV. Obratio mladima koji su iz 73 zemlje došli u Međugorje kako bi od 1. do 6. kolovoza sudjelovali na Međunarodnom susretu mladih Mladifest. Učinio je to putem poruke koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Neposredno prije mise otvaranja festivala koju je predvodio apostolski nunci u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, nadbiskup Francis Assisi Čulikat, poruku je pročitao apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli. Sveti Otac u poruci potiče mladiće i djevojke da se vrate ad fontem, Kristu, izvoru novoga života i istinske radosti. Poziva ih da kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente ponovno otkriju ljepotu osobnoga susreta s Gospodinom, koji gasi žeć svakoga srca i daje snagu da započnemo uvijek iznova. Rimski biskup također potiče mlade da iskreno traže istinu koja oslobađa, ne dopuštajući da ih zavedu iluzije prolazne sreće. Istaknuo je da slijedeći Isusa svatko može prihvatiti najteža pitanja i nemire vlastitoga srca kao priliku za razlučivanje i rast u vjeri. Petrov nasljednik na kraju poziva mlade da dopuste da ih vodi Duh Sveti, te da se utječu zagovoru Blažene Djevice Marije kako bi postali svjetli svjedoci Evanđelja, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. O blaženom Augustinu Kažotiću u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
3: O blaženi Augustine, koji si pun revnosti za spas neumrlih duša, riječju i djelom poticao svakoga na dobro, a svojim neumornim propovjedanjem branio i širio Kristovu vjeru, isprosi nam milost da kao prava djeca katoličke crkve vjerujemo sve ono što je Bog objavio i vršimo sve što nam je zapovjeđeno, da sačuvamo svoju vjeru od zabluda i dušu od grijeha, te tako postignemo spas svoje duše. Amen. Tako glasi molitva dominikancu i biskupu Augustinu Kažotiću, prvomu hrvatskom blaženiku. Njegov je spomendan 3. kolovoza. Rođen je u Trogiru oko 1260. godine. U red svetoga Dominika stupio je u Splitu potkraj 1277. ili početkom 1278. godine, te je u Splitu učio filozofiju i teologiju. Zanimljivo je spomenuti da mu je baka Stana Saladini oporučno ostavila 50 zlatnika za knjige. Augustin je više studije započeo 1287. na Sorboni, a putujući u Pariz bio je kraj Pavije napadnut i ranjen, pri čemu je njegov suputnik ubijen. Do imenovanja zagrebačkim biskupom 1303. godine o Augustinovu se životu i djelovanju ne zna mnogo, a neki biografi navode da je u tom razdoblju poučavao i propovjedao po Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj i Bosni. Upravljanje zagrebačkom biskupijom povjerio mu je kardinal Nicolò Boccasini, koji će postati papa Benedikt XI, te je Augustina preporučio kralju, nadbiskupu u mađarskome gradu Kaloči, te zagrebačkom u Kaptolu. Zagrebački biskup Augustin Kažotić iskazao se kao vrstan teološki pisac i propovjednik izvanredne duhovne snage. Reformirao je liturgiju i uveo originalni takozvani zagrebački obred. K tomu je uveo u katedrali zajedničko moljenje časoslova, a utemeljio je i katedralnu školu ne samo za svećenike pripravnike, nego i za laike. Održao je barem 2 biskupijske sinode, 1307. i 1314. a od 1311. do 1312. sudjelovao je i na Općem crkvenom saboru u Vijeni u Francuskoj. U više je svjedočanstava ostalo zapisano da je od svojih biskupskih prihoda Augustin Kažotić redovito veći dio razdavao siromasima. Usto je aktivno nastojao oko higijene, puka i općega zdravstva. Naručio je priručnik o zdravlju, a po selima je dao kopati zdence i saditi ljekovito bilje. Kanonik i povjesničar Baltazar Adam Krčelić, koji je živio u 18. stoljeću, piše da je 1312. u doba gradnje katedrale u Zagrebu bila velika suša i da je po zagovoru biskupa Kažotića na današnjemu trgu Bana Jelačića provreo izvor vode koji će postati poznat kao Manduševac. Trogiranin i zagrebački biskup Augustin Kažotić bio je uza sve i vrlo aktivni član Hrvatskoga sabora, te je 1318. predvodio izaslanstvo episkopata u Avignon, gdje je papi Ivanu 22. iznio probleme koje je uzrokovao kralj Karlo Robert I. Anžuvinac. Budući da kralj nije Kažotiću dopustio da se vrati u svoju biskupiju, papa ga imenovao biskupom Lučere, maloga grada u južnoj Italiji, koji je netom bio oslobođen od Saracena. Nakon samo godinu dana biskupovanja, Augustin Kažotić umro je u Lučeri 3. kolovoza 1323. godine. Tijelo mu se čuva u tamošnjoj gradskoj katedrali, a dio moći pohranjen je u kapeli u okrilju Zagrebačke katedrale. Blaženim je Augustina Kažotića 1702. proglasio papa Klement XI, a vodi se postupak za Kažotićevu kanonizaciju. Od 1967. u Zagrebu izlazi list Blaženi Augustin Kažotić, koji ponajprije donosi povijesne i hagiografske priloge o hrvatskome blaženiku. Godine 2002. izdana je u seriji znamenitih Hrvata poštanska marka s likom Blaženoga Kažotića. Među brojnim crkvama koje su titulirane njegovim imenom, bit će spomenuta velebna i elegantna moderna crkva Blaženog Augustina Kažotića, izgrađena početkom 2000-ih na Peščenici u Zagrebu prema projektu akademika Borisa Magaša.

Blagoslivljamo gospodina, dragi ljubitelji riječi Božije. 2. kolovoza slavimo Gospu od anđela, no nedjelja ima prednost, a današnja je nedjelja 18. kroz godinu, godini A, i ona nam poručuje ovako. Tjelesna čuda oduševljavaju, a duhovna čuda spašavaju. Danas smo u evanđelskoj perikopi ili odreščiću slušali o brojnim tjelesnim čudima, to jest o tome kako je Isus najprije izliječio bolesnike u mnoštvu koje se oko

0: Isus i danas čini čuda, i takva, nazovimo ih tjelesna, ali i ona još važnija, duhovna, jer od tjelesne je hrane još važnija duhovna hrana, a Isus u svakoj svetoj misi, to jest u svakom euharistijskom slavlju, zapravo čini čudo kad sićušni bijeli kruščić tanki u pretvorbi postaje njegovim tijelom i on nam to svoje tijelo dariva kao kruh i njime nas povezuje te učimo ljubiti jedni druge, rastemo u zajedništvu i postajemo zajednica. A sada jer je čas za priču, čuj istinit događaj koji su meni ispričali, a dogodio se prije završetka školske godine. To ti je prije otprilike 2,5 mjeseca. Kad je vjeroučitelj ušao u vjeronaučnu dvoranu, svi su odmah primijetili da je ozbiljan, da ima nešto tužno reći. Bili su tu prvopričesnici, a među njima tih posljednjih dana nije bilo male Kristine. Ona je zajedno s ocem stradala u automobilskoj nesreći. Otac je ostao na mjestu mrtav, a Kristina je u besvjesnom stanju bila prevezena u bolnicu. Djeca su zajedno s vjeroučiteljem molila za njezino ozdravljenje, a mala je tiho jecala. Djeca nisu bila tako pažljiva te toga dana kao inače. Evica će posjetiti Kristinu, netko je rekao. Vjeroučitelj je potvrdio, jest, Evica će posjetiti Kristinu. Tako je i bilo. Kristina je odmah prepoznala Evicu, iako je bila u povojima. Govorila je tiho.
1: Kako je s pripravom za svetu pričest?
0: Upitala je Evicu, a Evica joj je oduševljeno pripovijedala o novoj bijeloj haljini i kako će je posjetiti tako da vidi tom prigodom nakon svete pričesti tu će bijelu novu haljinu obući i nju će posjetiti baš u njoj. Kad je primijetila kako Kristini suza stoji na trepavici, prestala joj je pripovijedati o lijepoj bijeloj haljini. Kako je samo mogla zaboraviti da je Kristina bolesna, u sebi je mislila. Znaš, Kristina, još samo 6 tjedana i ti ćeš ozdraviti, sigurno, rekla je, a Kristina se samo smješkala.
1: Možda, radujem se tome.
0: Ali dani su prolazili, rane zarasle, a liječnici su bivali sve zabrinutiji jer je Kristina imala unutarnje ozljede. Nije bilo više nade da će moći na prvu pričest. Konačno je jednoga dana vjeroučitelj rekao djeci, dao bih vam jedan prijedlog. Naime, Kristina, žao mi je, ali moram to reći, neće dugo živjeti. Mi joj ne bismo htjeli oduzeti radost prve svete pričesti, pa vam predlažem da svi imamo prvu svetu pričest u bolnici. A svi vi znate da bolnička kapelica nije velika, pa bi uz vas mogli doći samo vaši roditelji, a ostala rodbina ne. Promislite o tome i razgovarajte sa roditeljima, pa ćete mi idući put reći što ste odlučili. Djeca su bila oduševljena. Tu ne treba razmišljati i roditelji moraju biti s tim sporazumni. Nikad prije nije kapelica bila tako lijepo okićena, rekla je sestra koja je već 30 godina radila u toj bolnici. Kapelica je bila puna, pa su mnogi stajali u hodniku i po stubama. Djeca su u špaliru ulazila u kapelicu. Na čelu povorke vozili su operacijska kolica okićena cvijećem, a vozile su kolica 4 djevojčice. Na kolicima je ležala Kristina. Oči su joj sjajile, svima se smješkala. Kraj kolica išla je njezina majka sa zapaljenom svijećom. Kristina je svima izgledala kao da je došla s drugog svijeta. Nakon svete mise, djeca su išla u

0: bolničku blagovaonicu na zakusku. Kad su ušli s Kristinom u kolicima, nastao je tajac, a Kristina je blistala od sreće. Nije smjela dugo ostati, no svakome je stisnula ruku, a onda su je ponovno odvezli. To je bio posljednji put da su djeca iz razreda vidjela Kristinu, a ona se poslije svakog dana pričešćivala. U nedjelju prije duhova Kristina je umrla. Djeca koja su s njom primila prvu svetu pričest, otpratila su je sa zapaljenim svijećama do njezina posljednjeg počivališta. Pretpostavljam da si na moru ili možda na nekom jezeru, na rijeci ili potoku, možda si u planinama, pa ne želim da te u ove dane ljetnih radosti išta rastuži. I stoga, neka ti se misli ne vrte oko Kristinina tijela koje počiva u grobu i čeka uskrsnuće, nego misli na njezin duh. Duh koji je toliko čeznuo za Isusom i sada zaista s Isusom i jest. A onda misli na djecu iz Kristinina razreda koja su se odrekla slavlja u župi kako bi iskazala ljubav Kristini te su prvu pričest primila u bolničkoj kapelici. Neka Isus na svakoga od nas spusti milost tako da se umijemo odreći i to lako i s radošću odreći nekih svojih želja i zamisli kako bismo obradovali svoje bližnje. Amen. Večeras ste čuli jedno Isusovo duhovno čudo o prvoj pričesti jedne djevojčice. Neka nas Isus nadahne kako oko sebe sijati mir i radost. Žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Riječ Božja za laku noć.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
2: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novu avanturu zvanu Ljudi iz sjene. Moram priznati da mi je iznimna čast, evo, da u emisiji Ljudi iz sjene mogu danas predstaviti jednog dragog čovjeka. On je skladatelj, tekstopisac, producent, boži poeta, bolje rečeno Marin Trubadur. Mislim da je to čak ovoga najbolja definicija. On je Franjo Kraljević. Franjo, lijep ti pozdrav. Evo, dobrodošao, veseli me da te mogu ugostiti u emisiji Ljudi iz sjene.
3: Hvala ti, Marija, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i Slavko, hvala ti na pozvu i na ovim lijepim riječima. Puno ti toga nadodaš, ali hvala.
2: Pa mislim da nisam pretjerivao kad sam nadodao, jer se radi o onom, naime, ti si čovjek koji dugi niz godina bavi se glazbom, dugi niz godina pjeva, ako tome dodamo još u mladosti sviranje gitare, raznorazni bendovi i sve to skupa, dakle, i za tebe je poprilično veliki, lijepi i dugi glazbeni staž. U jednom trenutku se dogodilo to da se otvorila pipa, ne samo izvođačka, nego i kreativna, i mi danas možemo kazati da puno, puno lijepih pjesama, zašto mi je posebice drago, naime, da te mogu ugostiti u emisiji Ljudi iz sjene, i drago mi je da si pristao, iako si prvotno rekao neću ja, ne bi ja, jer se radi o jednom, naime, u Hrvatskoj definitivno nisi baš poznat, premda mnogi poznaju i sigurno čak i pjevaju neke od tvojih pjesama. Prema tome, evo, prilika da barem, jel, ako već nije slikom, ali da barem glasom upoznaju i stvarno dragog čovjeka. On je vrlo jednostavan, skroman, mislim da ne pretjerujem, jer evo ja na kraju kažem ono što u stvari o tebi možda nitko nije govorio, jer i tebi je malo neugodno kad se to priča.
3: Ja sam jednostavno takav, recimo, imam taj nekakav opus koji sam radio, ali sad nisam baš, ne želim baš previše nametati to što radim ljudima. Ako se ljudima sviđa, ako slušaju, drago mi je čut ovo što ti kažeš, da ljudi znaju pjesme, pošto ja, reći, nemam baš uvida koliko u Hrvatskoj se to pušta, koliko se sluša, a svako slušaju, ono, fino čut da je to tako.
2: Sa 14 godina se počeo družiti s gitarom.
3: Gitara bila moja ljubav još od, ono, čim sam pošao u osnovnu glazbenu školu, ali tada nije bio instrument gitara u glazbenoj školi. Onda su mi roditelji kupili kad imao 14 godina, i onda kad sam zasio na gitaru, to je stvarno, ono, meni bilo, ona, osjećao sam, kako ću reći, veliku ljubav, veliku strast još kao dječak. Predstavljam, po 7-8 sati dnevno na gitari, sam sam učio svira gitaru, pošto sam imao glazbenu osnovu što se tiče nota i akorda i kako se zove, jednostavno, gitara me, ono, prisvojila, kupla, ne znam ja, pa sam onda učio ono što svi kao mladi što smo svirali, neka pop rock, ne znam i ja.
2: Ali dobro, i za tebe je, dakle, ti si učio gitaru svirati, kad si naučio, ti si odmah krenuo i svira, dakle, i za tebe je puno, puno bendova bilo, dakle, ti za sebe imaš poprilično puno iskustva, sad mislim da to ne zvuči neugodno, gažiranja, odnosno sviranja raznoraznih ovoga zabava, vjenčanja, ne znam ja šta se sve, jeli, u mnogim tim prilikama, jeli, gdje dugi, dugi niz godina, i ne samo po Hercegovini, nego i po Hrvatskoj i po dijaspori.
3: Da, pa evo, dosta velikih autora poznatih su izjavili da bez, ako čovjek ne prođe cijeli taj put i gaže i sve drugo što ide uz ovaj način života uz ovaj posao, da jednostavno ne može biti dobar ni autor. To je čak pokojni Đorđe Novković, jedan od najvećih hrvatskih skladatelja pop glazbe, rekao. Ja mislim da je to tako, jer ima tu dosta stvari koje čovjek stvarno nauči kroz to putovanje, kroz druženja sa ljudima koje ne poznaješ, stalno su drugi ljudi tu, pa onda taj timski rad sa bendom koji čovjeka, ono, moraš ići malo i na kompromis, znači ne može uvijek biti ono kako ti zamisliš, na to sve čovjeka zgrađuje i kao autora.
2: A što se tiče, i kao čovjeka, mislim.
3: Da, a što se tiče sviranja, stvarno sam povišao cijelu BH, Hrvatsku, Njemačka, Austrija, ne znam ni ja. Non stop smo bili na drumu, ono, tako da mi to i dosadilo. Da mi še odgovara ovaj, kako se već malo mirniji sad način života, gdje se više mogu posvetiti svojem autorskom, kreativnom radu. I
2: sad si došao do jednog segmenta gdje moram reći, dakle, u jednom trenutku ti je Bog otvorio kreativnu pipu. Dakle, 91. godine nastaje u stvari tvoja prva, recimo to tako, domoljubno duhovna pjesma Mario Majko Naša. Šta je u stvari ona za tebe značila, budući da je to prva tvoja pjesma? Mislim, znam da i danas s njom, o njoj s ponosom pričaš i nju ćemo čuti u novoj verziji ovoga na kraju, ali pazi tad, jer jedna je stvar svirati, nije bitno da li je to Mišo Kovač, da li je to Duško Lokin ili Deep Purple, Dry Straits, dakle ti sviraš tuđu glazbu i odjednom ti Bog dadne note koje je samo tebi dao, nikom drugom.
3: Upravo tako, to se dogodilo početkom Domovinskog rata. Ja sam, usput da kažem, dragovoljac, branitelj. Odjednom je sve prestalo, znači onaj naš mladenački život, veseli ljudi, kad smo se stalno zabavljali, nešto svirali, nešto se družili, odjednom je sve stalo. Ono, Hrvatsko je počeo rat, još nije bio u BiH, jednostavno odjedno mi došla potreba da pokušam ja nešto, ne znam, gitari smisliti, melodiju, nešto reći u tekstu. A pošto ja živim už cijeli život u Širokom Brijegu, kod nas je Blažena Djevica Marija, Gospa, župa uznesenja Blažene Djevice Marije, kod nas je posebno, kako ću reći, svi volimo Gospu. Jednostavno, nešto iz mene progovorilo, vidim, događa se pjesma, vidim, događa se nešto što, vam reći, ja ne kontroliram, radim toliko, dogodim se neka harmonija koja jednom vidi da može zazvučati, i onda kad sam pokazao prijateljima pjesmu, pa to je bono. I onda smo je snimili, to je bilo stvarno opće prihvaćeno i mislim da je to bio nekakav ključni trenutak koji je u mojoj glavi napravio nešto da se ne odvajam od toga, da nekako nastavim.
2: Dakle, iako si ti pisao, jeli, nakon toga puno pjesama duhovnih i domoljubnih na razne teme, Marija ostaje poprilično velika, glavna ovoga tvoja inspiracija, pa evo da ne ispadne da mi samo puno pričamo, dakle pričamo o čovjeku koji je skladatelj i tekstopisac. Evo jedna njegova pjesma. Ona se zove Međugorje, snimljena je 2007. godine, a pjevaju Doris Dragović.

0: Evo, s ovom pjesmom sam u stvari započeo, pa mislim da ne pretjerujem ako kažem da je tvoj u stvari najveći opus vezan ipak uz Gospu. Istina, malo je to kombinacija uznesenja Blažene Djevice Marije Širokobriješke i ovoga Međugorske Gospe, ali Gospa ti je u stvari bila velika, velika inspiracija.
1: Ja ću ti reći i slušateljima otkud to. Ja sam još kao 11-godišnjak, to je bila prva godina Gospinih ukazanja u Međugorju, otišao dole i išao sam na ispovijed. Ja sam doživio jedno mistično iskustvo koje je za cijeli život mene vezalo za Međugorje. Mislim, sada ne opisujem detalje, ali ja sam stvarno osjetio neku nadnaravnu moć prilikom te ispovijedi i jednostavno svim ljudima koji imaju bilo kakav problem ili potrebu da ne mogu riješiti nekakvu situaciju, ja to preporučujem, neka samo požele doći u Međugorje, to će im se ostvariti i mislim da će svak osjetiti da je Blažena Djevica Marija dole. I zato ja kažem, od tada je nekakav poseb osjećaj meni ostao vezan za Gospu, za Međugorje, i onda se sve dalje još puno stvari dogodilo na tom putu.
0: Paralelno sa ovom nastala je u stvari još jedna pjesma koju je isto otpjevao tenor neopisivo velikih mogućnosti, Vinko Coce.
1: Tamo 2006. 7. godine ja sam dobio nekako ponovu inspiraciju. Poželio sam da napravim nekakve pjesme, neke pjesme koje govore o Međugorju, a da ih otpjevaju recimo poznati ili najbolji pjevači iz hrvatske scene, a da to budu nekakve pop melodije, to ne budu ono baš samo da zvuči kao duhovna pjesma, nego da zvuči, ajmo reći, kao pop pjesma na koju može ići bilo koji drugi tekst, znači mora biti duhovni. I to mi stvarno se dogodilo i tada sam snimio tu prvo pjesmu sa Doris Dragović i onda posle sa pokojnim Vinkom Socom, legendom. Ostao mi jako drago osjećanje, to je.
0: U to vrijeme, u stvari nešto malo kasnije, nastala je i suradnja sa Đanijem Stipaničevim.
1: Pa kad sam snimio ove dvije pjesme, znači sa Doris i sa pokojnim Socom, nastala je mala stanka, a ja sam nastavio pisati pjesme upravo u Međugorju. Želio sam svjedočiti na svoj način, znači ja nisam svećenik da mogu izaći na oltar i govoriti propovijed, ali znam i to da ako imaš dobru pjesmu, ako imaš dobar tekst koji može ljude povući, da te pjesme žive i da se one mogu dugo godina slušati i vrtiti i možda ljude motivirati i pomoći im na njihovom putu obraćanja i tako. I onda sam jednostavno dolazio sam pjesme za drugo i tada je jedan svećenik koji mi je ovako jako drag i koji puno znači na mom glazbenom putu, Fra Miljenko Šteko, je bio na službi u Međugorju.
0: Veliki pozdrav Fra Miljenko Šteko, on je isto meni ovoga jako drag i evo baš surađivali smo još u Zagrebu, a onda evo i kad je došao tu, stvarno potpuno se slažem, dakle vrlo, vrlo draga osoba i otvorena.
1: Da, i veliki svećenik. Ja sam se njemu javio, on je bio negdje u Njemačkoj na putu i rekao mi da je interesiran da popričamo. Za par dana smo se našli i ja sam rekao da imam još te neke pjesme, on je pogledao malo tekstove i rekao da je on zainteresiran. On je bio tada ravnatelj informativnog centra Mihir Međugorje, da možda napravimo jedan prigodan CD u povodu 30. obljetnice Gospinih ukazanja, što meni je bilo san, ne znam nijak, nisam mogao vjerovati da mi se to nudi.
0: Takva prilika.
1: Da. Samo išli smo s tim da pokušam i dalje angažirati baš vrhunske pjevače koji svojim, vam reći, javnim djelovanjem su u tom duhu, koji nisu na bilo koji način mogu nešto krivo, ne znam,
0: nisu kompromitirani.
1: Da. I eto, imao sam tu sreću, znači, od drage Doris Dragović, pokojnog Vinka Coce, svi su na prvu prihvatili pjesmu. Meni bilo nevjerojatno, jer ne znam nije otkud ta inspiracija, to je Božje davanje, to ja ne mogu drugačije opisati, da svima kad sam poslao pjesmu, bio je jedini uvjet da im se pjesma svidi, da bude u njihovom stilu. Niko nije tražio nikakvu materijalnu nagradu, ništa, samo, znači, svi su oni katolici, vjernici koji žele isto tako svjedočiti da go Gospu, samo bitno je bilo da taj kriterij bude zastupljen, da im se pjesma svidi, da bude u njih. I onda je mislim da je bio sljedeći Zorca Konđa ili Alen Nižetić, nego ne sjećam se, ja sam poslao pjesmu, može kar sviđa mi se, ok, pa Zorca Konđa, pa Maja Blagdan, Đani Stipaničev, sestre Husar, Renata Sabljak, ne znam jesam li koga zaboravio, uglavnom 10 pjesama, jednu smo snimili kao jedan band-aid, svi oni skupo u jednoj pjesmi, i taj CD je stvarno ono vrćen i slušan ono dugo godina, dan danas se uzeti.
0: Idemo napraviti glazbenu stanku, dakle slušamo Đanija Stipaničeva i pjesmu Međugorje, milosna rijeka.

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi iz Sjene. Moj gost je Franjo Kraljević, skladatelj, tekstopisac, producent. Mislim da ako bi njega trebalo opisati u dvije riječi, mislim da je Marin Trubadur definitivno najbolje opisana formulacija njega i ono što u stvari on u životu radi zadnjih, pa evo, 20-ak i kusur godina. Dakle, puno je toga, evo, naravno, hvala Framiljenku i fratrima koji su prepoznali vrijednost tih pjesama. Naime, zna se često dogoditi da autori dobiju pjesme nekakve lijepe, Bog im daruje ili Gospa. Međutim, onda se dogodi da to oni koji bi trebali dati podršku ne prepoznaju. Kod tebe se dogodila situacija da je baš sve se poklopilo i dobio si dobre tekstove i melodijske linije, imao si podršku od fratara, sami pjevači su ovoga prepoznali. Jedino moram priznati sad, moram pitati, dakle, ti si iz Širokog Brijega, kako su ovi tvoji Širokobriježani reagirali, budući da ti je većina pjesama posvećena Gospi Međugorskoj?
1: Dobro su oni to prihvatili, nema kod nas tog animoziteta između Međugorje. Je ipak za sve nas i u Hercegovini i u Hrvatskoj, ono, mislim, bar onima koji su doživjeli nekako iskustvo i milost, ne može se, mislim, ipak ravno s bilo čim drugim, tako da nisam imao problem s tim. Svi su oko mene, ono, oni ljudi koji me znaju su bili podrška i bilo mi je drago da tako nešto radi.
0: Kako doživljavaš i osjećaš Mariju kao izvor svoje inspiracije?
1: Pa jednostavno sam, kažem, doživio ta nekakva iskustva u Međugorju, to mi je puno baterija. Znači, ono, dok sam sve ovo nešto drugo radio i živio, uvijek mi je bilo odlazak u Međugorje kao da idem kući. Svjesno sam išao, recimo, da na tom prvom CD-u u svakoj pjesmi spomenemo Međugorje, čak i da ima u naslovu Međugorje, zato što sam htio svjedočiti da ja sam 100% siguran, znači, da je u Međugorju to što je. Ima tu puno ovih nekakvih sa strane priča, je li ovako ili onako, i onda sam, znači, ne samo ja, nego i izvođači, aranžeri, svi oni koji su radili na tome, znači, na svoj način su svjedočili da je Gospa tu. A to što je baš Gospa, kako ću reći, što mi je najveća inspiracija, to je Božja ruka, to ja ne mogu definirati.
0: Na red je došao jedan cijeli serijal gdje si ti bio nešto malo autor, najvećim dijelom ovoga producent ovih marijanskih pjesama na talijanskom, ili marijanskih albuma, evo, mislim, mada malo kažemo koju riječ o tome.
1: Posle ovoga CD-a za 30 godina Međugorskog ukazanja, ono, sam radio jedan CD za Međugorskog vidioca Jakova. On nije profesionalni pjevač, ali jedan jako simpatičan čovjek, jakog duha i koji ima onako nekakvu finu boju glasa, pa smo napravili jednu kombinaciju na njegovom CD-u, hrvatsko-italijansku, znači pola-pola. Tu je opet bila i Maja Blagdan, gosti, i Đani Stipaniće, Valen Ižetić, tako, i onda sam, neki ljudi iz Italije su čuli to nešto što sam radio, pa sam nekakvih, ja mislim, 5 albuma, vodio produkciju, bio producent, glazbeni izvršni, 5 izdanja za na italijanskom jeziku. To je bilo negdje period od 2013. do 2018.
0: Radimo još jednu glazbenu stanku. Slušali smo Đanija Stipaničeva, sad ga slušamo ponovno, ali u jednoj drugoj kombinaciji. Naime, ne samo on, nego još 3 krasna tenora. Pjesma se zove Mario, Djevo Mario.

0: promakla ono nekako ispod radara. Uživao sam, dakle, pjesmu su na velikom koncertu Progledaj srcem u Maksimiru pred 50.000 ljudi, pjevale zajedno sestre Husar, sestre Palić, Zbor, Mihovil. Ja na kraju uopće pojma nisam da je to tvoja pjesma. Za početak, kakav je u stvari tebi osjećaj kad vidiš 50.000 ljudi na jednom mjestu? Pazi, sluša pjesmu koju je Gospodin tebi dao.
1: Pa to je kao san, ali ima tu jedna, evo, ispričat ću kako je došlo do toga. Kornelija Palić je bila u Međugorju na hodočašću, čini mi se da je bila još neko se stara s njom, i tako smo sve što čuli, i ona je, dao sam im CD, pošto prije toga nismo vidjeli. Oni su slušali u autu putem do Zagreba i ona mi se javila nakon, ne znam, sad mjesec dana primjer, i ispričala mi da je ona osjetila poticaj da pokuša predložiti da se ta pjesma Šlom Lech Marija izvedena na koncertu Progledaj srcem na Maksimiru. Onda je tu bila procedura da to treba razgovarati sa producentom. Goran Kovačić je bio producent koncerta, sa Ksenijom Abramović koja je voditeljica,
0: glavna
1: šefica cijela priče,
0: događanja.
1: Da. I oni su, Goran je rekao, ba, nema teorije da to prođe, zato što pjesma mora imati bar 200.000 pregleda na YouTube, mora biti popularna da bi došla tamo. Pa kao, pričat će sa gospođom Ksenijom, ali misli da skeptičan je po tom pitanju. Porazgovarali su sa Ksenijom, ta ona u startu nije bila za, pošto je to, ajmo reći, nekakav princip na kojim funkcioniraju, da mora pjesma biti baš popularna. I onda kaže da je Ksenija u klanjanju pred presvetim osjetila nešto, da jednostavno tada rekla ok, ta pjesma ide. I onda je Kornelija meni to javila, išao sam na koncert, hvala Bogu. I stvarno, nevjerojatno osjećaj, mislim da, ako se kad život ponovi taj nešto tako slično, svaka mi čast.
0: Slušamo pjesmu, i to baš onu izvedu direktno s Maksimira sa koncerta Progledaj srcem.

0: Franjo, tvoj životni put u stvari je glazba, dakle ti se profesionalno baviš tim. Malo je čudno reći da se čovjek, da se netko profesionalno bavi glazbom, od toga najveći dio duhovne glazbe, kad se zna da rijetko tko od autora duhovne glazbe može živjeti od tantijema na račun autorske glazbe. Međutim, ti ne odustaješ od tog puta da budeš Božji i Marijin trubadur.
1: Pa jednostavno, i ja se čudim puno puta za sve, na sve stvari, na sve milosti koje su mi se dogodile. Ja kad pomislim da nema dalje, Gospodin me iznenadi s nečim novim. Tako recimo i ovaj tvoj poziv za ovu emisiju, to je jedna od takvih situacija. Maksimir, pa evo sad imam ekskluzivu jednu, to još nije izašlo. Ja sam na pucaj Flaminjenka Šteke napravio melodiju za pjesmu stvorenja Kantko Dele Kreature Svetog Franje, pošto je prošle godine bilo 800 godina od kad ta pjesma napisana. I stvarno sam napravio jako dobru melodiju, jako dobru kombinaciju vokala, i evo sad generalna kurija u Rimu radi video za tu pjesmu, koja, i onda ćemo to objaviti na YouTube-u i dati na mreže.
0: Pjesma je kompletno snimljena, sad se radi spot.
1: Da, svakako se javim, bit će mi drago na HKR-u da se to pusti.
0: Lista izvođača s kojima si surađivao je poprilično velika. Evo, ti si i napomenuo ovoga neke izvođače. Ono što je zanimljivo, dakle, surađivao si ne samo sa najvećim imenima hrvatske zabavne i pop glazbe, nego jako puno surađuješ i sa ovim manjim imenima, tu ovoga vašim domaćim, pod manjim imenima mislim samo manje razvikanim, nikako ne manje kvalitetnim. Bog nam na put šalje poprično zanimljiva ovoga imena, mi ih samo pored ovih velikih i razvikani trebamo koji puta prepoznati, odnosno čut njihov pjev.
1: Ba tako je, slažem se, pošto sam ja sad već evo, kako što ću, imao ta iskustva sa svim tim poznatim imenima, sam je drago da recimo bio sam glazbeni producent Luci Zoko na njezinom albumu Pjesme o ljubavi. Jako, jako lijepa suradnja. Luca mi je jako draga osoba, jako. Pa tu je Darija Ramljak, tu je Josipa Bradarić, tu je Josip Paničić, tu je Klapa Drača. Više sam je baš drago na te mlađe ljude, pošto oni svi isto tako žele kreativno raditi, stvarati, snimati svoje pjesme, biti im pri ruci i pomoći. Malo prije samo sam na ovo pitanje da se ne može živjeti od duhovne glazbe, to je ono, kad kaže tražite kraljestvo nebesko, sve ostalo ćemo se nadati. U mom slučaju je baš tako. Ja sam nikako, kako ću reći, kad bi čovjek polazio raditi duhovnu glazbu radi toga da bi zaradio to kod Boga ne prošlo odmah. Ali on zna šta je u našem srcu, i onda kad kreneš srcem raditi to, otvore se neka druga vrata za koja nemaš pojma da postoje, i onda vidi da te Bog tu čeka, samo ti dođi, ne boj se ničega.
0: Trebaju nam novci, jer novcima se plaćaju računi, novcima se kupuje hrana, međutim, dakle, nije sve u tome, ne smijemo nikako zaboraviti i hranu za dušu. A hrana za dušu, mislim da je jedna od jačih hrana za dušu, je upravo pjesma, molitva. A s obzirom da kažu da je pjesma dvostruka molitva, onda definitivno njegovanje takve vrste molitve, dakle, pod jedan, tebe kao autora koji primaš tu Božju poruku, jer ti Bog daje i melodiju, tekst, i onda pronalaženje tog sijača koji će tu tvoju ideju posijati i da dalje, i aranžera da se to sve prezentira, mislim da je to područje koje Real Gledovićima ne smijemo zapostaviti.
1: Nema mi draže stvari od toga kad neko kaže slušam radio Međugorje, jer pošto najviše pjesama se vrti na Međugorju, pa kaže koliko je tvojih pjesama, pa onda kako im te pjesme znače, kako ima stvarno puno prijatelja i ovih društvenih mreža iz cijele Hrvatske i ovdje domaći koji kad mi to jave, stvarno se čovjek dobro osjeća. Znači, nešto što ti je Bog servirao, ti si dalje kanalizirao i to je došlo do onoga gdje je Bog htio da dođe. Znači, nisam uzalud hodao ovom zemljom.
0: Kad već govorimo o mladim nadama, a na početku smo spomenuli da je u stvari tvoja prva pjesma Mario, majko naša, moram priznati da me jako razveselilo kad si mi, evo, nedavno poslao pjesmu i kazao: Slavko, ovo je novo čitanje te pjesme, pjevaju stvarno mlada nada i, mislim, bez ikakvog pretjerivanja možemo reći nove nade, ne samo hercegovačke glazbeno-duhovne scene, nego kompletno scene i u Hrvatskoj, dakle Darija Ramljak, Josipa Bradarić-Prusina i Lucija Zovko, pa evo, ako nemaš ništa protiv, da napravimo glazbenu stanku, da poslušamo upravo novu verziju, odnosno novo čitanje te pjesme Mario, majko naša.

0: programu sa Hrvatskog katoličkog radija slušamo emisiju Ljudi iz sjene. Čovjek iz sjene kojeg vam danas predstavljamo je u stvari samozatajni Božji kantautor, posebice Marin pjesnik Franjo Kraljević, dakle toliko samozatajan da evo velim trebalo je problema da ga nagovorim, znaš ono, ma ne bi ja, pa nisam ja, ali mi je neopisivo drago da si pristao na ovaj razgovor, jer nije ova emisija zato da bi sad ja u eteru digao jedan, tebi jedan veliki spomenik. Međutim, činjenica je da smatram da svojim radom si zavrijedio da ljudi, ako ništa drugo, barem čuju tko je taj Franjo Kraljević koji je napravio toliko puno dobrih pjesama. Ne samo dobrih pjesama, kako ja tvoj glazbeni put pratim već ovoga dugi niz godina, budući da je li Sacro Ritam ide 28 godina, dakle ja mislim da smo, da sam skoro sve ovoga što si radio na području duhovne glazbe radio, uvijek me vesele i neki novi iskoraci glazbeni tvoji. Recimo, meni je bilo oduševljenje kad si mi poslao pjesmu svog jeli zamišljenog projekta Gregorian Crow. To mi je bilo tak lijepo i baš sam uživo i ta se pjesma recimo često ovoga zavrti u programu HKR-a.
1: Da, pa to je pjesma koja je posvećena širokopriješkim Franjevcima koji su pobijeni u drugom svjetskom ratu. Meni jako draga pjesma. Mislim da Bog jednostavno preko nas, što on zamisli, ako mi to prihvatimo, to daleko dođe. I to je stvarno jednostavno želim to nastaviti, želim to i dalje živjeti, jer to ispunjava dušu, a i kako ću reći ono, ostaje kao neka duhovna, ali kulturna baština, jer svi ćemo mi proći, a nek jedna pjesma od svih ovih ostane za mlađe generacije, niko sretni od me.
0: Tvoje pjesme znače ljudima, a recimo što za tebe znači tvoja pjesma?
1: Malo prije sam dobro kazao, to je duhovna hrana. To je jednostavno, ja kad bi sad prestao ne baviti se, nego živjeti na ovaj način, znači ono, kad bi prestao skladati ili pisati te duhovne pjesme, ja mislim da ono ne baš najbolje funkcionirao. Jer znači osim onoga što se u svakodnevnom radimo, meni to puni baterije i veseli me, ono, neizmjerno me veseli kad, evo, i ovaj emisija razgovor s tobom, vidim da nije uzalud bilo sve to i jednostavno drago mi je da ipak mlađe generacije sve više i više dolaze na koncerte duhovne glazbe, što je jako dobar znak, znači da ih se ne može prevariti, znači nema veze koliko ima godina, ne može ga varati. Kako se zove, svijet nudi nešto, sve nešto što je krivo, što je naopako, ali jako lijepo vidjeti da mladi ljudi dolaze na koncert duhovne glazbe, da mladi pjevači žele pjevati duhovnu glazbu i hvala Bogu da je to tako i znači da hrvatski narod ima svijetlu budućnost.
0: Evo, Franjo, još za kraj jedno pitanje, dakle osobno tebi. Činjenica je da mnogi plodonosni autori zabavne glazbe u jednom trenutku njihova pipa malo presuši, pa onda krene recikliranje vlastitih ideja, melodija, šta sve ne, nećemo spominjati imena, jeli, poznata imena sa, jeli, naše scene kojima se ovoga to dogodilo. Je li tebe strah da će možda u jednom trenutku ta tvoja pipa se zatvoriti i da više nećeš primati ovako krasne melodije, ili si uvjeren da se tako nešto miljeniku Božjem ne može dogoditi?
1: Pa sad mislim da se ne može dogoditi, zato što evo recimo sad trenutno nastavljam suradnju sa Josipom Bradarić i Darijom Ramljak, sa mlađim ženama koje su stvarno talentirane, stvarno pjevačice prva klasa i svjetonazorski i duhovno smo jako blizu i na neki način dobijam tu inspiraciju kad vidim njih da i oni žele to i da recimo to što radimo da dobro zvuči, znači od nekakvih melodija od nazva 20 godina, prelazim kako ću reći u sadašnje vrijeme kad se sve nešto pomalo mijenja, ali iz praće imam, a imam i plodova, tako da Sad se ne bojim da
0: nema frke.
1: Da.
0: I još zadnje pitanje prije no što poslušamo i zadnju pjesmu večerašnje emisije. Nismo spomenuli tvog dugogodišnjeg suradnika s kojim zadnjih godina jako, jako puno surađuješ, dakle aranžer i producent Gabriel Prusina, u ostalom evo zahvaljujemo jer u njegovom studiju i snimamo ovu emisiju Ljudi iz Sjene. Tvoj odnos s njim, misliš li da je, kad ste krenuli suradnju, Bog tebi slučajno tog mladića doveo na put, ili je Bog sa vrlo, vrlo jasnim ciljem i namjerom spojio vas dvojicu, dakle mladića punog znanja i želje za dokazivanjem i prezentiranjem vlastitog znanja i čovjeka kome Bog melodijske linije šalje ko prolom oblaka?
1: Pa eto, Gabriel, ja se znamo već odavno, znači preko 20 godina. I on je stvarno bio mlad kad smo on je radio aranžmane za ovaj CD 2010. 11. godine, dosta aranžmana, ne mogu sad sjeti koliko je pjesma on radio. On je stvarno jedan glazbeni genijalac koji ga je trebalo malo čekat, malo biti strpljiv s njim, raditi na tome da je ok, ovako ćemo. A mislim da se sad izgradio stvarno kompletnog i autora i aranžera i producenta, tako da ono što se mene tiče, ja sad za sad jedino s njim želim raditi, jer jako se dobro razumijemo, jako dobro funkcioniramo i na kraju imamo jako dobar proizvod, što je najbitnija stvar, tako da pored aranžera još Saše Mijačića, Josipa Vukoje, Nikše Bratuša, Remija Kazneotija, Željka Šparvajna, s kojima sam radio isto, tako Gabriel je došao do jedne jako visoke stepenice i u produkciji i u aranžmanu i svemu, tako da nek samo potraje, ne, sve okej. Okay.
0: S obzirom da ga nema, ali onako samo nas dvojica, onako u povjerenju, možemo kazati da je veliku zaslugu za to imala i Josipa, pa evo Josipa i tebi mah mah i ovoga pozdrav. Slušateljice drage i slušatelji, u lijepom razgovoru vrijeme brzo proleti. Pa evo tako je pri kraju i ovo vrijeme naše emisije Ljudi iz Sjene. Sa mnom je gost bio Franjo Kraljević. I za kraj sam ostavio jednu pjesmu koja definitivno daje u stvari onu poruku koju mi na kraju i trebamo kazati. Ostani s nama, Kraljice mira. Dakle, to je pjesma koju, Franjina pjesma koju izvodi Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Franjo, hvala ti puno na ovom svjedočanstvu. Do neke druge prilike, Bog bio s tobom i evo, veselim se svakoj tvojoj novoj pjesmi.
1: Hvala ti Slavko puno, evo, drago mi je da smo nagovorili da napravimo ovu emisiju. Ova šta bude novo, čućemo se uvijek sam tu. Hvala ti puno.

0: producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
2: Dobar radio.

sine moj. Toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada, kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više

0: KKR, tvoj radio.
1: Noć hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
2: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Na redu je još jedno izdanje emisije Noć hrvatskih glazbenika. Ova emisija nosi naslov Ljubav je bol na srcu mom, s dodatkom nezaboravne ljubavne balade. Ljubavnih balada s tužnim sadržajem ima puno više nego onih sa sretnim. Mi smo očito narod koji čak i na vjenčanjima pjeva tužne pjesme. Ja sam se potrudio ipak izabrati one optimističnije, a kao i u dosadašnjim emisijama, pjesme su podijeljene u blokove, ovaj puta po dvije. Krećemo kronološkim redom, kojeg se naravno kasnije nećemo držati, ali za početak slušamo dvije krasne balade. Prva je iz 1970. godine, Mnogo značiš za moj život draga i Crveni koralji, a druga je možda jedna od i najljepših hrvatskih ljubavnih pjesama, Da li znaš da te volim, Dade Topića, u izvedbi grupe Time iz 1972. godine.

pjesmu grupe Time, Da li znaš da te volim, koja u originalu traje oko 6 minuta, malo ćemo skratiti, nadam se da se autor neće ljutiti. Međutim, imamo ograničeno trajanje emisije, pa ipak bismo htjeli pustiti i predstaviti još neke druge pjesme. Na redu je Big Blue i pjesma Priznaj mi iz 1995. godine, a nakon toga Aerodrom sa pjesmom Tvoje lice.

Što bi se reklo, nastavljamo u sličnom revijskom tonu. Divlje jagode u svom opusu imaju toliko puno krasnih balada da ih čovjek ne bi sve uspio staviti u ovu jednu cijelu emisiju od 75 minuta. Ja sam odabrao jednu, možda manje poznatiju, ali meni osobno jako dragu pjesmu Zvijezda sjevera, Divlje jagode 1994. godine. Pjesmu je prekrasno otpjevao Čeha, a napravio Zele Lipovača. Nakon toga slušamo Doći ću ti u snovima, Jura Stublić i grupa Film iz 1989. godine.

Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju u sklopu serijala Noć hrvatskih glazbenika. Ova se zove Ljubav je bol na srcu mom, odnosno nezaboravne ljubavne balade. Na redu su dvije možda malo manje poznate ljubavne pjesme, ali meni osobno jako, jako drage. Najprije slušamo Metak iz 1978. godine i njihova balada Htio sam noćas da ti pišem, a nakon toga Drago Mlinarec u skladbi Što bi bilo da te nema iz 1982. godine.

a i sljedeća dva izvođača imaju neopisivo puno ljubavnih pjesama. Oni su Latino i Crvena jabuka. Od mnoštva opusa ja sam odabrao dvije. Od Latina, Gdje je ljubav, tu si ti, iz 1995. godine, te Crvena jabuka, Volio bih da si tu, 1989. godina.

U programu Hrvatskog katoličkog radija u serijalu Noć hrvatskih glazbenika na redu su velike ljubavne balade, a na redu su dva velika benda, Prljavo kazalište i Parni valjak. Od njih sam izabrao pjesme koje također možda nisu najpoznatije i najpopularnije, ali također meni osobno drage. Moj bijeli labuda iz 1988. godine i Prljavo kazalište, a nakon toga Tina i Parni valjak u pjesmi Dok je tebe, 1997. godina.

Marijan Ban i Daleka obala imaju također puno krasnih ljubavnih pjesama, ne samo laganih, nego i brzih. Kod njih sam izabrao Morsku vilu, jer o čemu će Splićani pjevati nego o moru i o morskim vilama. A nakon toga slušamo Marka Perkovića Thompsona, također u jednoj prekrasnoj, za mnoge možda jednoj od najboljih hrvatskih autorskih ljubavnih pjesama. Riječ je o pjesmi Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Marko Perković Thompson iz 2013. godine.

U dosadašnjem dijelu slušali ste uglavnom rock balada, međutim na redu su sad dva velikana iz područja pop glazbe koji su također jako, jako puno pjevali o ljubavi. Oni su Teddy Spalato i Oliver Dragojević, a slušamo ih u pjesmi Zauvijek tvoj, Teddy iz 2001. te Kad mi dođeš ti, Oliver iz 2000. godine.

U programu ste Hrvatskog katoličkog radija, slušate emisiju iz serijala Noć hrvatskih glazbenika. Ova je posvećena pjesmama o ljubavi. Sve ove rime o ljubavi, posebice one nastale iz životnog iskustva, krasne su i pune dojmova. Ipak, mnogi se slažu da je najbolje stihove o ljubavi napisao čovjek koji uopće nije pjesnik. On je Sveti Pavao, a njegov

Hvalospjev ljubavi, rekao je o ljubavi sve što se treba znati i reći. Pa, ako stihove niste pročitali u Bibliji ili ih čuli na misi, pretpostavljam da ste ih čuli koji puta kad ste se našli na nekom crkvenom vjenčanju. Ove stihove hvalospjev ljubavi uglazbili su mnogi skladatelji. Meni osobno najdraža je ona verzija koju je komponirao Emilio Kutleša, a snimila grupa Kefa 1996. godine. I samo još za kraj velike pozdrave vam šalje vrijedna ekipa Hrvatskog katoličkog radija koja je realizirala ovu emisiju, te autor i urednik serijala Noć hrvatskih glazbenika Slavko Nedić. Za kraj Kefa i hvalospjev ljubavi.

0: Noć hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Jedino Krist može istinski utažiti čovjekovu glad za istinom i životom, poručio danas Papa Lav XIV. A jučer pozvao mlade okupljene u Međugorju da postanu svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira. Blagdan Gospe od Anđela, Porciunkula, posebno svečano proslavljen u Čakovcu. Na 27. kongresu Svjetske federacije katoličkih liječničkih društava održanom u Braziliji sudjelovali i hrvatski predstavnici. Jedino Krist može istinski utažiti čovjekovu glad za istinom i životom, dok pohlepa i gomilanje bogatstva udaljavaju ljude od onih koji pate. Rekao je to Papa Lav XIV. Obraćajući se s prozora apostolske palače okupljeni vjernicima na trgu Svetoga Petra. Pozvao je na mir i pronalaženje pravednog rješenja za migrante u Ceuti.
4: Osvrćući se na današnji odlomak Matejeva evanđelja o umnažanju kruhova i riba, Sveti Otac je istaknuo da Isus ne čini čuda samo da bi nahranio gladne, nego da bi pokazao da je Božje kraljestvo blizu, te da se Božji dar umnaža kada se dijeli. Naglasio je da ništa ne smije biti bačeno kada se dijeli, upozoreći da su gomilanja i rasipanje dvije strane istog zla, ljudske pohlepe. Bogatstvo može zaslijepiti čovjeka zbog čega zaboravlja ispružene ruke gladnih, ali i ljude koji zbog ratova ostaju bez doma i mira. Pozove vjernike da u svijetu obilježenom sukobima i sebičnošću slijede Kristov primjer dijeljenja solidarnosti. Podsjetio je kako se u čudu umnažanja kruha prepoznaju geste koje će Isus dovršiti na posljednjoj večeri, darujući samoga sebe u Euharistiji. Zato je pozvao vjernike da ljepotu Euharistije svjedoče svakodnevnim dijelima ljubavi, počevši od zajedničke molitve i blagoslova stola u obitelji, te dijeljenja s onima koji su u potrebi.
3: Nakon molitve Angelusa, Papa je izrazio zabrinutost zbog teške humanitarne situacije u španjolskoj enklavi Ceuti, gdje je posljednjih dana zabilježen velik priljev i broj stradalih migranata iz Maroka.
4: Pozvao je na pronalaženje rješenja koja će biti utemeljena na miru, stabilnosti i pravdi, te je, zazivajući zagovor Gospe Afričke, uputio molitvu za sve pogođene ovom krizom. Papa je ponovno pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi tražiti diplomatska rješenja za sukobe u svijetu, te vjernicima preporučio da mole za mir i prestanak ratova. Posebno je istaknuo stradanje najranjivijih, djece, starih osoba i bolesnika, te zahvalio svima koji pružaju humanitarnu pomoć i utjehu žrtvama sukoba.
3: Na kraju obraćanja osvrnuo se i na svetkovinu Asiškoga oprosta.
4: Te potaknuo vjernike da iskoriste mogućnost za dobivanje tog potpunog oprosta, osobito u godini obilježavanja 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškoga. Podsjetio je kako je taj dar crkvi darovan još 1216. godine na poticaj Svetog Franje. Primijetio je da se radi o snažnom znaku pomirenja, mira i Božjeg milosrđa.
3: Poruku Pape Lava XIV. Sudionicima ovogodišnjeg Mladi Festa otvorenoga sinoć u Međugorju prije misnoga slavlja pročitao je apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Papa ih srdačno pozdravlja i potiče da se vrate Kristu, izvoru novoga života i istinske radosti. Poziva ih da ponovno otkriju kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente ljepotu osobnoga susreta s Gospodinom, koji utažuje želj svakoga srca i daruje snagu za uvijek novi početak. Također ih potiče da iskreno traže istinu koja ih oslobađa, ne dopuštajući da ih zavedu obmane prolazne sreće. Nadalje, potiče mlade da se daju voditi Duhom Svetim i povjere zagovoru blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kako bi postali svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. A misu je služio apostolski nuncije u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. U propovedi je među ostalim rekao da vjera ne uklanja nemire ljudskog srca, već ih rasvjetljuje.
5: Ne obećava život bez kušnji, nego sigurnost da nas Bog nikada ne napušta. Možda nitko od nas neće biti pozvan na mučeništvo poput svetoga Ivana Krstitelja ili na progonstva kakva je podnosio Jeremija. Ali svakoga se dana od nas traži malo mučeništvo dosljednosti, to jest govoriti istinu s ljubavlju, čuvati čistu savjest, biti pošten kada bi bilo lakše, pristati na kompromise, opraštati kada bi bilo jednostavnije ostati u ogorčenosti, te izabrasti Krista i onda kada se evanđelje čini protivnim duhu ovoga svijeta.
3: Osvrnuo se potom i na nedavno oskvrnuće Gospina kipa i oltara u Međugorju.
5: Upravo u takvim okolnostima kršćanin je pozvan ne odgovoriti mržnjom ni osvetom, nego krotkom snagom evanđelija, svjedočeći istinu u ljubavi, oprost u pravednosti i nadu u miru. Na kraju, dragi mladi, braće i sestre, poruka današnje liturgije i poruka Svetoga Otca stapaju se u jedan jedini poziv. Vrati se izvoru, vratiti se Kristu.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: U dvorištu Franjevačke crkve Svetoga Nikole biskupa u Čakovcu svečanom je misom proslavljen blagdan Gospe od anđela Porciunkula, jedno od najvećih proštenja u Međimurju. Misno slavlje predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš, a prethodila mu je tradicionalna procesija gradskim ulicama. Govoreći o blaženoj Djevici Mariji, biskup Radoš je naglasio kako je ona postala prva Porciunkula, prostor u kojem je Bog pronašao svoje prebivalište među ljudima. Istaknuo je kako Marija nikada nije zadržavala pogled na sebi, nego je uvijek upućivala na Krista.
6: Ona će biti Isusu vrata da može ući u svijet i započeti svoje javno djelovanje. U Kani Galilejskoj, dok su sva vrata vjere zatvorena, Marija će osjetiti, kazat će onima oko sebe, sve što vam kaže, učinite. Ona će se izmaknuti, neće biti zid gdje staju, neće biti oltar pred kojim se klanjaju, nego će biti vrata gdje mogu doći u direktan odnos s Bogom.
3: Povezujući lik blažene Djevice Marije, koju je anđeo navješta radost spasenja, i svetoga Franja Asiškoga, koji je tu istu radosnu vijest velikodušno pronosio svijetom, biskup Radoš istaknuje kako evanđelji danas donosi radost, oprost i novo dostojanstvo svakom čovjeku koji ga prihvati. Pozvao je okupljene da i sami mole Gospodina da im uvijek iznova navješta takvo evanđelje, te rekao:
6: mi smo došli danas ovdje kazati: Gospodine, ponovo nam navijesti evanđelje kao radost našega života, koje ne opterećuje, nego rasterećuje, koje neće nikoga učiniti manjima, nego će svakome vratiti dostojanstvo, koje neće uzeti ništa od naših ljudskih radosti, nego će nam vratiti potpunu sreću, gdje ćemo radosni, rasterećeni moći proći s tobom.
3: Na 27. kongresu Svjetske federacije katoličkih liječničkih društava održanom u Braziliji, glavnom gradu Brazila, za novoga predsjednika izabran je predsjednik Slovačkog društva katoličkih liječnika profesor dr. Jozef Glasa, izvijestilo je Hrvatsko katoličko liječničko društvo. Na skupštini je sudjelovalo i četvero izaslanika Hrvatskog katoličkog liječničkog društva na čelu s predsjednikom profesorom dr. Rokom Čivljakom i duhovnikom društva profesorom dr. Ivanom Bodrožićem. Dr. Čivljak je održao i predavanje Etika i bioetika u istraživanju i obrazovanju, svjedočanstvo kršćanstva u medicinskoj praksi i visokom obrazovanju u doba umjetne inteligencije. Istaknuo je da takvo svjedočanstvo danas ne znači odbacivanje novih tehnologija, nego pružanje moralnog vodstva koje znanstveni napredak usmjerava prema autentičnom ljudskom procvatu i cjelovitom razvoju osobe.
0: Crkva u svijetu.
3: Papa Lav XIV. Uputio je poruku 97-godišnjem kardinalu Ernestu Simoniju, koji je predvodio misu u nekadašnjem logoru Spac u Albaniji u spomen na stradale na tome mjestu. Kardinal Simoni tijekom komunističkog režima tamo je služio veći dio 18-godišnje kazne prisilnog rada te potajno slavio misu. Nijedan lanac nije toliko snažan da bi mogao zarobiti savjest prosvjetljenu evanđeljem. Nijedna noć nije toliko duga da bi mogla spriječiti zoru koju gospodin priprema svoje djeci. I nijedan zatvor nije toliko dubok da bi mogao odvojiti čovjeka od Božje ljubavi, poručio je Papa Lav nastavljajući. Tko zna koliko se molitava s toga mjesta uzdiglo prema nebu, koliko je zaziva bilo izgovoreno u srcu, kolika su lica obilježena naporom i oskudicom povjerila gospodinu svoju posljednju nadu. Albanski kardinal na vlastitoj koži iskusio progon komunističkog režima koji ga je osudio na smrt kao neprijatelja naroda. Smrtna kazna poslije je preinačena u dugogodišnje zatočeništvo u različitim logorima i kaznu prisilnog rada. Tijekom zatočeništva svaki sam put, riskirajući život, na pamet slavio misu na latinskom, a potajno sam ispovijedao i dijelio svetu pričast, posvjedočio je kardinal Simoni. Dodao je da je hostije pripremao od tijesta načinjenoga od brašna koje je pekao na improviziranim pečnicama, dok je za vino koristio iscjeđene bobice grožđa. Da su me otkrili, odmah bi me objesili, posvjedočio je kardinal Simoni.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

nas je hrvatski blaženik Augustin Kažutić, zagrebački, a poslije i lučerski biskup. Rođen je u Trogiru oko 1260. godine u plemičkoj obitelji. Kao mladić stupio je u red dominikanaca u kojemu je studirao filozofiju u još živoj uspomeni na svetog Tomu Akvinskoga. Augustinovi suvremenici o njemu govore da je rijetko tko postigao takav ugled kao Kažutić. Papa Benedikt XI. Upoznao je Kažutića i postavio ga 1303. godine za zagrebačkog biskupa, na dužnost koju je marljivo obavljao tijekom 20 godina. Za njega su napisali da se kao zagrebački biskup posvetio obnovi klera, obrani prava crkve i smirivanju razjedinjenih duhova. Održao je 3 biskupijske sinode, brinuo se za uređenje bogoslužja. U zagrebačkoj prvostolnici uredio je bogoslužje, nešto prema papinim uputama, a nešto prema običajima dominikanskoga reda. Kao član biskupskog zbora sudjelovao je na općem saboru u Vijeni od 1311. do 1312. godine. U zbirci dokumenata toga sabora nalazi se jedan pod naslovom Rasprava o siromaštvu Krista i apostola blaženog Augustina, zagrebačkog biskupa. Augustin se brinuo i za siromahe. Biskupijom je upravljao u vrijeme kad su Hrvatska i Ugarska proživljavale teški građanski rat zbog kraljevskoga prijestolja. Kao svećenik, osobito se brinuo o svećeničkom podmlatku. Mnogi su ga tražili kao savjetnika, a nerijetko i kao suca u raznim sporovima, posebice među velikašima. Augustina Kažutića zbog njegova su sveta života, velike kulture i snažne riječi držali prvim među ugarsko-hrvatskim biskupima. Zato mu je državni stalež povjerio diplomatsku misiju kod pape Ivana 22. u Avignonu. Naime, morao je iznijeti optužbe na zloporabe plemića i kralja Karla Roberta Anžuvinca. Kralj se zato usprotivio Augustinovu povratku u domovinu, zbog čega mu je papa dao biskupiju u Luceri, u Napuljskom kraljevstvu, gdje je biskupovao samo godinu dana. Umro je 3. kolovoza 1323. godine, a blaženim ga je proglasio papa Klement XI.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Božje riječi.
1: Pripremio fra Jure Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: Pošto je nahranio